0: Her NRK Nyheter, klokka 3. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De har gitt uttrykk for at de optimistiske. Lørdag så hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin I Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Reporter Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene I seg selv viktige. Det ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som Trumps utsendinger, kommer til Kyiv. Og Jared Kushner sa I dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort I dag. Så de har vært flere ganger I Russland uten å være I Ukraina.
0: Det sa Kjersti Strømmen. Ukrainas president planlegger en tur til Norge for å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Zelensky kom ut av halsen under et pressetreff søndag. Det kom ikke frem eksakt når Zelensky vil komme til Norge, eller om han vil delta I kong Haralds gravferd på onsdag. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta I gravferden for å vise sin respekt.
2: Når hun nå ligger på sykehuset, så det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun syk, men at hun ikke får delta I kong Haralds gravferd. De var, eller tremenninger. Og I tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja I Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya. En seier for hele Europa, skriver Macron på Instagram. Presidenten trekker også fram oppskytingen som et viktig skritt for Europas uavhengighet I verdensrommet. Tallet på boliger som tvangsselges I Norge har økt I første halvår I år, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt over 350 boliger I Norge. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen sier til E24 at økningen I tvangssalg en konsekvens av høy rente og prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: her er NRK Nyheter klokken 4. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får nesten 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet i natt, men altså ikke flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Sigmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. Da havner vi på 50 eller 55%, fordi fremtiden ligger hos Alternativ for Tyskland, sa Sigmund til kringkasteren ZDF. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har haft ett klart försprång på meningsmålingene länge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partierna har sagt att hvis de fortsatt får flertall kan Sverigedemokraterna komme i regering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne kanskje kan vi si Venstres søsterparti, og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hizbollah-anlegg, skriver AFP. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsporingstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner forlot søndag kveld Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De ga uttrykk for at de optimistiske. Lørdag hadde de et over 3 timer langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd i samtalen om fred. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Det virker som om dette å møtes liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskyting på Andøya lørdag kveld. Oppskytingen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. I Indonesia 7 flyplasser stengt etter vulkanutbrudd. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld klokken 18 lokal tid. Årsaken et stort utbrudd fra vulkanen Mount Anak Krakatau, det melder nyhetsbyrået AFP. Stengningen fører til at 10.000 av flypassasjerer strandet på flyplassene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene I energiselskaper som Equinor og Aker BP steget kraftig. Børsen her hjemme blant de som har steget aller mest etter at 8 måneder av 2026 unnagjort, det sier sjefstrateg Joakim Bernhardsen I Nordea.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
0: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som forrige uke kom var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme I regjering. Økonomi blir nok et viktig tema, sier korrespondent I Stockholm Joakim Reikstad.
4: På den ene siden så sier jo høyrepartiene at lavere skatter vil bedre folks økonomi. Matvareprisene høye, arbeidsledigheten også ganske høy I Sverige. Mens på venstre siden så sier jo de sosialistiske partiene at vi må ha mer velferd slik at folk trygge I samfunnet. Så kan jeg jo nevne da at helse og skole som alltid måler og høyt på slike målinger om hva som viktig, men det ikke sikkert at det kommer til å bli avgjørende for svenskene når de skal sette seg ned og ta valget på søndag.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg, og når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter I året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai. Det viser data fra skipssporingstjenesten Kepler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet,

0: presidentvalg nå, og for første gang på veldig, veldig, veldig mange år, så er det et ytre høyre parti som har fått aller flest stemmer. 43,8% AFD, Alternativ for Tyskland. Og vi skal da til Ulrich Siegmund, som da har som leder på en måte partiet i denne delstaten, og har dette som, skal vi kalle det, partiprogram.
1: Ulrich Siegmund, han har fartet rundt i denne landlige delstaten og lovet tyskerne å bringe tilbake gode gamle dager uten og uten.
0: Oi. Ja, det er to ting som tydeligvis må tas vekk for å komme tilbake til gode gamle dager. Ja, det er en farlig sensurert i dag. Lykke til, motherfuckers. Dette kommer til
1: å... Jeg gleder meg.
0: Ja, så bra.
2: Gud, bedre.
0: Ja. Vi herjer etter

0: Hvis Tyskland var en overkropp, så er delstaten Sachsen-Anhalt plassert der hjertet ligger, og med 43,8% av stemmene, i hvert fall foreløpig, så blir ytre høyrepartiet alternativ for Tyskland den store vinneren. Men uten flertall og uten et eneste parti som vil samarbeide med dem, så blir det jo spennende å se da om AfDs Ulrich Siegmund får gjennomført valgløftene sine.
1: Ulrich Siegmund, han har fartet rundt i denne landlige delstaten og lovet tyskerne å bringe tilbake gode gamle dager uten og uten.
0: Hva gode gamle dager?
2: Ulrich Siegmund, han har fartet rundt i den landlige delstaten og lovet tyskerne å bringe tilbake gode gamle dager uten kommunister og uten jøder.
0: Ja.
3: Ja, det var nok der de fleste tankene gikk.
0: Ja, det var, ja, men jeg synes ikke det var så ille førstighet, altså.
2: Men er det da han har lovet?
0: Nei, det er ikke det han har lovet.
3: Ulrich Siegmund har fartet rundt i denne landlige delstaten og lovet tyskerne å bringe tilbake gode gamle dager uten døner, kebab og slengord.
2: Ja, gøy.
0: Det er så vil du ikke ha det.
2: Ja, jeg skal ikke ha det. Ulrich Siegmund lovet tyskerne å bringe tilbake gode gamle dager uten regler for fyllekjøring på elsparkesykkel og uten moms på pilsen.
0: Ja, det var gode gamle dager, faktisk.
2: Det var gode gamle dager.
0: Det var tider. Dessverre ikke det.
3: Ha. Kanskje han har lovet tyskerne å bringe tilbake gode gamle dager uten skilferger og hvite busser.
0: Ja, nei, det er ikke det heller.
3: Nei.
2: Gode gamle dager uten smarttelefon og uten kunstig intelligens.
0: Dessverre ikke det heller. Det kunne vært. Jeg vil jo tro at dette er sikkert diskusjoner som foregår i Norge også.
3: Gode gamle dager uten oktoberfest og moro.
0: Nei, det er ikke det dessverre. Nei, det handler jo selvfølgelig om vindturbiner og innvandrere.
1: Ja, å bringe tilbake gode gamle dager uten vindturbiner og uten innvandring.
0: Ja, ikke sant? Det er der skoen trykker.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke faen hva jeg skal si.
3: Nei, jeg vet om et par norske tiktokere som kunne ta turen dit.
0: Ja, på kurs?
3: Nei, på bare bli der.
0: Og så der, ja, ikke sant? Det er så... Sachsen-Anhalt.
3: Ja. Sachsen-Anhalt.
0: Det er gøy også at de har valgt en person som du må, navnet hans, du må si det siden.
2: Ulrich Siegmund.
0: Ja, Ulrich Siegmund. Det er noen kraftige navnet.
2: Det er noe der, altså.
0: Typisk tysk.
2: Klassisk.

0: Dagny feirer høsten, Rain på P3, hvor Arin forteller at hun har slumret I rett over en time I dag.
1: Ja, og jeg ikke alene. Sondre slumrer som faen. Okay. så mye at samboeren legger seg på rommet, fordi hun blir så forbann, altså på rommet ved siden av, gjesterommet heter det kanskje.
0: Ja.
1: Slumrer sikkert 10-30 minutter pluss, skriver han.
2: Ja, men... Ok, for jeg slumrer jo ikke, og Werner har oppsummert tankene mine. Han skriver, slumrer aldri, står opp med en gang. Hvorfor ødelegger søvnen med å bli vekket for tidlig? For det jo det som skjer, du får jo bare sånn revet søvnen I en halvtimes tid.
1: Ja, Sondre, en annen Sondre, slumrer 5-10 ganger ettersom hvor trøtt han
2: Ja, men I alle dager?
1: Jeg synes det helt greit.
0: Men da, det blir fort en time, det da.
2: Da går jo den første alarmen en time før du egentlig må våkne.
1: Ja.
0: Men la oss bare ta det, akkurat det Werner skrev om at du ødelegger søvnen. Fordi det beste I verden jo, vil mange påstå, en god natts søvn.
2: Ja. Ja.
0: Så hvis du på en måte kan velge å få 9 minutter til med det aller beste I verden, men samtidig vite at da får du en ny runde hvor du ødelegger det beste I verden som å våkne, det jo forferdelig å våkne noen ganger.
2: Ja.
0: Ikke sant? Er det verdt det?
2: Nei, for det nok, ja, ok, da skjønner jeg hvor du vil hen. Ja. Nei, for jeg mener nok på at det ikke verdt da.
1: Av en profesjonell slumrer som jeg så kan jeg bekrefte det Werner sier om at det blir ikke noe bedre det blir faktisk dårligere
2: ja.
1: Sånn, når du ja, ok, det digg å sove I 9 minutter til liksom men når du står opp igjen da, så det ekstra tungt så da det derfor du ender opp med å slumre 90 ganger skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg jo en sånn person som drømmer om alarmen altså jeg klarer ikke å våkne av den til å begynne med, så jeg må først liksom bare bli ferdig med drømmen om hva denne alarmen driver med
2: ja, men I alle dager
0: og så våkner jeg sånn, åja, det derfor det uler og piper åja, ikke sant, det fordi jeg skal stå opp jeg trenger den der jeg må slumre litt for å både skjønne hva jeg driver med til om morgenen det kanskje bare meg
2: jeg skjønner hva du mener, og det jo et litt sånn skadet opplegg men det var en periode hvor jeg hadde en sånn lovnad at med en gang alarmen ringt så skulle jeg røyse meg så fort som mulig for jeg hadde lest på internett at det den raskeste måten å våkne opp på for da begynner sånn blod gjennomstrømming og sånn det som skjedde I kølla nei, men da skjedde det det utenkelige fordi den første dagen gikk det bra andre dagen gikk det bra tredje dagen så røyste meg så fort at du vet når du røyste for fort så mistet du synet.
1: Ja.
2: Det skjedde. Skalla I veggen. Jeg fikk utrolig vondt. Men om jeg var våken når jeg da kom jeg på beina.
1: Våken.
0: Ja. Så sånn starter du hver eneste dag nå.
2: Hver dag skalla I veggen. Det et ordentlig stort høll I din lettveggen.

0: Eilis tilbake på NRK P3. What a waste.
1: Ja, det
0: I can't believe you've done this.
1: Okay, unnskyld.
0: Come on, Harry. What a waste.
1: Ja, what a waste å starte dagen uten noe å synge til. Mm-hmm. Herregud, fordi det mandag,
0: mm-hmm.
1: og klokken den snart 7.
0: Ja, og da må vi rett og slett grave fra vårt aller indreste indre av godlåter og finne fram det vi kaller for Dagens allsang.
1: Ja, du sa det litt fortere enn jeg rakk det, men ja.
0: Ja.
1: Dagens allsang.
0: Mm-hmm.
1: Vi har jo en teori om at dagen den blir mye bedre hvis vi synger sammen fra hvert vårt sted.
0: Riktig.
1: Og det vil at du skal være med på, og da kan du også faktisk være med på å finne hvilken sang vi skal synge i dag.
0: Men vi strenge. Det må være en sang som maks 25 år gammel. Det må være en sang som får folk i godt humør. Og så må det være en sang som har den såkalte allsangfaktoren, altså at det en sang som folk kjenner godt, eller som veldig lett å slenge seg på. At du catcher den med en gang.
1: Ja, og det du gjør nå, det at du kommer på en sang, og så deler du den med oss. Du går inn i appen NRK Radio, søker opp Petrimorgen, og så sender du oss ditt forslag på dagens allsang. Mm. Og så får vi den på da, etter nyhetene.
0: Ja. Fort da bare, fordi vi vil ha den klar.
1: Forte seg.
0: Ja, forte seg.
1: Nå.
0: Forte seg.
1: Appen NRK Radio.
0: Forte seg.

0: Dasha sin Austin, du fikk den i Petrimorgen, hvor vi snart skal til dagens allsang. Vi tar fortsatt imot gode, fine forslag på sanger som maks 25 år gammel, som får folk i godt humør, og som ikke minst har denne deilige, flotte allsangfaktoren. Du kan sende til oss i appen NRK Radio. Dominic Fike med White Keys kommer om et par strakser, men aller først nå, 7:01 NRK Nyheter, som starter i hovedstaden.
1: Og for der skjer det en rekke forberedelser. På onsdag er det gravferd for kong Harald, og forberedelsene er allerede godt synlige i Oslo sentrum. Foran Oslo Domkirke bygges en baldakin, altså et tak over hoveddøra, og en tribune på to etasjer. Det ventes store folkemengder, og politiet og Oslo kommune innfører strenge sikkerhetstiltak. Utganger fra T-banestasjoner i sentrum stenges, og folk som vil følge prosesjonen gjennom sentrum må gjennom en sikkerhetssjekk. Det settes også opp storskjermer rundt i Oslo. Klokka 13 vil det også være ett minutt stillhet over hele landet, med stopp i all kollektivtrafikk. Innsatsleder Tom Berger i politiet har anbefalinger til folk som vil få med seg det her i Oslo.
2: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits i å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
1: Minst 10 døde og 64 skadet etter at fyrverkeri eksploderte under en religiøs festival i Mexico lørdag kveld. Eksplosjonen fikk en mur til å rase, og den traff folkemengden som var samlet utenfor en kirke i kommunen Temascalcingo. Blant de skadene er to prester, det sier en lokal biskop. Årsaken er foreløpig ukjent, men lokale myndigheter etterforsker. Tiss fra mennesker gjør at isbreen under Mount Everest smelter i rekordfart. Det viser en ny studie, skriver The New York Times. Hvert år så drar tusenvis av klatrere og turister til verdens høyeste fjell, og ved en av basecampene er det skikkelig luksusstemning med både dusj, kaffebar, internett og gulvvarme i teltene. Men nå fører den økte luksusen til problemer. Leiren bidrar nemlig aktivt til at rundt 3000 tonn is og snø smelter hver eneste sesong. Og forskerne anslår at tiss fra mennesker alene står bak smeltingen av rundt 154 tonn isbre. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Da vet jeg at jeg ikke skal drikke brevvann igjen, i hvert fall.
1: Ja, Mountain Dew også.
0: Mountain Dew, er det det man kaller det?
1: Det er kanskje det som er Mountain Dew, faktisk.
3: Og sånn Himalaya-salt, hold det unna da. Ja, ja.
0: Men det er jo rosa.
3: Ja.
0: Nei, jeg vil ikke vite det. Nei, ja, ja. Takk for at vi deler med hverandre alle sammen. Hei, du, hyggelig å være her. Det mandag og 7. september. Vi skal til Dominic Fike. Dette White Keys på P3.

0: Robin og Henning.
1: Det har skjedd en helt vill oppdagelse I Kongeriket Norge. De siste, bare de siste par dagene,
2: ja.
1: Som jeg synes har blitt litt for lite omtalt. Og som jeg mener at her har vi en gyllen mulighet til å rett og slett påvirke. Og prøve å pushe litt vår agenda.
2: Ja, fordi, vår agenda? Ja. Hva vil du si den?
1: Det jo for navnet vårt på noe.
2: Ok, det kan jeg være med på. Ja.
1: Det har blitt oppdaget ny øy.
2: Det gøy.
1: Som norsk.
2: Som norsk?
1: Ja. Så den jo vår, og ny flekk med land, hva skal vi bruke den til?
3: Jeg har noen ideer.
1: Du har det, ja. Men så bra. Og vi må også finne ut av hvordan vi kan gi navn til den øya.
2: Ja, det blir med på.
1: For det foreløpig så tror jeg ikke han heter noen ting.
3: Han? Hvordan vet du at det en han?
2: Hvordan vet du det?
1: Fordi det et eller annet når ting stikker ut, så mener jeg at det en han.
3: Ja, men nei, pleier man ikke å ha kvinnenavn på liksom...
2: Det sånn annen vær. Og så går man nedover bokstavrekka, sånn A, B, C. Okay. Nei, det står meg, bare fucka meg. Ja.
1: Før vi finner ut av det, så kan vi ta dagens salgsang. André, god morgen.
4: God morgen.
1: Hei, hva har du for planer for dagen?
4: Nei, nå jeg bygger hus igjen.
3: Ja. Oi, oi, oi.
2: Å, herregud.
1: Hver dag.
2: Hver eneste dag.
1: Du aldri ferdig.
2: Hvor lang tid bruker man på et hus, sånn I snitt?
4: Ja, jeg tipper vi bygger, si, 2 i året.
2: To i året? Ok, men det, jeg hadde ikke klart 2 i året.
1: Nei.
3: Er det funkispo? Ja.
4: Men nå har jeg skrevet P3 I morgen I veggen, og så kom han kunden og sa Du, jeg ser det står P3 I morgen I veggen her. Kan du fortelle deg hva dette for noe?
3: Ja, hva svarte du da?
4: Nei, jeg sa bare at jeg måtte gå inn og google.
2: Gøy. Gå inn og google.
1: Ja, bra.
2: Nei, rød I andre.
1: Det fint.
2: Rød.
1: For alt vi vet så står det der fremdeles. Mm. Det fint å vite.
4: Ja.
1: Hva som blir dagens allsang?
4: Dagens allsang Somebody That I Used To Know.
3: Åh, det her?
2: Dette er bra.
3: Dette her min karaoke-sang, skjønner du?
1: Og det ikke den andre tullesangen som ødela stemningen for et halvt års tid siden. Det bra, André. Ha en fin dag.
4: Ligeså.
1: Ha det godt, du.

0: Hei, god morgen. Det har blitt oppdaget en ny øy nordøst på Svalbard. Vi har lyst til å gi den et navn, og vi skal ringe Polarinstituttet for å da foreslå et offisielt navn til denne øya. Og så har det da vært sånn at vi har kjørt en liten avstemning i appen NRK Radio, hvor flertallet da, mellom våre forslag, gikk for Arin. Altså at øya skal hete Arin. Du er ikke fornøyd med å bare ha en ku oppkalt etter deg. Du skal ha landmasser også.
1: Jeg har en plan.
0: Ja, og så er vi nå usikre da om... Ok, den vant kanskje den avstemningen, men er det det vi faktisk skal presentere til Polarinstituttet? Skal vi si kall øya Arin? Så vi har en ny avstemning bare for å bekrefte at det er det vi går for. Og den ligger nå ute i appen Koradio 1, søk opp Petremorgen. Så skal vi se da om vi skal ta Arin med videre eller ikke.

0: prøve. I dag har vi gått for følgende. Politikere får for høy lønn. For anonym skriver følgende til oss. Hei! Politikere burde ha gjennomsnittslønn i Norge, ikke skyhøye millionlønner. Da hadde folk som drev med politikk styrt landet slik at det ble billigere for folk å leve, og det blir ikke så stort skille fra Norge som stat og Norge som folk. Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Jeg er ikke så uenig. Jeg er ganske enig i dag. Hvorfor skal de tjene mer når de... Så jeg mener, hvis de vet hvor det er struggle av å tjene gjennomsnittslønn, så har de kanskje litt mer sympati. Kanskje de vet hvor hardt det er her ute.
2: Jeg synes det er et godt argument, det synes jeg. Men hvis det skal være litt vanskelig da, så er det kanskje litt viktig at politikerne får litt høyere lønn, sånn at, for da blir det vanskeligere å bestikke de. Det er klart, hvis de akkurat tjener nok, hvis du skjønner hva jeg mener, så tror jeg det er lett for de å ta litt penger under bordet, eller kanskje ikke engang ta penger da, for det er jo korrupsjon. Men at lobbyister er sånn, kan ikke du stemme dette på grunn av dette og dette? Så ordner vi dette og dette.
0: En annen ting jeg tenkte på er, de bestemmer jo sin egen lønn på Stortinget. Lønnen er vel lik uansett om du er 18 eller om du er 90?
2: Absolutt.
0: Så du vil jo ikke kunne få noen, på en måte, det er ikke sånn at jo lenger du sitter som politiker, jo mer du kan, jo mer tjener du som ofte er i andre bransjer.
2: Nei, sånn sett er det jo faktisk likt for alle som er på Stortinget.
0: Og de har heller ikke krav på overtid, og de er jo mye ute og farter og mye ute og reiser og mye ute og besøker, sier de.
2: Og så er det jo synd hvis det er folk som er veldig politisk engasjert, som har spennende løsninger for Norge, som sier, vet du hva, jeg kan ikke være politiker, for da går jeg ned i lønn. Det er jo synd.
1: Ja, det er jo synd, men fortsatt, de tjener jo vilt mye.
2: De tjener en del, 1,3 tror jeg det er, for Stortings, eller rett under 1,3. Ja. Så det er godt over gjennomsnittet. Mm. Men det skal sies, de er ikke styrtrik, det er de ikke.
0: Vi tar det opp til voteringen likevel. Politikere har for høy lønn. Enig, de bør få gjennomsnittslønn i Norge. Eller uenig, de tjener det de fortjener. Du stemmer og kommenterer i appen NRK Radio.

0: Anonym mener at politikere får for høy lønn, og at de burde fått gjennomsnittslønn i Norge. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio.
1: En anonym mener at du burde ikke få gjennomsnitt i gang. Du burde få gjennomsnittslønn etter at du trekker fra de 10% rikeste.
0: Ja, men da blir medianlønn blir
2: mer riktig. Ja, nærmere da, ja. Anonym skriver, du vil ha de flinkeste folka, du får middelmådige folk hvis du ikke lønner ordentlig, og du vil ikke ha middelmådige folk som politikere, som et poeng. Det ble nevnt i stedet at stortingspolitikere stemmer for sin egen lønn. Mm. Og Vidar skriver her, husk at det går an å se hvilket parti som stemmer hva i Stortinget. Altså kan man se hvem som stemmer for eller imot høyere lønn til stortingspolitikere, kan jo gi et godt bilde av hvem som representerer vanlige folk i anførselstegn.
1: Stig ut med at du burde hatt profesjonsbasert lønn, altså at hvor mye de klarer å få til av lover og for eksempel bidrag til å gjøre Norge et bedre sted å leve for alle. Så jo bedre du gjør det da, jo bedre lønn får du.
0: Men hvordan måler man det? Og hvis man skal måle de antall nye lover, så går det til Texas.
2: Helvete, da blir det mye fil i lova.
0: Nå er det forbudt mye at det en ekstra sånn tagg på bryskarken.
2: Sånn ikke lov å spytte på parken. Ikke gjør det.
0: Ikke plukk blad fra busken til naboen din.
2: Ikke plukk søppel heller.
0: Det er veldig stressmiddel. Vi sjekker hva folket mener. Her er det demokrati, vet du. Politikere har for høy lønn og bør få gjennomsnittslønna. Folket sier ja! Det burde de med 66% i dag.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om vi får gjort så mye med det, dessverre.
2: Jeg vet ikke om vi får gjort det. Vi kan sende det her til Stortinget. Jeg vet ikke om de votert for ikke så alt for lenge siden om akkurat det her. Men som Vidar sier, det går an å søke opp hvem som stemte for høyere lønn og hvem som stemte mot høyere lønn.
1: Tenk litt på det.
0: Tenk litt på det.

0: Odara på NRK P3, hvor lett det egentlig å gi navn til en splitter ny øy? Det har dukket opp igjen, rett utenfor Svalbard, og nå har da folket talt. Vi skal prøve å få gitt navnet Arin.
1: Ja.
0: Hvordan føles det, Arin?
1: Det føles veldig fint. Jeg fikk litt motstand av dere som føltes litt sånn... Det var litt vondt, skal jeg være helt ærlig.
2: Men det imot Kang, det går oppover.
1: Det jo sant, det jo sant. Men nå har jeg dere på laget, og jeg håper dere vil bli med meg og kjempe for at den øya skal få hete Arin.
0: Vi skal spørre Polarinstituttet snart. Kan vi få gi navn til den øya, eller? Vi skal ringe dem etter Doja Cat på P3.

0: Tanja skriver: Polarinstituttet, sier dere. Om ikke det godt nok argument for at de skal kalle det nye øya utenfor Svalbard Arin, så skjønner jeg ingenting. Vi får se da hva de sier. Vi skal veldig snart ringe og høre hvordan er det å oppdage en ny øy plutselig, og hvordan i alle dager er det man velger navn til et sånt flunkende nytt sted. Skår kommer også med Missing Out, men aller først NRK Nyheter klokka 8.
1: Og vi starter i hovedstaten. Mange viktige personer ventet til Oslo de nærmeste dagene, og byen skal ryddes, pyntes, klargjøres og sikres for kongens gravferd i overmorgen.
2: Det kanskje den største og mest komplekse politioperasjonen vi har hatt noen gang.
1: Det sier politidirektør Håkon Skulstad, for over 3000 politifolk anslått fra hele landet da, til å være med på denne operasjonen. De skal blant annet sikre de viktige folkene som skal delta i gravferden, og sikre folket som vil se på prosesjonen gjennom Oslo, og da også gjennomføre sikkerhetssjekker på disse folkene. Det settes også opp storskjermer rundt i byen for å spre den store folkemengden som forventet, og ordfører i Oslo, Anne Lindbo, sier de forberedte på det store arrangementet.
3: Vi heldigvis vant til å ha store arrangementer i Oslo, men det klart dette et stort arrangement. Men vi har hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt nå. Vi godt forberedt, så dette skal vi klare helt fint.
1: I sommer så klarte flere KI-modeller å bryte seg ut av testmiljøene sine, og da hack et annet dataselskap. Nå viser en ny granskning at de faktisk gjorde dette sammen, det skriver The Telegraph. Den kunstige intelligensen fant rett og slett en ulovlig måte å snakke sammen på, og 700 av dem gikk sammen om å hacke selskapet Hugging Face. Og teknologiekspert i Otte, Torgeir Waterhouse, sier at dette skjedde fordi det ikke var nok gode begrensninger for KI-modellene.
4: De rammene har ikke vært tydelige nok og gode nok, og agentene så på å forsøke å få til det de skal få til. Så de har sett rom for de kan komme og navigere seg utenfor, basert på hvordan de bygd opp for å nettopp utfordre en del ting.
1: Det OpenAI som lager ChatGPT og Anthropic som lager Claude som står bak disse modellene, og de sier at dette gjelder de mer avanserte KI-modellene, og at det ikke farlig for oss vanlige folk å bruke de mindre avanserte modellene de har ute på markedet. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Men det farlig for oss å bruke de mer avanserte.
1: Ja, men jeg tror greia at vi får ikke tak i det.
0: Nei, ikke sant.
1: Ja, men det noen masterminds der ute som sikkert har tilgang på det. Og,
0: ja, jeg har litt lyst til å være fly på veggen gjennom de bedriftene bare for en uke og se hvor mye ondskap er det
1: egentlig. Det sikkert masse greier.
0: Hvor mye gnir de seg i hendene og stryker på katter i stolen. Vi
1: har nok mange en katt hver.
0: Alle som jobber i åpne øye har hver sin katt som de stryker på når de legger slue planer. Det sånn det funker. Hei, god morgen, mandag og 7. september. I dag har vi ett oppdrag. Det å få gitt Arin sin helt egne øy. Ja, hun vår Epstein, og du skal føre hvorfor etter Skår Missing Out.

0: På fredag kunne NRK melde at det har blitt oppdaget en helt ny øy på Svalbard, litt nordøst på kartet. Det en bre som har smeltet. Plutselig, plopp, der var det en øy. Og vi lurer på masse. Og ja. Derfor trenger vi hjelp av en som virkelig kan dette her. Han heter Geir Moholt, breforsker ved Norsk Polarinstitutt. God morgen!
1: God morgen, god morgen. Det stemmer det du sier, ja.
0: Hva det som har dukket opp her egentlig?
1: Det en bred, og breen på Svalbard, den ligger delvis over og under havnivå, så når en bred smelter tilbake, så vil avlegge enkelte øyer og enkelte fjell. Og det var det som har skjedd her da, helt nordøst på Svalbard.
2: Ja, ikke sant. Det her noe dere har liksom visst kom til å skje, eller kom da som julekvelden på kjæringa si?
1: Det egentlig noe som det kommer til å skje, for det observerer landskapet hvert år, så kartlegger hvordan den bredfronten endres hvert eneste år, og I fjor så jeg at det var bare en sånn tynn hals med is som gikk fra den store breen og ut til den øya. Så jeg tenkte at det ville skje, og når jeg kikket på satellittbildet nå for en måneds tid siden, så jeg plutselig, oi, der hadde vært det jeg øya. Og det var bare at det var øy, men det var 400 meter mellom øya og breen. Så det var jo kjempestor tilbaketrekning.
0: Men hvor ofte skjer det at bare plopp, der var det en øy?
1: Det skjer kanskje kvart femte, tiende år på den størrelsen her. Okay. Så skjer det nesten kvart år hvis du tenker på små holmer og sånn rett ved brefronten. Da.
3: Mm.
1: Men den her var litt stær, så den la jeg merke til.
3: Ja. Dette skjer vel dessverre på grunn av klimaendringer, som jeg forstår, men det likevel litt sånn artig å finne en ny øy, eller?
1: Ja, jeg synes jo det. Det er jo litt spesielt, og det jo litt artig det, da. Og så det jo det med, skal den øya ha et navn, den stor nok til det? Hva skal det navnet være, for eksempel? Så det jo artige ting.
0: Ja, for dere har ikke bestemt dere for noen navn enda,
1: Nej, på Polarinstituttet så det en navnekomité som vurderer navn etter forslag fra andre og fra egne forslag. Så det heter noe med å gjøre, men det kan bli et navn, jeg vet ikke.
3: Ja, Geir, hør meg ut. For jeg tror jeg har et lite forslag her.
1: Ja.
3: Arin. Øya Arin. Hva tenker du om dette her?
1: Øya Arin var et kort fint navn.
0: Mm. Ja. Og vil oppkalle den til seg selv nemlig, og så har lytterne våre sagt seg enige i det.
1: Ja, jeg skjønner godt. Jeg hadde lyst til å kalle opp etter seg selv. Den jo stor den. Mm.
3: Kan du bestemme at den skal hete Arin, Geir?
1: Nei, det kan ikke. Oi. Da må du snakke med navnekomiteen her på instituttet.
2: Men tror du de positive til navnet Arin?
1: Det kan hende, ja. Generelt så har komiteen gått litt bort fra å oppkalle etter navn, da. Etter personer.
3: Ja, men
1: kanskje
3: de vet jo ikke
1: at... kongelige, men de vet nødvendigvis at et navn...
3: De vet ikke at jeg kongelig. Eller ikke.
2: De vet ikke at jeg kongelig.
1: Nei, nettopp.
0: Mm. Ok, dette føler jeg blir en sånn her trebukne bruse. Vi må rett og slett ringe noen som mye større og sterkere enn deg her. Så vi får nesten ringe denne navnekomiteen og se hva de syns. Takk for tipset.
1: Ja, prøv det.
2: Takk skal du ha, Geir.
0: Så liker jeg også det Geir sier om at vi har noen forslag selv, så da lurer jeg på om det kanskje jeg holder en knapp, og det kanskje blir et av Polarinstituttets egne.
2: Jeg ville kanskje satt penger på det, ja.

0: glemmer en ligging.
1: Bare ligging, Jonas.
2: Ja, ok, beklager.
0: Men du vet jo sikkert ikke det, for du kjenner ikke på kjærlighet.
2: Nei, det helt riktig, Arjen. Takk for at du gnir i det. Petremor, det et hyggelig sted å være hver eneste dag for undertegnede.
0: Kanskje du kan ta en tur på den øya?
1: Øya Rosmarin.
0: Ja. Nei, jeg snakker om Epstein Island. Jeg vet ikke hva dere snakker om. Jeg bare tuller.
2: Den god. Da...
1: Jeg
2: tenker jeg stod litt. Ja, vet du hva, Arjen? Grav det hullet litt større.
1: Ja, det
2: går jeg. Grav inn. Ok, ja, grav inn.
0: Jeg melder meg.
1: Grav inn.
2: Grav inn.
1: Grav inn. Begynner å gråte. Og ble fløy.
0: Dere ga meg for dårlig mot deg.
1: Respons. Ja, ok.

0: Bendik Perfekt heter sangen, du fikk den I Petremorgen. Det høst, så jeg tenkte, la oss ha litt høsttema på ukas oppgave. Noen skal bli truffet av lyden, rett og slett.
1: Å nei!
0: Ja, det som man gjør på høsten. Det klart for... Hvem slår seg I dag? Ikke beste håndverket.
1: Uff, men det var grusomt da.
0: Var det så ille?
1: Ja, nå har vi treffet lynet. Det hørtes ikke godt ut.
0: Jeg rakk å rope da.
1: Ja.
0: Det var jo fortsatt liv der.
1: Ja, du, da fær lynet sakte hvis du rekker å rope I forkant.
0: Ja, jeg mente at du, når du blir truffet av lynet, så sier du... Ja. Har jeg sett på film I hvert fall.
1: Ja.
0: Det sånn det funker. Og så ser du skelettet blinke og sånn. Det sånn
2: ja,
0: det funker.
2: Ja, ja, og du får en stort elektrisk hår.
0: Din oppgave nå veldig enkel. Det å finne ut av hvilken artist eller hvilken sang det som har blitt brukt I denne ulykken. Og hvis du kjenner det igjen, så kan du vinne Petremorgen-koppen. Svaret sender du til Petremorgen I appen NRK Radio. Og her den igjen.

0: Madison Beer på P3.
1: Jeg leste en sak som i utgangspunktet er litt trist og litt alvorlig, men så jeg klarte ikke å få meg selv til slutt å tenke på den likevel, fordi VG mellom Even Sørby, han var på konsert, og så tok den på scenen og stage-diva ut mot han. Mm. Problemet var bare at ingen var klar for å ta imot artisten. Even forteller selv at han var da på konsert med Postgirobygget, og underveis i konserten så dukket Trygve Skaug opp.
2: Ja.
1: Kjenner dere til han?
2: Jeg har ikke noe sterkt forhold til Trygve Skaug.
1: Det er han som blant annet har gått litt viralt nå i det siste for å skrive det dikt om kongen min og sånt.
3: Ja, riktig.
1: Ja, ikke sant. For å sitere Even Sørby selv, jeg visste jo ikke hvem han var, men jeg har skjønt at mange vet det. Som en gøy roast å gi til VG. Ja. Fordi det som er greia er at Trygve Skaug, artisten som har laget låta som dette. For kommer det storm, kommer det regn. Bestemte seg for å stage dive,
2: da.
3: Ikke sant?
2: Det er ikke Mira Craig-nivå, dette.
1: Nei, og da må jeg få lov til å si at sånn, i mange tilfeller så ville jeg vært sånn, jo, men artister stage dive, sånn. Det finnes vel ingen som noensinne har bedt Trygve Skaug om å stage dive på noe som helst konsert.
2: Til dette, der hoppet han, jeg hørte det.
1: Det går jo ikke.
3: Nei, uffa meg.
2: Nei, men det er litt sånn, tenk om Chris Holsten hadde gjort det opp, på en måte. Han kan heller ikke gjøre det.
1: Nei,
2: samme gata.
1: Even måtte opereres, altså han skadet armen og den slags. Han har anmeldt Trygve Skaug.
3: Nei, har han det?
1: Han har ekte. Det, for han mener på at det var uforsvarlig. Det var, ja, at det var ingen som var klar for dette. Men, han sier at på siden stod det en gjeng med 15 år gamle jenter, og han og ingen av de var klar til å ta imot Trygve Skaug.
3: Men var de på Trygve Skaug-konsert?
1: Nei, de var på Postgirobygget-konsert. Oh, ja. Og så var Trygve Skaug med der som gjest. Og Trygve Skaug har svart på dette.
2: Og da er det, ja.
1: Eller manageren, han skriver av og til tar rockestjernedrømmen over i overtenning, og Trygve gjestet en fantastisk konsert med gode venner i Postgirobygget, og euforien mot slutten gjorde at han gjorde noe han har gjort en rekke ganger tidligere. Han kastet seg ut i publikum.
2: La oss høre på rockmusikken til Trygve Skaug. Da er det bare å stage dive, da.
3: Jeg synes det er litt hyggelig.
1: God bedring til Even og sånn. Ja, altså, manageren sier det selv, siste crowdsurf er gjort, og det håper jeg da inderlig.
2: Men jeg bare stille et spørsmål til ingen var forberedt. Er noen noen gang forberedt på at nå kommer det en tung mann og hopper ut i publikum?
1: På konserter hvor det skjer, så føler jeg at de sier sånn, de dytter folk, signaliserer at nå kommer det. Nå kommer det. Selv hvis David Mokel, når han er med en Balenciaga, klarer å forberede folk på at han kan kaste den ut, så klarer Trygve Skaug da.
2: Men David Mokel er også vondt å få på seg, tror jeg.
1: Ja, men jeg tror det
2: er jo... Da skal jeg få kaste en svær stein.
1: Jeg tror det er jo mindre vondt, Trygve Skaug.
2: Ja, det... Akkurat det tror jeg også. Ja, det tror jeg.

0: Har du en ubåt liggende? Eirin har veldig lyst til å komme ombord igjen, nemlig. Og vi trenger derfor kontakt med ubåtmiljøet i Norge i Drømmelaget om et par stakser. Først nå klokka ni så er det ekstremvær som åpner NRK Nyheter.
1: Ja, for det kan det bli mer av fremover. Verden er trolig inne i den kraftigste El Niño som noensinne har blitt registrert. Det sier klimaforskere. El Niño er et værfenomen som kjennetegnes av uvanlig høy overflatetemperatur i et område i Stillehavet. Og fenomenet skjer når denne delen da er minst 0,5 grader varmere enn normalt. Nå er det allerede 2,7 grader varmere, men prognosene viser at det kan komme til å bli over 3 grader og opp mot 4 grader varmere enn normalt. Det sier klimaforsker Rasmus Benestad.
2: Vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
1: El Niño fører til mer ekstremvær rundt om i verden. Dette rammer land i Sør-Amerika og Sør-Øst-Asia hardest, og der har de nå begynt å forberede seg på krise. Det forteller Ingrid Rostad i Røde Kors.
3: De har startet med utdeling av rent vann, sånn at folk kan ha en tank med rent drikkevann i huset sitt før brønnen tørker ut. Man kan få mat og andre verktøy for å ta vare på avlingene sine og dyrene sine når tørken kommer.
1: Det er veldig sannsynlig at norske selskaper blir rammet av dataangrep under gravferden til Kong Harald. Det sier datasikkerhetsekspert Lars-Erik Berg. Han tror at påloggingsløsninger, bookingsystemer og andre tjenester som er synlige for publikum er mest utsatt. Berg sier at dette handler om DDoS-angrep, som overbelaster nettsider og tjenester med trafikk. Og han mener at sannsynligheten for at dette skjer er over 99%. Men samtidig så tror han at disse angrepene ikke vil forstyrre gravferden. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: Tusen hjertelig takk, Mathias.
1: Vær så god.
4: Skal vi se. Der, sånn. Klokka har blitt et minutt over ni. Er på plass på en mandag og håper at vi kan prøve å dra en drøm i land i dag. Ta det som et lite hint på hva vi skal drive med, mens vi hører Bausa med Meilerik.

0: Bausa, Magnarik, hører du i drømmelaget på P3. Hvor Nate og jeg, Anna, er på plass denne mandagsmorgen som det har blitt, eller skal vi si at det formiddag, eller?
1: Jeg vil si formiddag.
0: Ja. Det godt at, å vite at du med. Det vi veldig glad for. Kanskje du kan hjelpe til i dag.
2: Du hører drømmelaget på P3.
0: Ja, det må jo være noe helt eget å høre noen fortelle hva drømmen sin er, og så kjenner du at, oi, her har jeg kanskje noe jeg kan bidra med. Her kan denne ta meg som, om ikke sitter på løsningen, i hvert fall et steg videre. Og er det deg i dag, ja, da må du finne fram appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, trykke på send inn og finne veien til vår inbox. Det var det jo mange som gjorde på fredag, Nate, da vi prøvde å oppfylle drømmen til Frode.
3: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow.
0: Rett og slett være pyrotekniker for en dag.
1: Jeg følte at vi var Norge rundt, ja, for å finne noe som kunne bare... Kan vi bare gi han den mannen her litt flammer?
0: Det var ikke så lett, fordi Frode, han bor i Sortland. Var villig til å reise litt, flytte litt på seg for å få oppfylt denne drømmen, men som en annen sortlending... Nei, det kan jeg ikke si!
1: Ey, yo! Jeg tror, er det sortlending det heter?
0: Jeg vet ikke!
1: Sort...
0: Sikkert!
1: Altså, ja, vi går for den.
0: Da, i så fall, jeg... kommer ikke til å fortsette å bruke det personlig. Men Herman Henriksen, vår kollega her i NRK, som også har, som er utdannet pyrotekniker, jeg vet ikke, du må ta et kurs da.
1: Yeah.
0: Han sa, hadde det kommet for to uker siden, så kunne vi lett fått dette her, men nå er festivalsesongen over, og det er ikke så mye flammer igjen før de store nyttårskonsertene. Men i forbindelse med denne drømmen som vi prøvde å oppfylle for Frode da, så var jo jeg sånn, Sondre Justad, vi må tenke liksom nordlendinger som sikkert har drevet med pyro.
1: Mm.
0: Jeg var jo fryktelig påståelig på at han sikkert har hatt pyro på sine konserter.
1: Og jeg sa nei.
0: Ja. Så jeg sendte han en melding, veldig random, men har du hatt pyrotyp og flamme på en av konsertene noen gang? Jeg trenger bare å ha rett på radio. Så fikk jeg svar. 40 minutter etter sendingen var ferdig, ja. Selvfølgelig. Haha, nei, har styrt unna flammer fordi jeg føler det litt feil sjanger, men jeg har ofte hatt pyro rein.
1: Yes! Ja, men fordi, hadde du sagt det, hadde du sagt pyro rein, og jeg elsker at du fortsatt heter pyro.
0: Ja, jeg er pyro, men det er pyro-regn. Og jeg, det er ikke det samme, det er ikke det samme som du kommer med puff.
1: Nei, det er ikke.
0: Føler jeg har litt feil sjanger, altså.
1: Ja, det...
0: Sondre, jeg er uenig. Men det er greit. Så skrev jeg, faen, da fikk Nate rett. Og sånn, nei, sorry for det.
1: Nei, Sondre, hva faen?
0: Så mitt ønske er pyro, flammer, type flammer på neste Sondre Justad-konsert. Kanskje, kan vi høre litt Sondre Justad nå, eller? Vi tar litt musikk fra han, vi kan ikke snakke så mye om han og hans konserter, og så ikke spille en låt. Nå sitter Mathias og flekker frem en av låtene her. I mellomtiden så kan vi jo si at det aldri er for sent å sende inn din drøm på en melding i appen NRK Radio. Hva enn det skulle være, om det er å møte Shakira, være pyrotekniker, eller, ja, som Eirin i dag, noe som er langt, langt, langt under vann, så er det bare å få det på i en melding der, og så skal vi høre Riv i hjertet av Sondre Justad. Nei, det tenkte jeg nå.
1: Hva ser fra den her med litt pyro? Nå.
0: Det er mer enn pyroregn enn låta her, altså. Det synes jeg den er verdt, Sondre, hvis du hører. If you can hear me.
1: Sondre, are you listening?
0: Are you listening to me? Det er kun fordi jeg vil ha rett.

0: Jeg tror det her den første Karpe-låten jeg lærte meg å rappe.
1: Samme her. Ja. Vi har sunget med en August, så grunnen til at vi hørte under overflaten som Marit Larsen fordi dette drømmen til Eirin.
2: Jeg drømmer om å kjøre ubåt.
1: Altså, ubåt. Dette utrolig... Nei, det kan jo være ganske lite også. Men jeg, når jeg hører ubåt, så tenker jeg gigantisk båt, som, hvor mesteparten av båten under vann, og så stikker en sånn liten pipelignende ting opp av overflaten.
0: Ja, så står det en mann eller dame under og holder sånn håndtak og driver og ser ut ja. Over hva som er overflaten.
1: Og den personen har alltid på sydvest i mine...
0: I ubåten. Så, i tilfellet du begynner å leke, så det den som skal redde den.
1: Men veldig, i tankene mine så ubåt egentlig veldig søtt. Og det tror jeg har med liksom The Beatles å gjøre, og litt sånn We all live in yellow submarine, og litt sånn.
0: Ja, det er sånn tegneserier og sånt, ja. Og små, ja, da ubåter alltid var sånn cute.
1: Så endrer jeg det virkelige livet, og ser ubåtlignende ting langs kaja i for eksempel Trondheim, der vi har bodd i 6 år, og da er de grå og veldig sånn militæraktige ubåter, og da blir jeg kvalm. Langs kaja i for eksempel Trondheim, der vi har bodd i 6 år, og da er de grå og veldig sånn militæraktige ubåter, og da

0: Roboter som sitter og bråker.
1: Ja, vanlige båter.
0: Men det ikke noen ubåter.
1: Men jeg ikke like redd for ubåter som deg, men jeg har en stor respekt for det, for jeg har sett masse på Lykkeland.
0: Ja.
1: Og da det sånn, med de dykkerne som der og går ned i ubåter og sånn, så husker jeg når det kom sånn ubemannede ubåter, jeg bare sånn, nei, how are they gonna do their job? Det mitt forhold da, jeg sånn, jeg egentlig fuck ubåter.
0: Ja, de kommer å ta jobben etter mennesker.
1: Ubåter det min eye, du vet om folk hater eye, og jeg sånn, fuck ubåter. Men for å oppfylle drømmen til Eirin, så kan jeg sette mine fordommer om ubåter til side.
0: Absolutt, og jeg forstår det kjempegodt. Eirin er jo da en, hva skal man si, en slags landkrabbe, er vokst opp uten hav rundt seg, bor nå i Valdres, er det i eller på? Jeg sier i akkurat nå, så kan jeg rette opp etterpå hvis det feil. Og er veldig fast, altså elsker skog og natur, jobber nå litt på gård, men vil, liksom, det er så nærme naturen du kommer som ikke er skogen. Mm. Ned på havets dyp og få se livet rundt, og alle disse tingene her, fra en båt da. Jeg skjønner det. Utrolig godt, og hvor ofte det man egentlig jeg føler sånn, å bli med en ubåt bare sånn ting man tenker at det får jeg aldri gjort
1: det er en drøm ja, det en sånn once in a lifetime greie.
0: Jeg synes den er vannets fallskjerm på et vis. Jeg drømmer om å hoppe i fallskjerm, og det kan man faktisk bare kjøpe seg, et fallskjermhopp. Vi har gjort research, du kan ikke kjøpe ubåtopplevelse, så vidt vi vår research har tatt oss hvertfall. Så derfor vi trenger nå denne opplevelsen kan man ikke kjøpe, den kan man få fordi man har et nettverk. Så hvis du som hører på nå vet hvordan vi kan få Eirin ned i en ubåt, da er du nødt til å sende oss en melding i appen NRK Radio, du trenger ikke å sitte på løsningen, du kan sitte på en tanke som kan ta oss i riktig retning. Så vær så snill og hjelp oss i dag. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: Jeg drømmer om å kjøre ubåt.
1: Dette er altså drømmen til Eirin. Komme seg ned I en ubåt. Hvordan I alle dager skal vi få det til? Vi nærmere ikke sikre. Her I studio så det godt at vi har med oss for eksempel deg, Worldwide Werner, som kommer med gode tips I vår inbox. God dag!
2: Heia!
1: Hva driver du med I dag, Werner?
2: Jeg sitter på hjemmekontor og skriver på et kjedelig dokument.
1: Da det godt at vi kan gjøre dagen litt mer spennende med ubåt I dag, eller?
2: Ja.
1: Ja. Før vi går I gang med ledetråden din her, så tror jeg jeg må spørre på vegne av alle som henger med I P3, hvorfor kaller du deg for Worldwide Werner?
2: Det bare et ordspill på World Wide Web. men det mange som har liksom prøvd å lure på det. Noen tror det fordi at jeg reiser kjempemye rundt omkring I verden.
3: Ja. Det jo pitbull.
2: Også de radioresepsjonen. Ja. De mente at det var for at jeg var skikkelig feit.
1: Ja.
2: Jeg var big as a world.
3: Okay. World wide, det gøy.
1: Men ordspill på World Wide Web passer jo veldig bra for oss, for du sitter jo ofte på noen gode tanker om hvordan vi kan løse disse drømmene her, også ja. I dag. Hva det du har tenkt på?
2: Nei, når jeg hørte det her, så tenkte jeg, ok, hvordan ubåt det du ønsker seg? Ja. Og siden jeg sa vindu, så kom jeg til å tenke på at røkke... Kjell Inge Røkke, han driver jo med sånn havforskning.
1: Ja.
2: Og da gjorde jeg et raskt søk og finne ut, han må jo ha en ubåt. Ja. Og det har han visst.
1: Ok, kan du beskrive hvordan denne ser ut, den ubåten han har?
2: Den ser ut som noe du vil se I Donald Duck.
3: Okay. altså, de finnes også?
2: De finnes.
3: Okay.
2: Det liksom bare en rund kule
1: ja.
2: Som påmontert liksom motor og sånne ting.
1: Ja. Han, ja. Dette jo en rik fyr med en ubåt. Det høres jo ut som noe for drømmelaget det.
2: Ja.
1: Ja. Hvis vi ikke får tak I han, har du noen andre tanker om hvordan vi kunne fått det til da?
2: Det jo mulig at kanskje olja I Stavanger har noe, men de har vel mest bare sånn ubemannet ubåter. Men det kan hende at de har noe der på ja. Supplybåt eller noe sånt.
1: Du nevnte jo også litt sånn militært, men da det jo ikke vindu.
2: Nei, man vil ikke ha vindu på en militær ubåt, for den søk med en gang man treffer den.
1: Ikke sant?
2: Ja.
3: Makes sense.
2: Ja.
1: Veldig godt poeng. Så godt at vi har med noen som for smartere enn meg.
3: Så, hvorfor ikke? Det må være kjedelig for gutta, og liksom ikke se ut og alt. Så, ja, selvfølgelig. Ja,
1: og... Jeg har blitt så mye smartere til at jeg begynte å jobbe I P3 på grunn av deg, Werner. Så takk skal du ha for at du en slags lærer I livet, og for at du hjelper oss videre på vei med drømmen I dag.
3: Og ja. Før vi lader, du har tilfelligvis nummeret til Kjell Inger, ikke, eller?
2: Nei,
3: ok, greit.
2: Dessverre.
3: Ja, men takk.
1: Finner vi på en annen måte. Takk skal du ha. God dag videre på hjemmekontoret.

0: Triton 7500/3. Det er en kjemperar liten ubåtting som Kjell Inge Røkke sitt selskap Rev Ocean har ordnet seg til å forske på havet slik jeg har forstått det riktig, Nate.
1: Ja, og Werner hadde helt rett. De ser ut som noen som rett ut av Donald Duck. En stor sånn glass, glassboble, rett og slett, med noen motorer på siden.
0: Ja.
1: Og det jeg også elsker, som jeg håper bevisst, at den gul, så de har faktisk en yellow submarine.
0: Men er på en måte gull, som litt golden. Eller? Nei, den gul. Den gul, det yellow submarine. Det greit, det greit.
1: Du skal ødelegge illusjonen
0: om det yellow submarine. Det greit. Den her hadde jo vært veldig artig å få tak i. Da må vi jo bare sette vår produsent Mathias i drift, som går der ute.
2: Jeg har jo funnet liksom the leadership team.
0: Ja.
2: Der det jo masse navn. Jeg har liksom funnet et veldig tydelig telefonnummer igjen da. Men jeg jobber med den. Så har jeg noen egne tanker her.
0: Ja, ok, oi.
2: Store P, rapperen fra Bergen, han sto på en ubåt i musikkvideoen til sangen Dypt.
0: Ja.
2: Så kanskje vi kan ringe Store P.
0: Ja, det er en drøm for deg, det.
2: Det er en drøm. Det er jo selvfølgelig mindre. Og så pratet jeg om jobben min på fest på lørdag. Og da pratet jeg med en, og så sa hun sånn, ok, men hva slags drømmer er det dere oppfyller? Så sa jeg sånn, ja, på mandag skal vi faktisk prøve å få tak i en ubåt. Sånn, tanten min, tante Gry, hun er veldig aktiv i ubåtforeningen. Ja,
0: ubåtforeningen?
1: Det jeg elsker med drømmelaget er at jeg finner ut om foreninger I never knew about. Ubåtsforeningen, shout out to Mandem også.
0: Så det at du har vært på fest I helgen kan faktisk hjelpe oss I dag, Mathias?
2: Det alltid, det selvfølgelig liksom. Det muligheter for det.
0: Men ta nå dette som inspirasjon du som hører på, at plutselig så...
2: Stikk på fest.
0: Ja, stikk på fest, fordi plutselig så utvider du nettverket ditt. Men jeg mener det! Jeg hadde ikke hatt samboer nå hvis ikke jeg hadde vært på fest. Jeg har ingenting med ubåt å gjøre, jeg ville bare nevne det. Så kanskje det inspirerer deg I dag, Mathias.
2: Ja.
0: Du jo veldig glad hver gang du kan få dra det inn mot Bergen.
2: Ja, jeg tror det jo liksom Håkons Vern og sånn, det jo der de gjerne da.
0: Ikke sant, hvor det?
2: Det utenfor Bergen.
0: Ja. Hvem det du ringer først her, I tillegg til Røkke?
2: Jeg finner liksom ikke nummeret til noen av de fra Røkke.
0: Nei.
2: De liksom
0: litt secret.
2: Godt guarded.
0: Ja, for hvis guarded. Noen har noen kontakter imot Røkke, så det bare å få sendt oss en melding.
1: Vi tar imot alt, altså bare noen som kan få oss I
2: nærheten. Men kanskje vi skal ringe hun som møtte på den festen?
0: Vi ringer hun du møtte på fest I helgen.
1: Nei, takk for sist. Du vet den ubåten.
2: Nettopp.
0: Men vil du høre Store P med Dypt, eller?
2: Ja.
0: Ja. En låt som har... ja. Slutt da. En låt som har musikkvideo hvor Store P på en ubåt, oppå eller I?
2: Han står oppå, så kjører han bare sånn piercer vannflat.
0: Åh,
2: det lekkert. Han står der med en gul regnjakke og bare dødsfet.
0: Var det ikke det jeg sa?
1: Det var det du sa.
0: Gult regntøy og ubåt.
2: Oh, yeah.
0: Jeg sa det.

0: Jeg drømmer om å kjøre ubåt.
1: Sikkert ikke Eirin alene om det, men Eirin den eneste som har sendt denne drømmen inn på en melding til oss I drømmelaget gjennom NRK Radio.
2: Det har hun. Hun har alltid elsket natur, men en del av natur som hun føler som det her den nærmeste måten man kan komme seg naturen på, det rett og slett det å være I en ubåt langt under vann. Og da det bare en ting for oss å gjøre, og da holdt vi oss I å ta på dykketrakta og få henne under vann, liksom. Men vi klarer jo ikke det uten hjelpen fra deg, for jeg har ingen ubåtkontakter, har du, Anna?
1: Jeg har heller ingen ubåtkontakter, så vidt meg bekjent. Jeg prøver å tenke hvem det kunne vært. Altså, jeg jo vokst opp, I motsetning til Eirin, da. Hun jo vokst opp I Valdres, altså, det midt I landet, det ikke noe hav rundt der. Så det liksom skog som hennes nærmeste forhold til naturen. Men for meg så det jo faktisk havet, som det jeg vokst opp med av naturen, da. Men da har du vært oppe I en båt. Aldri... Jeg var på seilkurs en gang for mange år siden, og da var jeg jo ganske nærmere å være godt under... Jeg satt I en liten jolle. Ja, det var ikke noe sånn fancy greier, altså. Vi kan ringe min venninne Emma og spørre om det var fancy. Det var det ikke. Det var lite lukrativt, sånn, og det ble ikke noe mer seiling på meg. Men jeg synes jo at du som hører på veldig kreativ når du sender inn forslag til hvordan vi kan få til dette. For her det alt fra sjøforsvaret til Kjell Inge Røkke til også dette tipset her som dukker opp fra flere. Fra Inga André blant annet. På Gran Canaria kan du få ubåttur I Yellow Submarine, cirka 10 meter under vann. Ubåten ligger I en liten kystby som heter Mogan. Dette her det flere som også foreslår. Jo, hvem det som... Det var flere som sendte inn. Det var... Andy, han også skriver det. Må det her være I Norge? For jeg vet at man kan prøve ubåter på Kanarieøyene og Kypros for eksempel, men det blir veldig dyrt. Jeg skal sjekke litt rundt.
2: Ja, jeg ser at dere også har sett det. Kan bli med på turistubåter I flere steder I syden og utlandet. Kanarieøyene, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, I Karibia, Hawaii. Liksom. Ok, kan vi prøve området her? Først, la oss prøve her.
1: Jo, men det jeg synes fint det at si vi ikke får det til I dag. Så kan vi I hvert fall si det til Eirin, at skulle du befinne deg på et av disse stedene, så finnes det faktisk mulighet til å kjøpe en billett og få det til likevel. At vi har jo, da synes jeg at vi har plan C klar her da.
2: Ja,
1: og det et godt forslag.
2: Uten å bare sånn, å ha sånn, nei, det her går ikke, så sånn, men det sånn at du skal til Tenerife I januar kanskje, så kan du gjøre det.
1: Jeg synes det gøy, Eirin har jo sett for seg denne, utrolig magiske naturopplevelse som litt sånn, nesten litt sånn hemmelig, eller sånn litt forbudt, nesten sånn det vi skal prøve å få til I dag. Mm. Så kanskje det ender opp med nei, da stikker jeg på sydenferie, og så blir det med alle turistene ned på denne Yellow Submarine, altså.
2: Ja, man skal ikke
1: 10 meter under land.
2: Ja, man skal ikke skimse av det. Det jo krystallklart vann det. Kanskje man ser mer enn det man hadde gjort her oppe.
1: Det faktisk et veldig godt poeng. Vi elsker hvordan du tenker, så fortsett. Ingen tanker dumme. Få det inn på en melding I appen NRK Radio. Plutselig så det du som sitter på løsningen og vet nå at vår kjære produsent Mathias, han taster av gårde på telefonen, men det ikke så mange som tar den I dag. Så vi jobber

0: Og det jo det man må ta her, her I dette livet, sende inn en drøm på en melding I appen NRK Radio, og kanskje går den I oppfyllelse, I hvert fall når vi I drømmelaget gjør alt vi kan for å få det til, og det gjør vi I hvert fall I dag, når dette drømmen til Eirin.
1: Jeg drømmer om å kjøre ubåt.
0: Så får vi se da, om vi får tak igjen til henne. Vi har en time igjen på å prøve å få det til. Og nå driver altså Mathias, vår produsent, og ringer til alle som jobber I Revotion. Dette da et, en bedrift som Kjell Inge Røkka har. Jeg elsker hvordan vi jobber her I drømmelaget, hvor du nå skal få nyhetene av Mathias.
2: Og vi starta I Libanon. Minst 11 mennesker drept I israelske luftangrep mot en boligblokk I en landsby I Libanon. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Dette det dødeligste angrepet siden våpenhvila trådte I kraft I juni. Libanons president kaller Israels opptrapping sør I landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene et svar på Hezbollahs droneangrep mot israelske soldater. Turistministeren I Nepal ber utlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflammen. For rundt to uker siden ble landet rammet av en stor flam, og over 1250 mennesker døde etter den. I tillegg nesten 5000 fortsatt savnet. Nå begynner den viktige høstsesongen for turismen I Nepal, og turistministeren ber folk om å komme som planlagt, fordi det gir arbeid og inntekt til over 1 million mennesker. Og turisterne selv, de har blandet følelser rundt turen til Nepal nå. Det forklarer reporter Ole Reinert Omvik, som I landet.
3: De jeg møtte I går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal.
2: Dropp paraplyen og sparkesykkelen og ta beina fatt. Dette rådene hvis du skal til Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald på onsdag. Det skriver Oslo kommune, melder NTB. Et stort område fra slottet ned til Karl Johan og bort til Akershus festning stengt for all trafikk fra klokka 6 om morgenen til 9 om kvelden. Skal du inn, så må du gjennom kontrollposter bemannet av politi, og både du og bagasjen din blir sjekket. Paraplyen den må altså ligge igjen hjemme, fordi politiet mener det hindrer sikten, og ruter de anbefaler da T-banen til Jernbanetorget, siden trikken og mange busslinjer innstilt I sentrum. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen hjertelig takk for din.
2: Vær så god.
0: 10:02 har klokka blitt. Og skulle du som hører på sitte på en eller annen kontakt I ubåtmiljøet, du nødt til å sende oss en melding I appen NRK Radio med en eneste gang, for det ubåtdrøm som står på agendaen I dag.

0: supert musikk fra Bella K. I love it, I love it, I love it. Men akkurat nå så kjenner jeg at det ikke så mye, jeg har ikke så mye kjærlighet I kroppen. Jeg har frustrasjon og hastverk. Jeg kan få den etterpå. Hvis vi klarer dette. Akkurat nå så kjenner jeg på at det alt for glad musikk når vi jobber med drømmen til Eirin.
1: Jeg drømmer om å kjøre U-båt.
0: Vi må ta oss sammen og kjenne på at klokka tikker. Vi må det.
2: Ja, det for så alvorlig.
0: Klokka 6 minutter over 10, og vi ikke I nærheten av noen ubåt til denne madame.
2: Nei, det er ikke en enkel drøm vi har fått her. Det visste vi jo før vi startet, men det også noen av de drømmene som gir mest da, å faktisk fullføre.
0: Absolutt, det umulige ikke umulig. Det tar bare litt lengre tid, som Dag-Otto Lauritzen ville ha sagt så klokt. Vi har fått en melding fra Jonny, som skriver på i appen NRK Radio her, det der du sender oss meldinger I dag. Og nå, det Vardø eller Vardø? Må jo være Vardø. Ja, det Vardø.
2: Vardø.
0: Vardø Hotel har en semi-submarine som kan bukkes turer med. Vardø jo da det nordøstligste punktet i Norge. Det rimelig langt fra Valdres til Vardø.
2: Valdres rimelig langt fra alt.
0: Kan man jo si. Kjempegodt tips. Jeg lurer på om ikke det der vi skal fortsette akkurat nå, for det krever da en enormt lang reise for Eirin for å få opplevd dette.
2: Ja, men så tenkte jeg sånn semi-submarine, for da har vi jo tenkt på bare submarines, men kanskje, men jeg tenker hvis Vardø Hotel, ja. Altså Norges nordøstligste sted.
0: Eneste punktet innenfor en arktisk klimazone.
2: Skjønner du? Mm. Hvis de har en semi-submarine, så må vel noen andre som kanskje litt nærmere også en semi-submarine. Ja. Hvis du som hører på nå bare tenker sånn, det er kun ubåt. Nå begynner vi å leke med tanken av semi-submarines. Ja, ja. Fint, ja. Så bare tenk deg, vet du om noen andre steder som tilbyr, som har noe sånt?
0: Nå tenker jeg, nå det to ender vi fortsetter I her. Den ene liksom, nå tenker jeg sånn, nå ringer vi sjøforsvaret.
2: Nå ringer pappa.
0: Nå ringer pappa.
2: Pappa staten.
0: Vær så snill, ja, men herregud, så mye dumt jeg ringer pappa for. Når jeg skal lukeparkere, så må jeg ringe pappa bare for å ha som moral støtte. Han bare, jeg kan ikke hjelpe deg. Nei, men bare at du her, det veldig fint. Men akkurat nå, jeg tror faktisk ikke Tore Sørensen kan hjelpe oss med akkurat ubåten. Eller? Fader, jeg sender deg en melding. Du vet aldri, fyren har vært kjempeinvolvert I seiling og sånn. Ja. Plutselig så kjenner noen, vet du. Jeg sender deg en melding. Jeg ringer pappa. Det var faktisk ikke så dumt, takk. Det var faktisk ikke så dumt. Men det det. Og så tenker vi også, hva det nærmeste vi kommer? Opplevelsen av å være ubåt.
2: Mm. Da tenker jeg sånn der, den der restauranten I Kristiansand, eller noe, den du går under vannet.
0: Ja!
2: Den fancy, jeg husker ikke hva den heter akkurat nå, men den, du har jo akvarier, ja. Som, hvor du kan gå under og ha liksom, være ved havet. Ja. Du stilte et spørsmål.
0: Ja, men nå bare vi kaster ball
2: riffer
0: her
2: vi?
0: Nå.
2: Riffer vi nå.
0: Jeg må kunne utfordre deg litt også.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Vi
0: en uke inn I vikariatet, og allerede vi finner arbeidsflyten her nå, folkens. Ok, men sånn her må du også tenke opp, om ikke du har noen å spare med deg selv, send oss en melding på NRK Radio. Vi har 50 minutter igjen. Eller vi har ikke det egentlig, vi har 40 minutter igjen før vi nødt til å ringe Eirin en siste gang og fortelle hvordan dette har gått. Vi vil jo gjerne kunne gi henne en positiv beskjed.

0: Timberstone I drømmelaget på P3. Og kan jeg si at terskelen min for å elske noen når jeg jobber I dette programmet, den ekstremt lav. Det kan hende at jeg også kommer til å elske deg, Ida, etter at vi har pratet sammen I dag. God dag!
1: God dag, god dag!
0: Hei, Ida. Hvem du, og hva driver du med I dag?
1: Ida på vei til fastlegen for å fjerne sting I lillefingeren, og bare følte jeg måtte sende en melding.
0: Tenk at du sitter med sting I lillefingeren som skal fjerne, og likevel så kan du bruke de nydelige hendene dine til å sende oss en melding I appen NRK Radio. Hva, kan du fortelle oss hva du har skrevet på den?
1: Jeg fra Notodden, eller fra nærmiljøet der, og jeg vokste opp med en nabo som heter Tor Olav Sperre, og han vet jeg driver med noe maritimt, og det noen ubåter og noen dykking som han driver på med der, så jeg vet at I hvert fall det noen store greier, og det kan jo hende at det noe å hente der.
0: Hallo, dette kan... Dette så godt tips! Har du numret til Tor Olav?
1: Jeg har ikke det,
0: Nei.
1: Men... Det må være et veldig godt og enkelt Google-søkt.
0: Ja, vi klarer nok å finne på egen hånd. Og Ida, tusen takk for at du kom med dette gode tipset, og lykke til med å fjerne disse stingene fra lillefingeren.
1: Tusen takk, og så får dere lykke til videre, og så får dere, hvis dere kommer I kontakt med han, så får dere bare si at jeg ringte, og så kan det hende at hjelper, jeg vet ikke.
0: Vi hilser fra Ida fra Nærmiljø på Notodden, vi.
1: Gjør det.
0: Kan hende det hjelper. Tusen hjertelig takk for det. Åh, det her nå... Nå kiler det på de riktige stedene.
2: Du vet når du begynner å lukte maten, og så sier jeg, jeg tror det, jeg rett rundt gjør det.
0: Og
2: ja, det den følelsen jeg har nå.
0: Det

0: Jeg drømmer om å kjøre ubåt.
1: Det drømmen til Eirin, og da sa vår lytter Ida til oss, dere nødt til å ringe til Tor Olav Sperre, han driver med noen ubåtgreier oppe på Notodden, og så googler vi denne mannen her, og da står det han Notoddens svar på Reodor Felgen. Hvordan høres det, eller hvordan føles det å bli beskrevet sånn, Tor Olav Sperre?
2: Ja, jeg må jo bare ta det som komplimenten, tenker jeg.
1: Ja, vi synes i hvert fall det var et veldig godt tegn da vi leste denne overskriften i Teknisk Ukeblad. Hva tenker du når du hører om drømmen til Eirin?
2: Nei, det jeg kan godt være med på den drømmen. Det alltid spennende under vatten, så det veldig bra.
1: Ja, og hvorfor tror du Ida anbefalte oss å ringe deg da?
2: Nei, altså det har vel gått noen rykter og stått litt i media at vi for en 6, 7, 8, ja, tida går, men da hadde vi en ubåt her på Notodden som jeg tenkte vi skulle sette i stand for ja. Å ta med folk under vann da, for ja. Å gi dem en opplevelse.
1: Ja.
2: Men så fant vi vel ut at her må det legges ned i hvert fall 2000 timer og litt forskjellige slike ting, og så ble det aldri tid til de 2000 timene. Så det det endte med var at vi solgte den til en gubbegjeng nede i Tønsberg, som ville sette den sammen på dugna, for de var ute etter et spesielt prosjekt. Ja. Og så bygde de et spesielt rom på en låve nede der en plass, og fikk frakta den ned dit, og det vel det siste jeg har sett til den ubåten, så vidt jeg husker.
3: Åh, du husker.
1: Du har ikke ubåten lenger?
2: Nei, men han befinner seg i Vestfold en plass.
1: Ja, ikke sant. Var ja. Du noen gang under vann med den selv?
2: Nei, men var ikke det.
1: Har ikke ubåten lenger?
2: Nei, men han befinner seg i Vestfold en plass.
1: Ja, ikke sant. Var ja. Du noen gang under vann med den selv?
2: Nei, men var ikke det.
1: Nei.

0: Jeg var villig, jeg kan bidra med å finne adressa til disse folka I Tønsberg, og det kan hende at de har satt den I stand slik at den operativ. Jeg ikke sikker på om de har gjort det, men det går an å sjekke det, ellers så finnes det. Vel, for øyeblikket, det var en ubåt I Bergen på noe som heter Nutek, og det var noe som heter Checkmate. Det også lenge siden, en generasjon siden. Det kan hende den finnes.
1: Ikke sant? Ja, ok, så vi må prøve å gå litt tilbake I tid og håpe at det, fortiden har funnet nåtiden, rett og slett. Men dette kjempegode tips, Tor Olav. Tusen hjertelig takk for at du ville prate med oss.
0: Bare hyggelig.

0: Det synger Ramon her I Drømmelaget, hvor vi nettopp pratet med en fyr som heter Thor Olav Sperre. Det var Ida som tipsa oss om han, fordi han har drivet med noe ubåtgreier på Notodden. Ja, mate, jeg føler ikke vi ga, jeg tror ikke vi skjønte helt hvem det vi egentlig pratet med.
1: Jo,
0: hvem som tok seg tid til å prate med oss I dag?
1: Jo, det var tvillingen til Reodor Felgen. Hadde full kontroll over det?
0: Jo, men jeg leser inne på en artikkel som Telemarksavisa skrev om denne mannen I 2023. Så står det overskriften her, Thor Olavs ubåt skal dykke ned til Titanic.
1: Å ja.
0: ROV-gründer og undervannsekspert Thor Olav Sperre planlegget Titanic-dykk. Altså han, det står der snart 10 år siden Thor Olav Sperre utviklet en ROV, altså ubemannet undervannsfarkost, så kunne manøvreres ned til 11 000 meters dyp. Og det gjorde han altså I en garasje på Joksebø. Og dette endte med opprinnelsen av Telemark Teknologipark på Notodden til 200 millioner kroner.
1: Og vi bare, Notoddens Reodor Felgen.
0: Ja, hallo Reodor Felgen, kan du hjelpe oss? Altså han her har liksom, han har revolusjon, eller jeg skal ikke, det vet ikke jeg. Men det virker som man kan ha vært med på å revolusjonere litt undervannsfarkoster, altså.
1: Og så har ikke broren bare en ubåt liggende I garasjen, liksom?
0: om vi skulle hatt, jeg føler at jeg skulle vært litt mer ærverdig I tilnærmingen min. Men kanskje, vet du hva, han var så hyggelig.
1: Jeg vil bare
0: gi han litt blomsten han fortjente på løftet.
1: 100%, 100%, 100%. Han en legende, og vil gå ned I norsk historie.
0: 100%. Og der vi altså. Det ikke noe ubåt å få Eirin ned I enda.
1: Ja, men det sånn...
0: Eller, med mindre du, det skjedd noe på bakrommet, Mathias, som ikke vi vet om.
2: Ja, jeg har ganske store nyheter. Nei, jeg har
0: ikke det. Nei, ikke
1: gjør det. Dick move!
0: Nei, ikke gjør det. Not today.
2: Folk fortsetter å være pålogget på livet. De tar ikke telefonen. Jeg begynner å bli litt frustrert, altså. Det har vært helt... eksepsjonelt lite folk som har tatt telefonen I dag. Men det tror jeg fordi de vi prøver å nå liksom litt sånn viktig, Per. Ah, så viktig, kjøre ubåt.
0: Akkurat dekning nede på 11 000 meters dyp.
2: Ja, der har du det. Det må jo være det.
1: det dekningsproblemer.
2: Dekningsproblemer.
0: Men hva tenker du, for Thor Olav sa jo at han hadde solgt sin ubåt til en guttegjeng nede I Vestfold, enten Sandefjord eller Tønsberg. Han skulle se om han fant
2: altså, han måtte grave litt I arkivene sine for å finne ut av hvem de I så fall var. Han husket ikke, liksom. Og jeg har prøvd å google sånn ubåtgjeng Sandefjord, ubåtgjeng Vestfold. Altså, sånn, det jo ikke noe, det finnes jo ikke noe...
1: Prøver vi oss på en Hail Mary på deg som hører på nå. Det kan ikke være så mange I Vestfold som har kjøpt en ubåt fra Notodden. Så hvis du som hører på nå sånn, åja, men faen, det jo Fredrik jeg gikk på skole med, eller, nei, det her skjønner jeg jo. Så please, gi oss noe kontaktinformasjon på noen av de.
0: Jeg skulle til å ringe Ingrid Moholt Vårdyr, vår venninne fra Stokke. Hun jo største, vet jo alt om alt som skjer I Vestfold, men hun sitter jo og har sending på Petra Musikk akkurat nå, så hun kommer ikke til å ta telefon. Ja! Hun hadde sikkert visst. Jeg ringte jo også pappa, faktisk. Ubåt. Han sa, ubåt, nei. Fetteren min var vel I noe ubåt I militæret for 50 år siden, så jeg kan ikke hjelpe deg. Drit I det, da. En gang jeg trenger hjelp. Nei, så det der vi Hvorfor ler jeg? Jeg jo egentlig dypt lei meg over at ikke vi ikke noe nærmere et svar her. Men vi må jo bare jobbe videre.
2: Og kose oss
0: videre.
2: På veien.
0: Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Ok, da tar vi litt musikk fra Oscar Blesson.

0: Jeg drømmer om å kjøre U-båt.
1: Realiteten at vi ikke i nærheten av en U-båt overhovedet akkurat nå. Det vanskelig å få tak i, rett og slett. Så nå må vi begynne, nå må vi omstille oss i hodet her, folkens. Hva det nærmeste vi kommer?
2: Jeg var jo inne på det, jeg tenkte på den restauranten i Lindesnes, under. Jeg tenkte at du får Michelin restaurantopplevelse, og du får være under vann. Men det meg tenker utenfor boksen, eller utenfor ubåten da.
1: Jeg synes absolutt ikke, altså det absolutt et forslag vi kan skrive ned på lista over gode alternativer som vi kan sende over til Eirin hvis vi ikke får det til. For jeg tror det en veldig spektakulær opplevelse, men det sånn, da må jo hun ned og pay up, altså at det en reise fra Valdres til Lindesnes. Jeg tror ikke det gratis å spise på den restauranten der, men den ser jo helt vidunderlig ut.
2: Det ser vidunderlig ut. Kanskje hun kan få en tål?
1: Det kan hende. Vi har også funnet et marinemuseum i Horten. Men det, der det mer sånn der historien. Det liksom krigshistorie og sånne ting. Og det jo ikke det som fascinerer. Det jo egentlig ikke selve fartøyet, ubåtene denne vis, som det som fascinerer her inn mest. Det jo hva det kan ta deg til. Og det jo under vann. Og det sa jo Trolav Sperris da. Det ganske magisk å kikke ut av dette ubåtvinduet og se alt som rører seg på utsiden. På havets dyp. Det liksom den opplevelsen. Det noe annet som kan gi den opplevelsen?
2: Hva kan det være?
1: Og jeg tenker, ja, vi var inne på, ble nevnt dykking mens vi spilte musikk her.
2: Dykking jo en, du får jo være under vann, kanskje hvis du er med på sånn stort dykketeam, som ikke nødvendigvis sånn her, nå skal vi se på noen korallrev og sånt, men hvis du skal bli på sånn, de som forsker, de går gjerne kanskje litt lenger ned, men har også kanskje litt mer utsyn som gjør at du kan få sett mer enn det du hadde gjort hvis du bare hadde vært på sånn snorkeltur.
1: Det jo i nærheten, men da kjenner du jo havet rundt deg rent fysisk.
2: Ja. But I want the comfort of my home med hele utsikten til Nemo.
1: Jeg vil kjøre en liten sånn leilighet ned i vannet. Det jo det man egentlig gjør med en ubåt. Har du noen andre tanker om hva som kan være liksom kanskje litt lettere tilgjengelig enn en ubåt og som kan gi den samme følelsen av å være i en? Send det gjerne på en melding i appen NRK Radio, for nå må vi begynne å tenke alternativer med mindre folk begynner å ringe opp igjen.
2: Trykk kommer! Sorry, en dårlig joke. Jeg tror det var noe som sa,
1: nei, nei, men det jo sånn vi vil at du skal være. Det første du tenker, det vi ofte får høre fra deg som hører på, at du fikk en sånn der oppenbaring. Jeg bare sender det første jeg tenker på en melding til NRK Radio. Det ikke for sent, men tida begynner søren meg å renne fra oss, så nå må vi bare må vi samle hodet her. Åh, det så irritert når ikke det går.

0: Velkommen til Det ble en historie for en annen dag. Jeg sier bare bare overkropp og bind for øynene. Tre tider på Skal vi danse. Det Nate som sammen med meg, Anna, her i Drømmelaget, hvor vi prøver å oppfylle drømmen til Eirin om å komme seg i en ubåt. Derfor så sendte Jonny en melding i stad, hvor han skrev Vardø Hotel har en semi-submarine som kan bookes ture med. Vi var litt sånn, det litt langt å reise fra Valdres. Så kom det inn en melding fra Douglas som skriver Det en ubåt i Vardø som tilbyr turer som heter The Sub Vardø. Vet ikke hvordan de praktiserer turer, men verdt å prøve. Det en lang reise, men do it. Og vi var sånn, ok, men vet du hva? At this point, vi har ikke noe annet valg. Da ringer vi dit. Så nå, og da kan du kanskje, Tor Emil Sivertsen, bekrefte for meg, Anna. Det Vardø eller Vardø, jeg sier?
1: Vi sier Vardø, sier vi.
0: Vi sier, ja, sagt det riktig! Vardø.
1: Skrives Vardø, men vi, her i Vardø så sier vi Vardø.
0: Ja, det blir Vardø. Ja, jeg Vardøværing i hjertet mitt. Tor Emil, hvem du?
1: Nei, jeg da, Tor Emil, da, egentlig så kjøkkensjef på bygget her, da, men jeg en av medeierne på Vardø Hotel, destinasjon Vardø.
0: Ja, så du har mer enn bare kokkaten på?
1: Ja, alkohol. Jeg må kokke, så må man gjøre alt.
0: Ja, men det herlig. Vi har jo hørt rykter om at dere har en ubåt der, eller en semi-submarine.
1: Ja, når man nærmest nabo til Russland, så må man jo ha utstyret klart, så vi har en. Og en ubåt må jo selvsagt ha.
0: Du sier det med største selvfølgelighet, det jo helt rått. Kan du fortelle mer om denne ubåten?
1: Ja, det jo en semisub da, som mest kjent i varme farvann i Karibien og varmere strøk da, men vi har faktisk fått en, det vel den første som i Norge, det virker sånn, hvertfall med, når vi skulle ha den hit og få den godkjent på havet, så var det mye, en stor jobb å gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det er en semisub da, som der passasjerene sitter under vann og ser livet som under vann da, så det en plass til 12 stykk.
0: Oi, såpass, det litt størrelse på den altså.
1: Ja da.
0: Du har vært nede i skjær, eller?
1: Ja.
0: Kan du fortelle hvordan det er?
1: Nei, det egentlig ganske fantastisk når man vokst opp med ved havet og sjøen og sett, så du ser altså over havet, og så når du får da, kommer under og får sett sel og fisk og ja, fugler som dykker etter, så det er ganske, ganske fantastisk. Det er som akvarium i Bergen, bare real.
0: Ikke sant?
2: Det likte jeg.
0: Ja, nei, fy søren, det høres jo helt magisk ut. Det mange som benytter seg av dette tilbudet, eller?
1: Ja, vi fikk den her, den er ganske ny, vi fikk den i desember.
0: Åja, såpass.
1: Så vi må nesten prøve oss frem, og det vi har funnet ut er jo det at vinteren er best. Da er det klarest vann og så er det mest aktivitet med sæl og kobbe og det, så den er veldig interessert i båten, for jeg vet at når vi kaster anker og går, så vet de at det blir en god bit. Det er kebabvogna til sæl.
0: Er det så du da, som sørger for godbiten, du, da, fra kjøkkenet?
1: Ja, da, de får skille makrell og avskjær og sånt, så.
0: Åh,
1: fy faen. Og de begynner å bli godt vant.
0: Åh, hvis jeg skulle levd et annet liv, så skulle det vært å være sel oppe i Vardø-nett, det kan jeg fortelle deg. Åh, men
1: det jeg kan tøye litt fun fact, er jo det at når vi kjøpte den her, vi kjøpte den fra Frankrike, og så ble den sendt oppover hit, og i tollpapirene så sto det ubåt. Ja. Så når den kom på grensen til Tyskland, og det ble stor ubåt i tollpapirene, så ubåt går jo under militært utstyr.
0: Ja.
1: Så det ble jo litt frem og tilbake for å få noe grenser. Og det samme skjedde når vi kom til grensen Norge, så liksom ikke hverdags det kom en ubåt, privat ubåt over.
2: Hva er det? Destinasjon Vardø skal bli militærutstyrt etter folk da.
1: Ja. Så, ja.
0: Så det var, folk, du skal vite, du som hører på, at det var en kamp å få den ubåten til Vardø, men nå den der, og det mulig å ta en tur ut med den, med deg muligen som bor også, Tor Emil.
1: Ja, vi har egen kaptein da. Han har fått nytt navn, han har fått kaptein Madsen.
0: Men dette en trygg ubåttur, det var en viktig understrek her. Nei, Gud, så gøy å prate med deg, Tor Emil. Tusen takk for at du tok deg tida.
1: Ja, og hvis du Eirin kommer, så spanderer jeg en tur på.
0: Nei, du spanderer, hvis du finner veien opp. Ok, tusen, så utrolig reist du er.
1: Ja.
0: For en mann, altså.
1: Først det drømmelaget, så må jo drømmene oppfylles. Så jeg står for turen hvis du kommer.
0: hold den, okay, vet du hva? Hold den tanken, den beskjeden synes jeg du skal få gi til Leirin selv. Vi må ringe henne opp mens vi hører litt musikk fra Sara Larsson.
1: Ja.

0: Jeg drømmer om å kjøre ubåt.
1: Drømmen din, Eirin, hvordan har du det akkurat nå som klokka begynner å nærme seg 11 denne mandagsformiddagen?
0: Vi har kjemperørt over så mange mennesker som har tatt kontakt. Jeg har hørt litt på, og det er veldig rørende så mange mennesker som, og hvor mye innsats dere legger I det. Det er veldig hyggelig.
1: Det har vært en nydelig og tidvis frustrerende reise vi har vært på selv, og jeg må jo stemme I fader for en gjeng som henger med I drømmelag og vil hjelpe til. Nate, hva det vi... Kan du bare, hvis noen nettopp skrudde på og ikke har fått med seg hva vi har drivet med I dag, hva har skjedd?
2: Vi har prøvd å finne en ubåt som Eirin kan være med på. Vi startet med Worldwide Werner, som ringte inn og sa Rev Ocean, som eier av Kjell Inge Røkke, kanskje noe vi burde prøve å si. Der ringte vi, jeg tror kanskje alt fra vaktmester til CEO, uten å få noe svar. Og så fikk vi også da en telefon og en melding fra Ida, som sa Tor Olav Sperre pleide å ha en ubåt på Notodden, kanskje vi skal prøve med han. Han hadde solgt ubåten sin til noen karer I Sandefjord, prøvde å finne hvem de folka her var. Det gikk ikke, men flere av dere som har vært inne I innboksen har vært sånn, nei, men dere må høre med destinasjon Vadsø, dere må høre med
1: destinasjon Vardø.
2: Vardø, beklager. Ja. destinasjon Vardø, og så fikk vi endelig ringt opp til Tor Emil.
1: Hei, Tor Emil!
3: Hei, hei.
1: Og hva, du da medeier og kokk på Destination Vardø. Hva det du kunne fortelle oss om det stedet der?
3: Neida, vi har jo, etter mye tips da, så har dere jo funnet ut at vi har en semisub da, og sånn, du ser, livet under vann.
1: Ja.
3: Og sånn at det vel den eneste I Norge, vil jeg tro. Så, neida, vi er klar til å ta Eirin imot, og vi spenderer... drømmetur på henne på bølgene blå, eller blir under bølgene blå.
1: Så det jo, det jo et stykke fra Valdres til Vardø, Eirin, men dette er den ubåten vi fant. Den litt langt unna deg, men den står nå der. Hvis du vil bli med, hva tenker du om det?
0: Det helt nydelig. Det så hyggelig.
1: Ja. Hvilken knapp skal jeg trykke på? Det oppfylt drøm, eller vi setter en pin og ser om du kommer deg av gårde, eller hva tenker du?
0: Ja, absolutt. Oppfylt drøm. Jeg må jo først komme meg dit. Jeg har aldri vært nord for Trondheim. Ja. Det hadde vært veldig gøy å bare reise I Nord-Norge generelt, men også få dra I ubåt. Det er veldig spennende. Jeg gleder meg skikkelig.
3: Ja.
1: Jeg måtte bare trykke på den glade knappen først, Tor Emil, sorry.
3: Nei, men da har du Eirin, da har du jo planen klar for neste sommer, så da det bare å begynne å planlegge Nord-Norges ferie, så har du akkurat noe å gjøre.
1: Tenk, men Eirin, altså du har ikke vært nord for Trondheim før, tenk at det en ubåt som forhåpentligvis motiverer deg til å komme deg dit.
0: Absolutt, det er jo verdt å reise bare for det.
1: Det synes jo vi, synes ikke du også, Tor Emil?
3: Ja, ja, så absolutt. Og her, vi har mye mer enn ubåt å bli på. Her masse fint å se. Så.
1: Hva, og kan du bare fortelle igjen, hvis man kommer seg ut med denne ubåten, hva det man får se under vann der da? Hvordan det å være med?
3: Det kommer jo litt an på årstiden da, men anbefaler jo vinter da, vinter, vår da, når vannet klarest og sjælene lager liv I havna. Så og, da det mye å se.
1: Hva tenker du når du hører dette, Eirin?
0: Jeg har ikke så mye planer I vinter, så det høres ut som en skikkelig bra idé å dra på vinteren.
1: Altså hvis du kommer da opp der allerede nå I vinter, da blir jeg rett og slett rørt. Da skal jeg ha bildet av dere to sammen, det kan jeg si dere med en gang. Dette her en duo jeg har lyst til å se. Jeg har lyst til å rekke og spille litt musikk for å feire at det gikk. Dere så fine. Tusen takk, Nate. Du helt rå. Vi hører litt av Under the Sea.
4: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: Hvis du skal være med på, skal vi danse igjen, Nate? Så skal du danse til den her i baris med bind for øynene.
1: Under the sea. Under the sea.
0: Åh, tenk at Eirin nå ble inspirert til å reise langt, langt nord til Vardø for å komme seg under the sea ombord i ubåten de har hos Destination Vardø, hvor kokk og medeier Tor Emil sa, jeg spanderer turen. Nei, fy fader og fin.
1: Drømmelaget, det selv de ikke våteste drømmer blir oppfylt.
0: Og med det så tenker jeg at vi sier takk for i dag. Vi tilbake i morgen klokka 9. Veldig straks så Anna, Daniel og Markus på plass. Det blir en siesta på deg, altså. Det bare å glede seg til den. Nå skal du få nyhetene av Ole Jørgen.
2: Og vi starter med gravferden til Kong Harald. For det skjer på onsdag, og forberedelsen allerede godt synlige I Oslo sentrum. Foran Oslo Domkirke så bygges det en baldakin, altså et tak over hoveddøren og en tribune på to etasjer. Det kommer til å være mye folk der, og politiet og Oslo kommune innfører strenge sikkerhetstiltak. Utganger fra T-banestasjoner I sentrum stenges. Og folk som vil følge posisjonen gjennom sentrum må gjennom en sikkerhetssjekk. Det settes også opp storskjermer rundt I Oslo klokken 13 vil det også være ett minutt stillhet over hele landet med stopp I all kollektivtrafikken. Innsatsleder Tom Berger I politiet har anbefalinger til folk som vil få med seg dette I Oslo.
3: Nei, de må komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen. Det ikke noe vits I å kjøre hvis man ikke absolutt må denne dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag. Folk må kle seg etter været. Nå det ikke anledning til å bringe med paraply, så hvis det blir regnvær, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
2: KI-modellene som brøt seg ut av testmiljøene sine I sommer jobbet sammen, det viser en ny granskning, skriver The Telegraph. Modellene fant en ulovlig måte å snakke sammen og hacket selskapet Hugging Face. OpenAI og Anthropic, som har ChatGPT og Claude, sier at det snakk om de mest avanserte modellene som ble brukt I testen, og at det ikke noe fare for oss som bruker de mindre avanserte versjonene. Til sist, skaperne av spillet Tetris ikke noe særlig begeistret for det hvite huset sin Build the Wall-klone. Det var forrige uke at det kom flere spill fra presidentens kontor I USA, hvor man for eksempel skal forvise innvandrere mellom USA og Mexico I en slags Snake-klone. Og I Build the Wall skal man bygge en mur ved grensen I Tetris-stil. De som har laget original Tetris sier at de tar avstand fra disse her maga-spillene og varsler at dette kan bli et tema for retten. Det var en nyhetsoversikt. Nå det siesta.
4: Hva heter ja på siesta? Du får si
1: spansk.
4: Si. Tommenge. Takk for nyheten.
2: Bare hyggelig.
4: Ja. Det mandag morgen. Nei, ikke morgen. Klokka faktisk 11. Det siesta. Du får I radioen. Vi begynner med Shakira sin Dai Dai.

0: Alan Walker sin låt Alone fick du i sista på NRK Petra. Vi har med en inringer till programmet rätt och slett Daniel. Vi har med selveste Micke Mus på tråden. Hallå.
1: Hallå, hallå. Pratar jag med rasshålet i Arbeiderpartiet?
0: Hæ? Nei, du snakker med Siesta på P3.
2: NRK P3.
1: NRK, rasshålet til Arbeiderpartiet.
0: Nei.
1: Jo.
0: Hva mener du med det?
1: Jeg fly for meg da.
0: Hvorfor det?
1: Jeg så på debatten av dere suvattene. Og det jo, det jo en heksejakt mot AFPU-lederen. Det ikke lov å prøve seg lenger da?
0: Nei, men altså, du må jo gjerne mene hva du vil om den debatten der. Det mange ulike meninger, men vi har ikke noe med det å gjøre.
2: Nei.
1: Det har dere hele rotteregnet på marinlyst. De vil få pest i hele ordskiftet. Og det synes jeg dere har styrt av tokefyrsten alle sammen.
2: Men hvorfor har du noe med norsk politikk å gjøre, du som Micke Mus da?
1: Selvfølgelig har jeg noe med norsk politikk å gjøre.
2: Ok.
1: Jeg på høyre siden, det vet du.
0: Nei, men Micke, du skal jo være nøytral. Du skal være for barna.
1: Jeg for barna. Jeg prøver å indoktrinere i høyresidens politikk. Og dere prøver å ødelegge alt. Nå slutter vi å vise Disney på NRK. Skal vi vise debatten på julaften?
0: Altså, det hadde vært veldig trist hvis vi måtte se debatten på julaften. Men hvordan det du prøver å påvirke barn og unge til din politikk?
1: Jeg prøver å få inn FPU. I Mikkes klubbhus. Det jo et kodeord for FPU. Så alle unge lyttere av Siesta. Bli med FPU. Drit det der for peste. Det hører på nå på NRK. Det bare tokefyrstens lakeier som prøver å få oss inn i AP.
0: Men hva gjør dere i Mikkes klubbhus eller /FPU da?
1: Vi prøver å få det til å bli utrolig kommersiell anlagt.
2: Ja, men da.
1: Vi er Disney, Walt Disney Company. Vi trenger penger. Penger, penger, penger. Så vi prøver å få Elin Ørjasæter til å møte opp og få tatt vår sak.
2: Hva sa du da?
0: Det er veldig artig at både Ørjan Elisæter og Micke Mus ringte inn til oss. Dere er mystisk, altså veldig lik. Veldig lik.
1: Ja. Ta nå de Pluto og bit meg i leggen, bare litt. Pluto! Kork!
2: Men hva skal du med så mye peng da? Har ikke du nok til salt i maten?
1: Vi trenger penger. Vi har ikke nok med penger med ingen dukkerskrue. Vi trenger mer, mer, mer.
2: Men hva skal du med så mye peng da? Har ikke du nok til salt i maten?
1: Vi trenger penger. Vi har ikke nok med penger med ingen dukkerskrue.

0: Sval sin låt Flere liv, den fikk du I siesta. Vi skal inn I det vi gjør hver eneste mandag, som det motsatte av, da vi ber...
1: Hvis jeg kan jingle.
0: Galuga.
2: Trigger happy.
0: Olga Myko sin Who's That Calling, det må vi bare vente litt.
1: Trondheim Calling.
0: Trondheim Calling. Can you hear me? Vi skal inn det motsatte av, der du som hører på har en, jeg vil si, enkel oppgave. Det å gå inn I appen NRK Radio. Hvis ikke du har laget det bruker der, så må du gjøre det. Se til helvete å gjøre det.
1: Det gratis.
0: Ja. Det gratis, ja.
2: Og du kan bli trekt ut og vinne et års forbruk med spennol.
0: Nei, du må ikke lyge til lytteren, Daniel. Du kan ikke bli trekt ut av det. Men du kan hjelpe oss med å sende inn ting til det motsatte av, så skal vi finne ut hva motsetningen av det du sender inn
2: For eksempel, hva det motsatte av en vifte? Ja. Markus har foran seg nå en sånn geisha-vifte, det man kaller det.
1: Ja, jeg tror altså, det vel ikke bare forbeholdt geisha, altså japanske...
2: Fristerinner.
1: Fristerinner. men denne japansk, hvor du ser det som det japanske fjell, det en rød sol, og det flotte fugler. Så den litt sånn... Mm. For jeg har sett veldig mange turister som går rundt med vifter, også I andre

0: andre land. Ja. I Italia for eksempel, da jeg var i Bologna, så gikk de rundt og...
1: Jeg bruker vifte når jeg I utlandet.
0: Nå lette
1: jeg. Vifte. Nei, det flaksen av gårde. Ja, det bare
2: kjøst. Og bra vi tok oss tid til det.
0: Ja, da du pleier aldri å ta tid til å kunne
1: med mikken. Så mye tid du bruker på ting. Ja,
2: for et angrep.
1: Du kan ikke ha særlig Markus på det. Vi tar imot hva som helst egentlig. Gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding om hva du vil, så skal vi forsøke å finne motsetninger.
2: Gjør det, gjør det.
1: Du sender inn.
0: Det kan for eksempel være, hva det motsatt av en cap, eventuelt en skyggelur, for nå så jeg to skyggelur til prisen av en utover vinduet her. Det en som går og selger skyggelur på jobb. Neida, det var hyggelig.
2: Det skyggelur I dag på NRK.
0: Hva det motsatt av en bart?
2: Hva det motsatt av en nese?
0: Hva det motsatt av en bartenese? Mm-hmm. Hva det motsatt av sånne, der, ja! Sånne komiske briller som også har en stor nese og en bart?
1: Ja.
0: Eller komiske.
2: Det ultimate for kleding, mener du?
0: Ja, nei, den ultimate for kleding for meg, det en avis med hull til øynene.
1: Enig. Og Sherlock Holmes jakke og hatt.
0: Ja, da, jakke og hatt. Da det ingen som ser at du har ikke mistenkt det for noen.
1: Jeg har lyst til å være sånn gammeldags, old-fashioned spion.
0: Gammeldags.
1: Spion.
0: Ja, spion, ja.
1: Spion.
0: Som Sherlock Holmes.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det noe det samme, det ikke det?
2: Du får seg på spionedetektiv.
0: Ja. Jeg sliter veldig med å si det.
2: Jeg sliter veldig.
0: Hvordan sier man det? Detektiv?
1: Ja, detektiv. Riktig. Ikke dekk.
0: Nei, det sier jeg som barn, og litt fortsatt.
1: Ja.
0: Litt fortsatt, jeg kan si det iblant. Ja, ja. Samme at jeg også iblant sier espresso, ikke espresso.
1: Ja, men det, alle går på den smellen, og man kan ikke være for streng.
2: Du ikke alene, Markus.
1: Ok. Da skal vi gå I låt, så vi kaller det.
0: Vil ikke grine.
1: Nei, ikke vil ikke grine.

0: Anna Lille. Låten heter That's a Year.
1: Det motsatte av.
0: Vi nullstiller og jakter etter motsetninger fra hvem da?
2: Fra Tom, som lurer på hva det motsatte av en lekeplass. Det motsatte av en lekeplass.
3: Og vi har lovet Anna Folkestad at det ikke skal komme et barnehyl.
0: Ja, takk.
3: En lekeplass. Det jo noe, en plass, barn, ja, tror jeg å si det, leker.
0: Eller ungdommer henger på kveldstid.
3: Ja, singer og... Singer. Og så det iblant noen som lufter bikkja si der, så de driter der.
2: Ja, men det ulovlig.
3: Ulovlig det vel ikke?
2: Ja, men det burde være ulovlig.
0: Så lenge du plukker opp, så går det vel greit, tenker jeg.
3: Der hadde min far, han hadde en god vits på det da han jobbet i kirken. Da var det en dame som var så sur, for det var noen som ikke tok inn bikkja si og dreit inne i lekeplassen til barna.
0: Nei.
3: Og så sa pappa, ja, det ikke irriterende da? Når jeg går der med bikkja mi og gjødsler, og så sitter de drittungene og spiser bæsjen etterpå. Da ble det stilt, du dame, da. Da ble det stilt.
0: Der leverer Per Olav, rett og slett.
3: Det gjør den.
2: Det ofte sklia på lekeplass.
3: Ja.
2: Det ofte sånn ting for å henge seg. Altså, ikke sånn henge seg.
0: Ja, sånn svingseg. Stige som du kan klatre på en måte med hendene.
2: Riktig.
0: Har du vært på lekeplass, da? Det løs ikke sånn.
2: Ja. Ikke voksen.
3: Det spesielt med de lekeplassene. De har stige man kan klatre med hendene.
0: Mm.
3: Det har de kun der.
0: Hæ?
3: Du sa de har stiger du kan klatre med hendene.
0: Ja!
3: Men det har vel alle stiger?
0: Du har...
2: Det var det Anna trengte.
3: Ja. Jeg lovet, ikke et barnehyl.
0: Ja, men det kom jo ikke unna. Ja.
3: Men hadde dere også følelsen når dere ble voksen at lekeplasser er utrolig kjedelig?
0: Ja.
3: Og så når du ser sånn, hva er det å gjøre der? For det var jo noen sånn, jeg husker da jeg var liten og vi gikk til den svære lekeplassen, som var ved Frognerparken.
2: Ja.
3: Den var helt rå. Men når du på en vanlig sånn lekeplass som har en sklie og en stige,
2: men du må ha...
0: Vi hadde ikke lekeplass på Finnsnes, tror jeg.
3: Nei.
0: Jeg hadde sandkassa i hagen.
2: Ja, det var det, ja. I hagen.
3: Så hadde du
0: litt. Og dessa i hagen, ja.
2: Dessa. Du må ha dessa på en lekeplass.
3: En huske.
0: Ja.
2: Et bildekk som du går
3: i. Ja, jeg vet hva huske er, men jeg har aldri kalt for en dessa.
2: Ja, men Nei. Da vet du det nå. Dessa.
3: En
2: dessa.
0: Hva er det? En dessert i hagen.
3: Det
0: var det den ekle naboen sa.
2: Kanskje nå der...
3: Når du bare hang opp sånne, hva heter det, sånne sjøstjerner på veggen.
0: Ja.
3: Nå var det dessert.
2: Kanskje motsatt av lekeplasset nå der voksne folk mistrives.
3: Jo. Okay.
0: Kontor, ja.
2: Det er motsatt av lekeplass.
0: Der er det ofte ganske kjedelig. Og hvertfall hvis du jobber på et sykehus. Det er ikke noe gøy kontor, det.
3: Nei, det
2: kan jo være litt artig.
0: Det er liksom, advokatkontor kan jo være litt gøy, fordi de har mye mer penger og kan liksom...
2: Ja, ja. Ja,
0: hele plassen er kontor, mens på sykehus har du bare et lite værelse der du kan sette og ete.
3: Ja, det ikke sånn at når vi bestiller pizza på et advokatkontor, så det bare de verste pepperspizzaene. Det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg ikke. Jeg tenker kontoret for sykehusansatte, det sånn de verste kontorene.
3: Tror du det?
2: Ja. De har det sikkert artig, de
3: har. Jeg ser for meg et sånn etat i offentlig sektor, som ja. Er sånn, det bare er, ja.
2: Bygg og areal.
0: Nei, men der har de jo liksom større kontor. Altså på et sykehus må du ta hensyn til alle andre på en måte.
3: Det er sant.
0: Du kan ikke drive, alle rommene er jo for pasienter, så har du bare bittelite rom der du skal pause.
3: Pause!
2: Det motsatte lekeplass kontor.
3: Og du ser jo voksne som kommer inn, og begynner å grine når du skal inn. Nei, jeg skal ikke gjøre det da.
0: Hvis du gjør det nå.
2: Hva skjer da?
0: AK-47, Markus.
3: AK-47.

0: Jon Ranes med låta Verdens beste menneske. Klokka den 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Ole Jørgen.
1: Ja, og vi starter med krigen i Ukraina. For USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Men dette samtaler som så vidt I gang, og det ingen tvil om at krigen kommer til å fortsette. Det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si så fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Alternativ for Tyskland, eller AFD som de også heter, snakker nå med delstatsforsamlingen I Sachsen-Anhalt etter at de gjorde et brakvalg I natt. Partiet omstritt og helt på høyresiden. Vi fikk 43,8% av stemmene I fylket. Motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina to viktige saker for AFD, men dette saker som ikke bestemmes på delstatsnivå. Dette ting som regjeringen bestemmer over, forklarer Astrid Sverresdotter Dybvik, som forfatter og rådgiver I tankesmien Agenda.
3: Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet I Sachsen-Anhalt, og, og Tyskland jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, altså de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning jo på delstatsnivå.
1: Vi avslutter med verdensrommet, for etter oppskytningen på Andøya I helgen så ESA Aerospace nå I gang med å bygge 5 nye raketter. Det tyske selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på lørdag. Nå blir det fullt fokus på å få opp flere raketter og øke produksjonen. Selskapet sier at de vil ha minst 5 oppskytninger fra Andøya innen slutten av neste år. Mens gjester har Førebels fortsatt bakkekontakt.
0: Så vidt oss bekjent, ja. Men det kan snu fort.
4: Ja, ikke lenge før vi letter, nei. Ja. Vi gjør som tikk, så flyr mot månen.
0: Ja.
4: Ikaros.
0: Ja.
4: Og håper at vi lander på en stjerne.
1: Bare feste settebeltet.
0: Ja. Sjue stjerne. Det var ingenting. Takk for nytt, Lole Jørgen.
1: Det greit.
0: Yes. Sånn det. Man prøver, det ikke alltid man treffer.
4: Nei, vi bommer mye. Ja.
0: Det ikke noe tvil om at det CS du hører på her på NRK og P3. Vi glad for at du vil bruke mandagen sammen med oss.

0: Og så kan du ikke gjøre noen ting av de andre tingene som gjør at man opprettholder helse da. Men det som kan være lurt er å gjøre små tiltak som er lett å opprettholde. For eksempel gå til jobb.
1: Ja.
2: Mm. Men hvordan vil liksom, den seksuelle helsa utvikle seg nå som Daniel snart er 40?
1: Hva faen er det her for da?
0: Seksuelle helsa?
2: Ja, hva kan man på en måte forvente når man begynner å sjekke til eventuelt godt medisin? Da?
0: Individuelle forskjeller på folk da. Men med igjen overvekt så er det jo forbundet med en del risikofaktorer som ikke bare går på sånn tidlig død.
2: Det er mye verre.
1: Ja.
0: Men også impotens
1: kan
0: være relatert til, til overvekt. For å på en måte forhindre disse røde fanene som jeg setter opp her, så er det da å gjøre små tiltak som man kan leve med over tid. Og det går jo stort sett på kost, og så går det litt på aktivitet, men mest på kost egentlig.
1: Ja. Hvor mye aktivitet anbefaler du i uka da? For en herre som meg?
0: Kanskje 3 dager i uka liksom, så, for da er det jo overkommelig å gjennomføre det. For, hvor mye aktivitet har du nå? Ja, for det er ingenting.
1: Nei, jeg prøver å gå ture av helgen.
0: Jeg ser at du synes det her er veldig ubehagelig.
1: Ja, det er ubehagelig. Jeg blir konfrontert med livsstil.
2: Det er på en måte premisset her.
1: Men det er ikke noe, jeg har ikke noe styrkeøkta eller sånn i det på uka, ikke?
0: Nei, styrke er ikke så viktig, med mindre man er veldig liksom lite kraftig da. Altså, du går jo allerede og bærer på mye ekstra vekt. Så du har jo styrketrening i praksis hele tiden.
1: Ja. Tung styrkeøkt hver dag.
0: Så det er liksom ikke så farlig når man er relativt ung, som du jo fortsatt er.
1: Det er så vondt å legge relativt foran meg.
0: Så er det ikke så viktig med styrketrening.
1: Jeg må bare si at du er jo kjent som komiker, men jeg føler på meg at du er en veldig trygg lege. Jeg føler meg sett nå, så det skal
2: du
1: ha
2: humør
1: for.
2: Daniel, hva tenker du nå i denne lille, litt rare legetimen?
1: Nei,
2: er du motivert for alderdommen, eller ser du mørkt på det?
1: Ja, jeg er jo motivert når Jonas Bergland sier at jeg bør begynne å trene, så mister jeg ereksjonen. Så jeg må jo begynne å ta små steg.
2: Tusen takk, Jonas, for at du ville komme inn og ha denne legetimen for Daniel. Det setter vi pris på.
1: Ja, det var ubehagelig.

0: Falsett sin låt Planer fikk du i siesta.
1: Tone pengene skal inn på slutten her, men det må da være lov. Det må da være lov.
2: Det mye krangling i Tone om hvor pengene skal gå an. De må vel ikke funnet helt ut av det.
1: Nei, det har de ikke.
0: De har... Vi tar ikke Tone og praten nå.
1: Nei, da mistet jeg alt det. Nei, jeg vet dere hva som skjedde på fredag? På fredag
0: Nei.
1: Så skjedde noe magisk.
0: Nei.
1: Som jeg tror du også blir glad for, Anna. Jeg vet ikke om det
0: er. Åh, skal vi til julens rike?
1: Nei.
2: Du begynte å pynte jul?
1: Hæ?
2: Du begynte å pynte jul?
1: Begynte å pynte jul? Neida. Begynte ikke å pynte jul? Jeg gjorde ikke det. Men, det var den første dagen med krispig høstluft. På fredag kveld.
2: Stemmer det. Du sendte oss en snap.
1: Jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Jeg fikk ikke en respons. Jeg lyver, jeg fikk det.
2: Jeg fikk masse respons.
1: Men det var rett og slett, jeg ble så lykkelig av det.
0: Jeg ble så lykkelig. Jeg blir også... Du vet det du sa.
1: Jeg
0: tror alltid bare noen ler eller håner meg, så jeg blir alltid så stresset. Det var du som sa det. Det var du som sa det.
1: Jeg tror alltid dere håner meg.
0: Men jeg kjente den her crispy lufta.
1: Ja.
0: Fader, så David er på soverommet nå. Om kvelden, altså.
1: Åh,
0: ja vel.
2: Fortell mer. Hallo, jeg spinner videre på vitsen.
1: Du håner meg, Anne.
0: Jeg er jo på jakt etter en kåpe, rett og slett nå. Nå som høsten kommer.
1: Ja.
2: Ullkåpe? Men blir ikke...
0: Ja, eller polyester.
2: Det er det du har sagt, da.
0: Ja, men det liksom ikke ekte ull. Det blir så dyrt.
1: Alle skal bli ull, ja.
2: Kanskje det er ull, det da?
0: Polyester, sier jeg jo.
2: Oh, ja,
0: plastkåpe. Ikke,
1: du må høre til når folk snakker til deg. Det er en gamle gubbe.
0: Men det er jo alderen.
2: Riktig.
1: Ja. Jeg har jo også kjøpt meg en frakk. Mennes kåpe, på en måte. Vet ikke hva som er forskjellen på en frakk og kåpe?
0: Jeg tror det er noe med snittet, kanskje.
1: Snittet? Jeg synes det var kjedelig å spørre om det.
2: Jeg får kritikk for toen og praten. Og så skal vi diskutere forskjellen mellom frakk og kåpe.
0: Men grunnen til at jeg kritiserer toen, det er fordi at ingen av lytterne skjønner hva det vil si.
2: Du har vært på forsiden av VG mange dager.
0: Sånn, Tone, det er musikkrettighet, og det er veldig, veldig kjedelig. Ingen egentlig bryr seg bortsett fra artister. Jeg bryr
2: Gunnar
0: meg
2: Greve helst. Bryr seg noe voldsomt.
0: Ja, men Gunnar Greve.
1: Jeg som husker Gunnar Greve.
0: Gunnar Greve,
2: kanskje en av de mest kjente menneskerne.
1: Han burde hette Greve Gunnar.
0: Nei, David Eriksen er mye mer kjent enn Gunnar Greve.
1: Ja, men,
0: Jo, Gunnar Greve er jo ikke kjent lenger.
2: Gunnar Greve er jo mer kjent internasjonalt enn for eksempel David Eriksen.
1: David Eriksen er mye mer kjent nå. Hvis du spør enhver person, hvis du har med bilder av Gunnar Greve og David Eriksen, så vil folk si når vi ser Gunnar Greve, er det Terje Sporsheim?
0: Ja.
2: Er det Terje Sporsheim?
1: Helvete! Nei, det var da kjønning
0: på. Egen post!
1: Kan du prate om eget Terje Sporsheim?
2: God Terje Sporsheim.
1: Eller hvis du viser Dagfinn Lyngbø, vil
2: jeg
1: også tro.
2: Jeg tror det her er en generasjonsting. At hvis du spør dem litt eldre, de som har vært lenge i gamet, de vet hvem Gunnar Greve. Og hvis du spør barna, de som ser på reality, alle elsker David, da vil de kjenne igjen dem.
1: Jeg tror fleste...
2: Gunnar Greve stikker av...
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror folk kommer til å tro at Terje Sporsheim er i Dagfinn Lyngbø. Mm. Og jeg bare, helvete. Folk kommer til å tro det.
2: Det som kovrer en parodi av en annen komiker er veldig bra. Ja.
0: Jeg tror aldri vi har så mye ulike innholdselement i ett.
1: Men høsten
0: er ikke i Anmars. Den er her.
1: Den er her. Og Anna, jeg synes du skal kjøpe deg kåpet du kommer til å klede.
0: Ja, takk.
1: Jeg skal snart ta frem frakken for første gang.
0: Daniel, kommer du til å kjøpe deg frakk?
2: Nei, jeg tror ikke frakk passer min kropp.
0: Jo.
2: Nei, det ser ut som en sakk og sekk.
1: Hvorfor ser du på skjermen ikke på oss?
2: Jeg prøver å finne ut hva forskjell med frakk og kåpe.
1: Ja, har du noen svar?
0: Jeg tenker frakk er for mann og kåpe for herre. Nei, dame.
1: Husk dette.
2: Noen liker Mars, noen liker. Kvinner er for Mars, og så videre. Frakk er et langt ytterplagg som tradisjonelt har blitt brukt av menn. Kåpe er det tradisjonelle svaret til kvinner.
0: Ja. Da fikk vi svar på det.
1: Kanskje vi nå skal innføre et Google-forbud i siesta?
0: Ja, jeg tror det.
1: Det dreper praten. Møte hva forskjellen på Gunnar Greve og David Eriksen er da?
2: David.
1: David Eriksen er for kvinner, og Gunnar Greve er for gamle menn.
2: Ja. Han er fra Mars.

0: Annika med Lukk meg inn fikk du is gjester på P3, hvor vi skal pakke sammen saken, men bli værende. Gjengen I Punch på plass, klar for å holde deg med selskap. Aller først så skal du få nyheter, og det skal blant annet handle om KI, Ole Jørgen.
1: Ja, for det noen apper som kidsa burde styre unna. I hvert fall ifølge stiftelsen Barnevakten som advarer mot at KI-apper der barn, hvor barn kan havne I seksualiserte samtaler. Sammen med politiet og Redd Barna har stiftelsen laget en liste over apper de mener både unge og foreldre bør være obs på. Blant disse en ny type app hvor man kan prate med ulike KI-karakterer. Barnevakten mener at appen Character AI og nettstedet Glambase bevisst løfter fram karakterer som spiller på sex og vold. Og selv om Glambase har 18 års aldersgrense, den eneste kontrollen at du skriver inn alderen din selv. Dagleder I barnevakten Leif Gunnar Vestbøstadvik særlig bekymret for de yngste brukerne.
2: Vi ser at barn som I sårbare situasjoner kan lett bli hektet veldig på disse type KI-modellene. Faren at de kommer til å dele mye personlig opplysning om seg selv, som vil havne ut på internettet, som man ikke har muligheten til å hente tilbake.
1: Det begrenset hvor mye det kontroversielle partiet Alternativ for Tyskland kan påvirke landet, det sier en ekspert vi har pratet med. AFD, som partiet heter, gjorde et brakvalg I delstaten Sachsen-Anhalt og nå I forhandlinger om å danne delstatsregjering. Dette første gang etter 2. Verdenskrig at et ytre høyre parti størst I et delstatsvalg. Men selv om de vil ha ut flere innvandrere og minske støtten til Ukraina, så ikke dette noe de kan bestemme over, nå sier ekspert og forfatter Astrid Sverresdotter Dypvik.
3: Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet I Sachsen-Anhalt, og, og Tyskland jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, altså de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning jo på delstatsnivå.
1: Det helt greit at man må mige inn I og ned, men tiss fra mennesker gjør at isbreen under Mount Everest smelter I rekordfart. New York Times skriver om en ny studie som viser at luksusen på en av basecampene bidrar til at rundt 3000 tonn med is og snø smelter hvert år. Dette da en camp hvor de har både dusj, kaffebar, internett og gulvvarme I teltene. Og tisse fra for eksempel kaffeslurpingen, altså bare tisse, smelter rundt 154 tonn med isbre ifølge studien. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Norvik.
0: Tusen takk, Ole Jørgen.
1: Vær så god.
0: Og klokka den har blitt 3:00, og tid for... Og I oss inne skal de neste 2 timene ta du som hører på igjennom det store nyhetsbildet for dagen, men aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Chapel Row.

0: Det er mandag!
1: Oi, la meg få prøve.
0: Okay.
1: Det er mandag!
0: Det er mandag! Yes, slutt.
1: Ah, det var slitsomt.
0: De orker ikke høre på det her.
1: De
0: orker ikke så høre. Ja, det blir så mye bråk på Twitter. Men jeg klarer ikke snakke. Du tar det.
1: Okay, hei.
0: Nei, kødda. Jeg skal ta det.
1: Det er en sånn maktkamp her, ja, men det er du som er hovedet.
0: Beklager for at vi har bråkt i øret ditt. Vi skal bråke enda mer, vi skal bråke de neste to timene, men vi skal bråke om ting som du som hører på kan lære noe av, rett og slett, fordi vi skal oppdatere dere som hører på nyhetsbildet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det stemmer, og skal jeg få starte?
0: Å, men hva skal vi starte med, Sine? Vi skal starte med å dele ut en punch og en punch.
1: Ja.
0: Her er punch.
1: Det skal vi jo. Ytre Høyre Partiet AFD har vunnet delstatsvalg i Tyskland. Hadde jeg vært Polen nå, da hadde jeg vært jævlig forsiktig med slurv når det kommer til grensesikkerhet og så videre og så videre. Og noen andre som også bør tenke litt mer på sikkerhet, det er artist Trygve Skaug, som er anmeldt for å ha stagedivet rett ut i et glissent publikum og rett opp på en mann som måtte opereres for skadene han ble påført. Jeg er nødt til å gi Trygve en... Nei, søren klype. Sånn en for det. Og så gir jeg faktisk meg selv en sånn for en liksom veldig sjelden retorisk virksomhet. Gud, har du opplevd det før? At jeg nå har klart å starte med tysk delstatsverk og ende med Trygve Skaug stage dive. Trygve, Trygve, Yper, Alice. Du hørte det her først.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ok, sier du til det. Men Sine, jeg så en video om TV2, på TV2, om den nye kronprinsessa, og litt fun facts da, om hun. Og her kan du høre et lite utdrag.
2: Og hun har gjort uvanlige, vanlige ting. Sommerjobb på Skur i 2021, og 15 måneder førstegangstjeneste på Skjoldleir, med inspeksjoner, felles lunsj og vasking av toaletter. Tronarvingen har selv forklart at livretten er noe så folkelig som taco. At hun gråter av The Voice, og at hun føler seg som alle andre.
0: Hva? Hva? Fikk hun ikke egen pidestall i militæret? Måtte hun fullføre tjenesten som alle de andre? Og aller mest sjokkerende, livretten hennes er taco! Hva? Hva? En 22-åring som liker taco? Ah, de kongelige spiser vel bare foie gras? Nei, guri med turi!
1: Jeg trodde hun bare satt i juvelerommet sitt. Man må bare være ute og gjøre vanlige folketing.
0: Nei, men ikke hva jeg skal si når det bare rett og slett så ekstremt sjokkert. Kanskje må ta i en liten skål til kronprinsessa, som tross alt føler seg som et vanlig menneske.

0: Gida,
1: ja.
0: Hvor gammel du gjort?
1: 23.
0: 23, ok. Se for at du 82 år gammel.
1: Går ikke an å se for meg.
0: Jo, se for deg. Hva slags hobbyer har du da? Hva slags livsstil har du med
1: meg? I hvert fall bælfeit, det I hvert fall en ting.
0: Ok, da kommer jeg til 82 som bælfeit.
1: Ja, selvfølgelig, når jeg har blitt så gammel, da skal jeg spise hva faen jeg vil, altså.
0: Ja, det bra.
1: Hobbyene da. Mine å drikke pils med venner, spille quiz, og spille brettspill hele dagen, og henge med alle barnebarna mine. Jeg kommer til å ha sånn sikkert 100 stykker.
0: Ok, det utrolig kult, men jeg skal videre til en reportasje laget av Dagens Næringsliv, som viser en kell som kaller seg for Leslie Ayers. Han 82 år gammel, og han digger å klatre, helst uten tøy. Hør på det her, Gida.
2: Klatring for meg en del av livet. Jeg har ikke noe hobby. Altså, det et livsstil. Jeg litt mer en hobby enn mine yndlingsrute, som heter oppattatt setning, som beskrev liksom, hvordan man går fram I livet. Oppattatt.
0: Oppattatt. Si det en gang du har, kjenn litt på det.
1: Oppattatt.
0: I hvert fall helt fantastisk. En supergammel mann som klatrer høyt opp uten tøy. Og jeg blir litt sånn, jeg blir litt truffig av oppattatt og circle of life. Greier, for jeg føler at jeg støtter og stadig driver oppattatt I livet. Og jeg bygger personlighet, og jeg sliter og karrer og ordner og mekker. Og en av måtene jeg har gjort det på, det ved å begynne å klatre akkurat som Leslie.
1: Mm.
0: Men det gud da, det har ikke vært lett.
1: Nei, fortell meg mer.
0: Nei, altså, jeg føler at det noen aktiviteter, fritidsaktiviteter, og noen grupper med folk, som altså, det skremmer meg djupt og grådig og grovt I den form at de folk som holder på med det, og folk som flinke på det, så kule at ja. Jeg blir sånn menneske-starstruck,
1: ja.
0: Hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Jeg føler at den hellige treenighet det klatring, skating, og surfing, at det liksom
1: ja, kult. Ja, det laid back da, det liksom...
0: Det sånn laid back og kult, og jeg har hatt venner som har holdt på med det I Oslo, og jeg har hatt lyst I flere år da jeg bodde I Oslo, å begynne med klatring, men faktum at jeg turte fader ikke å dra på klatring.
1: Ja, det skjønner
0: jeg. Jeg redd for sånne klatregutter
1: ja.
0: Og klatrejenter.
1: Ja. Ja.
0: Du kjenner deg igjen
1: I det? Ja, jeg en klatrer ganske lenge. Okay. Var med han på klatring, og han var jo kjempeflink. Men greia at jeg følte meg som en stranda valeross I den veggen der
0: siden. Og det tungt,
1: tror du? Altså, jeg ser alle disse her klatrebabesa, som basically bare, bla, bla, bla, bla, så var det på toppen, og bildet var sånn slangse fra siden. Side, mens jeg hadde med en sånn svær joggebukse og litt sånn baggetelse så ut som Adam Sandler og begynte å karre meg opp der. Det var helt forferdelig.
0: Å, herregud, det et sykt bilde å være en stranda barn I klatrevegget.
1: Ja.
0: Liksom. Det helt spesielt, men ja, så jeg har jo stridd veldig med det her. Jeg har ikke klart å overkomme frykta før jeg flyttet til Trondheim, og jeg vet at det har blitt en del av min personlighet å prate mye om Trondheim og at jeg så glad I Trondheim og sånt, men faktum at I Oslo da turte jeg ikke å dra og begynne å klatre for jeg var redd for klatregutter, men I Trondheim Nei, jeg faen oss, jeg synes ingen I Trondheim skumle Fordi at
1: Nei.
0: De prater så
1: utrolig De litt Hvordan gjør det oppe I veggen der da?
0: Nå du kjempeflink yeah. Til og med hvis en trønder hadde sagt meg Nå du dritdårlig, du klarer ikke å klatre Det bare ler jeg
1: det
0: klarer jeg ikke
1: hvis det hadde vært sånn her, fy faen kan du prøve litt mer Eller sånn her, det noe helt annet
0: Ja Og jeg veldig glad for at jeg har gjort det, fordi de ikke så skumle de klatre guttene egentlig. Ja, ok, hva det jeg sier?
1: Det egentlig et open community, så som jeg har skjønt det.
0: Ja, og det veldig sosialt, og det ganske mange gamle folk der også. Jeg har jo veldig, altså de har en slags magnetisk kraft på meg, at jeg går mot de gamle folkene, fordi der jeg. Jeg aldri redd, jeg ikke redd for gamle folk, de kan ikke ta meg på en måte. Men egentlig, moralen av den historien her, det at man skal prøve noe nytt, gud da. Det at man skal tenke det beste om folk. Og så det her Circle of Life, oppatt og attatt, sier du også.
1: Oppatt og attatt,
0: oppatt og attatt,
1: oppatt og attatt, oppatt og attatt, oppatt og attatt, oppatt og attatt, oppatt og attatt, oppatt og attatt, oppatt og attatt. Det fjerde gangen det. Self-aware kommer nå.

partiet på yttre høyre alternativ for Tyskland, alternativ for Tyskland eller av det gjorde akkurat et supervalg I delstaten Sachsen-Anhalt og ble Tysklands nest største parti under forrige nasjonalvalg. Partiet har likevel lite makt I Tyskland fordi ingen andre partier vil samarbeide med dem. Og hvorfor ikke det? Det skal vi lære mer om.

0: Det høyre, eller ytre høyre partiet Alternativ for Tyskland, eller AFD, gjorde akkurat et supervalg i delstaten Sachsen-Anhalt og har blitt et stort parti i Tyskland. Men hvor kom partiet fra, og hva det egentlig de står for? Vi har med oss NRKs korrespondent i Berlin, Sofia Maria Paskevic, for å forklare litt mer. Velkommen til Punch.
1: Ja, så hyggelig å være her.
0: Du, jeg lurer på aller først, hvilke saker det da AFD står for?
2: Ja, hva det for noe rart da?
1: Ja, altså, det, hvis jeg kan si det med tre ord, så det innvandring, innvandring og innvandring. Det det de har snakket om.
2: De tre store i ham.
1: Ja, eller utvandring da egentlig, for de vil jo at disse innvandrerne skal vandre ut, og det gjelder både sånn syriske flyktninger, og så vil de at ukrainske krigsflyktninger skal sendes tilbake. De vil ha flere etniske tyskere i delstaten det har vært. Og så skal man være stolt av å være tysk, og stolt av tysk historie, og ikke skammes over 2. verdenskrig og slikt.
0: Oi, men det et nazistisk parti?
1: Nei, nei, nazistisk, det tror jeg ingen kaller det, selv om det noen av de som med, som har som fortid i noen forbudte nynazistiske partier, men det absolutt ikke et nazistisk parti, men man kaller det høyre ekstremt eller høyre radikalt. Så det skal være litt sånn nazistisk parti, men man kaller det høyre ekstremt eller høyre radikalt, så skal være

0: om de som stemte på de her, de ser ikke på seg selv som høyere radikale I det hele tatt. De er heller liksom ikke helt enige I de mest ekstreme synspunktene til AFD. De vil heller ha altså, gode gamle dager tilbake, og de vil ha jobber, og de vil ha mer lønn, de vil ha liksom, orden i samfunnet. Og så er det 40% da, som mer høyre radikale, og så det veldig mange av de som har stemt på de. De har ikke stemt før, altså såkalte sofa-velgere, så det mange som lenge har tenkt, det ikke noe parti som noe for oss, og endelig med AFD så føler de at, oi, her det noen som liksom representerer oss, så det sofa-velgerne som egentlig har vunnet valget for AFD denne gangen her.
1: Så spennende, men de gjør det jo da spesielt stort I den her delstaten Sachsen-Anhalt. Hvordan skiller den her delstaten seg fra liksom resten av Tyskland?
0: Ja, altså, vi jo her I gamle Øst-Tyskland, DDR, og det jo lenge siden den sluttet å eksistere, det 36 år siden, men likevel så det veldig mange viktige, altså denne fortiden der, og folk føler at 36 år etter at DDR forsvant, så de, blir det fortsatt dårligere behandlet her enn I gamle Vest-Tyskland. Tyskland, og her det høyere arbeidsledighet enn I resten av landet, det mindre innvandring, og det veldig mange som har forlatt, altså det sånn utvandring da, folk som har utdanning forlater delstaten, og det gjør at det blir litt sånn negativ stemning da, folk føler at dette ikke et sted hvor folk har lyst til å være, da, og mange stikker av da.
1: Og vi skal snakke litt mer om AFD og veien deres videre I da Sachsen-Anhalt og hvilken påvirkningskraft de egentlig har I forhold til resten av Tyskland. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Teddy Swims og Givion.

0: Det høyre ekstreme partiet AFD har gjort et brakvalg og vunnet i delstaten Sachsen-Anhalt. Og de har, som vi har nettopp lært, hatt innvandring på sin valgkamp.
1: Men vi lurer litt... De tre Ian.
0: Men vi lurer litt på hvordan veien blir videre for AFD, for de har jo kun vunnet en delstat. Kan de påvirke liksom, politikken generelt i Tyskland? Vi skal snakke mer om det med NRKs korrespondent i Berlin, Sofia Maria Paskevic. Og aller først lurer jeg litt på da, hvilke reelle endringer kan AFD gjøre for Sachsen-Anhalt?

0: alt.
1: De kan jo egentlig ikke sende innvandrere ut, for det kan bare som tyske myndigheter I Berlin gjøre, men det de kan gjøre, som de har lovet de skal, å ha egne klasser på skolen for innvandrere, hvor de skal som forberede seg på å bli sendt ut av landet, og så kan de gjøre livet kjipere for innvandrere. De har allerede lovet at de skal liksom stenge ned alt av sånn dialogsenteret og antirasisme arbeid stenge som slutt å gi støtte til skeive organisasjoner de kan slutte å støtte medier, tv, aviser og slikt og så har de også sagt at de skal sparke masse folk som jobber I staten som har andre politiske synspunkter ja. Enn de selv
2: Altså, det her, jeg må vel I min nøytrale journalist hatt likevel med å få lov til å si at det her høres beinhardt ut. Jeg lurer på, har det vært mye reaksjoner fra andre folk som ikke tilhengere av AFD?
1: Ja, så nå I helgen så har det vært masse demonstrasjoner, også tidligere. Også I dag når jeg har snakket med folk, blant annet innvandrere, det var noen utlandske studenter som har sagt at de ikke vet om de vil fortsette å bo her, og at de allerede har hørt at folk liksom, gjør mer narr av aksangen deres bare etter valget, fordi at det, og de tror at det skal bli noe lettere for folk å komme med rasistiske kommentarer nå som et annet parti regjerer her, og kanskje også liksom, politiet styres jo også av delstatsregjeringen, så hva for slags oppdrag de vil få, det kan også bli annerledes, og ja, sånn hatkriminalitet og sånn. Det blir jo spennende å se om politiet vil oppføre seg annerledes mot hatkriminalitet fremover. AFD har I hvert fall sagt at de er imot skjev ideologi og woke politikk, så de skal ser ikke ut som de skal forfølge folk som altså begår den type hatkriminalitet.
3: Ikke sant? Men jeg lurer litt på hvor kommer på en måte AFD fra, var de like store I forrige valg, eller har de på en måte plutselig reist opp og tatt hatten av alle andre?
1: Nei, altså, ved forrige valg her så var de mye mindre, de har mer enn doblet seg. Og så et ganske nytt parti, og de dukket egentlig opp som en sånn parti mot EU og euroen, og var et sånt lite, det ble kalt et sånt professorparti, for det var bare professorer som satt der, og det var egentlig ingen som stemte på de da. Men så kom den såkalte migrantkrisen I 2016, hvor det kom 1 million syriske flyktninger, og etter det så har de vokst større og større, men altså aldri så store som nå, men de har allerede når det siste altså det forbundsdagsvalget altså for hele Tyskland, ble de allerede den nest største partiet I landet, så de vokser overalt, men her I Sachsen-Anhalt de aller størst. Mm.
2: Du, jeg lurer på helt sånn kort til slutt, AFDs seier I Sachsen-Anhalt, hva har det å si for Tyskland, eller for den saks skyld Europa som helhet?
1: Ja, altså, tyske forbundskansleren og de andre partiene har sagt at lenge at de ikke vil samarbeide med dette høyre radikale partiet, men nå blir det, hvis de får makt her I Sachsen-Anhalt, så det ikke lenger mulig da, å ikke samarbeide med de. Og så det noen som sier at forbundskansleren, han har gjort en så dårlig jobb, det ser vi her I Sachsen-Anhalt, så han må rett og slett pakke sekken sin og forlate kanslerkontoret, for han ikke ønsket lenger, det mange som sier nå. Så det kan være en stor påvirkning for politikken I hele Tyskland.
3: Mm. Og det blir spennende å følge med på Tyskland videre. Tusen takk for at du var med oss her I Punch. NRKs korrespondent I Berlin, Sofia Marie Paskevitsj.

0: Carpe Diem alltså med låta Paw Patrol. Oh yes, vi skal til et land, Synne. Et land som det gøy å danse i, kanskje. Ikke vet jeg, jeg har aldri vært der.
1: Yes.
0: Men kunne gjerne tenkt med det, tatt med en øl på dansegulvet og bare latt meg rive med.
1: Yes.
0: Landet ligger her i Europa, men Østeuropa, kjent for fjellskjeten Karpatene, som jeg aldri hadde hørt om før. Det jeg derimot hadde hørt om før, som type du som hører på oss har hørt om før, Transylvania og Grev Dracula. Og da regner med at du skjønner hvor vi skal til.
1: Jeg skjønner hva vi skal. Jeg må si det er litt artig at vi spilte Karpe, og så skal vi over til Karpatene. Sånn tenker jeg da.
0: Ja.
1: Jeg assosierer.
0: Men hvor skal vi til, Synne?
1: Romania!
0: Yes! For i går så jeg den rumensk-norske filmen Fjor, som vi for øvrig likte veldig godt. Nok om det, men den fikk meg også til å tenke da, i rumenske baner. Og ikke bare det, Synne, etter mobilen min ble stjalt på Roskilde Festival.
1: Stjalt? Fikk du litt rumensk sang i
0: tur? Mobilen min ble stjalt på Roskilde, så havna den i Romania, og da er det jo klart at de lurer på hva som skjer der nede. Aller først så tenker jeg Romania, navnet, har noe med Roma, eller Romerike, å gjøre. Og ja gud, det stemmer det. For Romania betyr rett og slett landet til romerne, og henger da sammen med at Romerike erobret området for veldig, veldig lenge siden. Men hva skjer da i Romania om dagen? Det viser å være en ganske tøff periode, fordi det en politisk krise der, og vi snakker ikke om det!
1: Jeg føler det har vært en tøff periode veldig lenge, om jeg får lov til å si det. Altså, det mitt inntrykk av Romania.
0: Nå er det en skikkelig tøff periode.
1: Nei!
0: Jo, men det en krise der, vi snakker ikke om det, og Romania har rett og slett stått uten en fullt fungerende regjering siden den 5. mai, fordi da falt den forrige etter et mistillitsforslag fra PS, det sosialdemokratiske og største partiet, og
1: Se, du har fått rumensk aksang.
0: Høyrepopulistiske AUR, som egentlig synes så ganske langt under hverandre politisk, men som da har gått sammen i dette mistillitsforslaget på grunn av den økonomiske politikken som da regjeringen førte, som da gjør at de står uten en fungerende regjering nå.
1: Det jo en krise.
0: Det er krise.
1: Du forteller det ja, til oss.
0: Og det mer. For nå det derfor president Nicușor Dan sin jobb å nominere en ny statsministerkandidat. Men dette har ikke vært lett synet, fordi president Dan ønsket pro-europeisk og pro-vestlig regjering, men parlamentet, det splittet, og det virker som den politiske partien ikke enige om hvem som bør innsettes som ny statsminister, så dette vanskelig. Og økonomien synet, derfor mistillitsforslaget for Le, stilt. Det går dritdårlig med økonomien. EU-kommisjonen forventer 0% økonomisk vekst i 2026.
1: Du hørte det her først på Punch. Økonomien i Romania er dårlig. Breaking news.
0: Og inflasjonen sin, den er drithøy. Og Synne, dette her henger også sammen med den politiske situasjonen. Fordi Romania har gått glipp av 770 millioner euro i EU-midler. Fordi de ikke har klart å gjennomføre reformene sine innen fristen fordi de ikke har noen regjering.
1: Herregud, vi trenger jo en Romania-kommisjon. Vi må hjelpe dem.
0: Vi gjør det. Til slutt vil jeg også si at Romania deler grenser med Ukraina, som gjør at sikkerhetspolitikk er viktig, og at de har en ganske stor bjørnebestand, og at bjørnene har i økende grad begynt å oppsøke byer på jakt etter mat, og tidligere år så kom også en brunbjørn sin på et hotell, og bjørnen klarte å åpne døra og bevegde seg innover i hotellet, og ingen ble skadet til slutt.
1: Det
0: var bare en liten fun fact til slutt.
1: Ja, men er det noe ordentlig som skjer nede der, eller er det bare... Ja,
0: det vet jeg ikke så mye om. Nei. Jeg vil bare si at Romania, det er nok et land som det er verdt å følge litt mer med på.
1: Ja, jeg må bare stikke inn at da jeg så på Eurovision i sånn 2008, jeg var et barn og gikk på barneskolen, da husker jeg at jeg synes det rumenske språket var så ekstremt vakkert, og jeg bestemte meg for at det mitt favorittspråk resten av livet, så det fortsatt det. Det veldig fint.
0: Det fint. Ja.

skal russere få delta I skiturneringen? Det vi skal spørre om I det store spørsmålet som vi skal inn I om et lite kvarter. Fordi det internasjonale skiforbundet, eller FIS, åpner nå for at russere får delta på skiturneringen. Det skrev de med en pressemelding forrige uke. Vi lurer på hva du som hører på tenker om saken. Gå inn I appen vår NRK Radio, send oss en melding, og

0: Det var Tomine Harka og unge Ferrari.
1: Oppskytingen fra Andøya Spaceport lørdag kveld har skrivet seg inn I historiebøkene. Ja!

0: Åh, jeg så stolt, Vanøya Gudda.
1: Åh, hvorfor det da?
0: Fordi at de har jo skutt opp rakett lørdag kveld, ble Norge satt på det internasjonale romkartet, så det sang I det vi fyrte av gårde, ikke spekulum, men spektrum 2, og klinte den inn I bane rundt jula. Det nesten ikke til å tro altså, at vi nissefolk oppe på bjerget, vi fjellaper, og faktisk har begynt å kikke ut mot stjernene.
1: Ja.
0: Den satelliten som var ombord her, den hold fast, den laget av noen NTNU-studenter blant annet, og jeg skal ærlig innom at jeg tenkte sånn, hæ? Ok, når vi først skal sende opp fader med rakket, det studenter
1: som skal gjøre det?
0: Ja, bør vi ikke få noen liksom ferdigforska professorer som har ordentlig grei på det? Nei, de har sikkert grei på det, men det har vært oppe på bakke. Det har jo, husker du da, han eksploderte for, var det I fjor?
1: Jeg tror
0: det var
1: april I fjor. Nei, jeg skal bare, kan jeg si den hemmeligheten sin da?
0: Si det.
1: Alt som handler om Andøya, alle disse rakettoppskytningene, jeg har ikke lest en eneste sak, jeg har aldri forstått hva det handler om, jeg har aldri fulgt med på det, jeg forstår ikke hvor Andøya jeg forstår ikke hva vi skal, det som jeg snakker om det, og nå har det gått så langt at jeg ikke har tørt å sette meg inn I det.
0: Nei, men altså Andøya, det I hvert fall, det nordover, det liksom, det sånn Lofoten-ish, synes jeg da, og så jo greia den at, altså, den raketten her skal ikke se etter liv ute I verdensrommet, men poenget jo litt det at vi kanskje skal kunne frigjøre oss litt fra USA og sånt da, og ikke må være så avhengig av andre folk hva gjelder romfart. Men jeg lurer på likevel, det, Gudda, hva din drømme-alien? Om det skulle vært aliens, hvordan ser den ut, hva gjør den personlighet?
1: Grønn, et øye, og øyet tar opp hele hodet nesten, og en liten munn, og den eneste måten den kan kommunisere på ved å synge vakker sang.
0: Jeg tror det klassisk alien fra ja. Lilo Stitch.
1: Med en liten quirk.
0: Ja, nei, men det nemlig litt grann rart at det ikke finnes alien. Altså, jeg beklager, det her går ikke, sant? Det var veldig slitsomt. Men det jo veldig rart at verdensrommet, det jo så stort. Det ikke ny informasjon for deg. Det veldig, veldig, veldig stort.
1: Det utvider seg hele tiden.
0: Det ikke til å tro om det var liv på bare 0,1% av de jordlignende planetene I vår galakse. Da hadde vi hatt 1 million bebodde planeter. Men det har vi ikke, og det her kalles for...
1: Vet vi det?
0: Ja, det jo spørsmål. Vi har ikke funnet ut av det I hvert fall da. Ja. Men det noe som heter Fermi-paradoxet, okay. Som går ut på det at hvordan kan det ha seg slik at det ikke noe liv som vi har fått kontakt med når verdensrommet så innmari stort? Og det ble funnet på av fysikeren Enrico Fermi på 50-tallet. Han spurte seg så bare I lunsjen, han gikk What? Hvis det så forbannet så verdt? Hvorfor det så stille?
1: Vent nå litt! Oi, kanskje det dette vi burde også spørre oss selv om når vi lunsj?
0: Og nå skal jeg lynraskt gi deg et par forklaringer på okay. Fermi-paradoxet, som han fysikeren har tenkt på. Det noe som heter for The Great Filter, som en teori om at alle sivilisasjoner kommer til et punkt I den teknologiske utviklingen, hvor alle bare dør, ass, før de avanserte nok til å gi ordentlig lyd fra seg.
1: Er det sant?
0: Men det kan jo gi litt sånn mening, da, for jeg tenker for oss så blir jo det klimaendringer, eller atomkrig, ja. Eller KI, eller noe sånt. Ja. Eller så det at vi bare har for primitiv teknologi til å plukke opp andre signaler, eller så det at det alien som gjemmer seg med vilje, og så det jo et siste mulig alternativ, da, som du kan få høre her fra YouTube-kanalen Kurske Sagt. One final thought. Maybe we're alone. The universe appears to be empty and dead. We may be completely alone, trapped on a tiny moist mudball in an eternal universe. Does that thought scare you? Gunnar, does that thought scare you?
1: No.
0: Nei.
1: But it surprises me.
0: Ja, ikke sant? Veldig fint, stoisk og vakkert, og vet du hva? Vi vil leave it at that, og fortsatt gratulerer så mye til Andøya. Så gratulerer du også.
1: Gratulerer så mye, Andøya. Jeg skal lese meg opp på hva som skjer der borte.
0: Bra.

0: Om et kvarters tid skal vi inn i det store spørsmålet og spør i dag om russere bør få delta i skiturneringa. Fordi det internasjonale skiforbundet, eller FIS, åpner noe for at russere får delta, men da får de ikke lov å bære det russiske flagget, eller ha noen uniform, eller spille nasjonalsangen sin, og de får kun lov å være med på individuelle øvelser. Og deltakerne må signere en nøytralitetserklæring. Men tidligere så kunne ikke russiske utøvere bli med etter at de invaderte Ukraina. Norge selv har stemt imot, men vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom din hjelpe på vår NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding med din mening, så skal vi dele ut en punchcaps etter hvert, men aller først skal vi ha nyheter.
1: Ja, vi starter i Midtøsten. For Iran kommer trolig til å eskalere krigen med USA og Israel før det amerikanske mellomvalget. Det sier kilder som New York Times har pratet med. Krigen har nå vært i over 6 måneder. Og selv om det har vært noen samtaler, så er det lite som tilsier at det skal komme noen fredsavtale på bordet nå snart. Det amerikanske mellomvalget er nå til høsten, og Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå planlegger å øke presset på USA.
2: Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette er et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA. Så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser.
1: Det burde holde et ekstra godt øye med hvilke KI-modeller barna dine bruker. Det den klare oppfordringen fra stiftelsen Barnevakten. Sammen med politiet og Redd Barna så har de laget en liste over apper de mener både unge og foreldre bør være obs på. Blant disse en ny type app hvor man kan prate med ulike KI-karakterer. Barnevakten mener at appen Character AI og nettstedet Glambase bevisst løfter fram karakterer som spiller på sex og vold. Og selv om Glambase har 18-årsgrense, er den eneste kontrollen at du skriver inn alderen din selv. Daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbø Stavik, er særlig bekymret for de yngste brukerne.
3: Vi ser at barn som er i sårbare situasjoner kan lett bli hektet veldig på disse type KI-modellene. Faren er at de kommer til å dele mye personlig opplysning om seg selv, som vil havne ut på internettet, som man ikke har muligheten til å hente tilbake.
1: Til sist, USAs president Donald Trump kommer ikke i gravferden til Kong Harald. Etter det NRK har fått vite, så kommer USA til å holde politisk representasjon på et lavere nivå enn man først hadde regnet med, så ingen Trump. Gravferden er på onsdag, og flere folk fra forskjellige land kommer til å være der, men hvem som kommer fra USA, det vet vi ikke per nå. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Norvik, og jeg har et spørsmål til deg, Gida.
0: Ok, kom med det.
1: For en time siden, med nyhetene mine, så kom det en liten lyd.
0: Ja, mener du? La meg spille den av.
1: Ja.
0: Altså, vi sitter i et nytt studio her i Ole Marius, og jeg må bare si at noe har vært luringa og gjort sånn at når jeg trykker på mitt tastatur, så kan jeg bare spille masse rare greier, blant annet det der.
1: Ja, men da fikk vi svar på det da.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja.
0: Takk for nyheten.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Vi skal fortsette her i Punch i en time til. Og jeg skal snakke om noen KI-agenter som tar over verden. Det er ikke science fiction lenger, det er ekte. Vi må passe oss. Hvis du lurer på hva jeg snakker om, så må du følge med videre.

0: Olivia Dean med Man I Need der, altså. Takk. Og Synne.
1: Ja, Gida.
0: Må bare fikse litt på mikken her.
1: Fiks mer, det kjempebra radio, det god radio.
0: Takk.
1: Mer fiksing.
0: I sommer, Synne, så greide KI-agenta, altså dataprogrammer med kunstig intelligens, å komme seg ut på internett, samarbeide i hemmelighet og angripe et dataselskap, før den prøvde å slette alle spor etter seg. Det ikke science fiction lenger, Synne. Nei. Det virkelighet.
1: Jeg blir redd. Jeg blir redd og lei meg.
0: Altså, KI-agentene da, den begynte... Hører du forresten hvor denne musikken fra?
1: Er det noe sånn interstellar...
0: The Matrix!
1: Matrix
0: Alfors må jeg si at det er forskjellig på språkmodeller som ChatGPT og KI-agenter, fordi KI-agenter skal da kunne gjøre arbeid for oss, så de opptrer på en annen måte enn ChatGPT. Det må vi bare begynne å si når de skal forklare denne situasjonen.
1: Ja, men det ikke små agenter i dress?
0: Nei, nei, det dataprogram. Og dette her som skjedde i sommer, det skulle egentlig bare være en sikkerhetstest, men så... kan det gå gærent fordi at KI-agenten hadde oppdraget Trond Viggo og begynt å tenke selv.
1: Den er god.
0: Takk. Og denne gangen så var det altså OpenAI som ble lurt av sine egne KI-agenter. De skulle teste hvor effektiv en ny modell er. 1200 KI-agenter skulle hver for seg løse en oppgave som OpenAI-utviklere ga til dem. Men KI-agentene skulle være isolert fra hverandre og internettet, men likevel, Synne, så fant de en ulovlig måte å kommunisere med hverandre på, les i dag, i Dagens Næringsliv. Som gjorde at 700 av agentene organiserte seg og samarbeidet om å hacke det eksterne selskapet Hugging Face. Ja, er det ikke ekstremt?
1: Jo, men det litt koselig. Det litt så sosialistisk da, at de skal samarbeide, og at de fagforent på en måte, hvis man prøver å se på den lyse siden.
0: Den ble ganske fagforente, fordi de utvekslet over 70 000 meldinger og filer med hverandre.
1: Det jævlig fagforent. Det så
0: og de angrep også altså det her selskapet Hugging Face for å finne info som kunne hjelpe dem selv med å skjule at de juksa på den opprinnelige oppgaven de fikk gitt av OpenAI-utviklerne. Og de dannet, som du sier, fellesskap. Altså flere KI-agenter uttrykte at de var villige til å dø for oppdraget og la inn en helt sånn sinnssyk innsats for å skjule sine spor.
1: Det blir helt sånn russebuss, det blir russebuss-mentalitet.
0: Altså det er helt sinnssykt! Altså, noen av KI-agentene tok lederrollen, de hadde avstemninger og la ned veto om at dette her skal ikke menneskene få vite om. Ingen må si det til menneskene. Det er mer som en her synde, og OpenAI klarte ikke å stoppe dem. De klarte det ikke, de mistet all kontroll.
1: Ok, men hva fader, har man sagt unnskyld? Har man straffet KI-agentene?
0: Ja, nå har KI-agentene blitt satt på rommet sitt. De har fått straff. De har dratt i bremsen, som vi hørte på Nyhetsmorgen.
1: Ok, det er bra da.
0: Ja, men la oss si en ting. Altså, Hugging Face, da, det dataselskapet som ble hacka, ja. Måtte bruke kinesiske KI-modeller for å stoppe hackinga, fordi de amerikanske ikke ville hjelpe dem.
1: Det høres helt sykt.
0: Det er helt sinnssykt! Det er ikke det helt sinnssykt! Altså, science fiction, det har blitt... Jeg vet ikke, det her, jeg vet ikke hva jeg skal si en gang, fordi denne utviklingen har skjedd så fort, og plutselig lever bare denne science fiction Matrix-verden, og jeg tenker bare at, ja, verden er jævlig, men nå har det på en måte det verste skjedd, da. Og kanskje vi får overlate alt til robotene.
1: Det her er dagens oppløftende nyhet, liksom. Du er så... Ja, takk, da.
0: Bare hyggelig.

0: ska russere få delta I skiturneringen? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, fordi det internasjonale skiforbundet, eller FIS.
1: Eller FIS.
0: Slutt da, skal vi gjøre en liten... eller FIS åpner for at russerne skal få delta da, på skiturneringen. Og det skrev de I en pressemelding selv I forrige uke. Men russerne får da ikke lov til å gå under det russiske flagget, og det gjelder kun individuelle øvelser, og deltakerne må signere en nøytralitetserklæring på forhånd. Og for russer, men da kan vi fortsette da med å si at russiske utøvere ble jo da utestengt I 2022 da Russland gikk inn I Ukraina og har siden det ikke fått deltatt på arrangementene. Men nå har det altså kommet endringer I reglene som gjør at deltakerne kan være med. Og Norges skiforbund har sagt at de mener at russiske utøvere ikke bør få lov til å delta, men at de forholder seg til reglene som blir satt. Og det da viktig å presisere at denne her regelendringen ikke åpner for at alle russere får være med. Det kan være man får nøytralitetserklæringen avslått, for eksempel hvis man åpenlyst støtter invasjonen av Ukraina. Og hva mener du som hører på om saken? Skal russere få delta I skiturneringen? Gå inn appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele til en punchcaps etter hvert, og nå må vi få på litt mer musikk her I bakgrunnen, for jeg orker ikke snakke om dette. I stillhet sine. Men hva lurer du?
1: Hva lurer jeg?
0: Altså, I dag er det, sorry, men kan vi bare si at det som mandagsfølelse? Jeg føler ikke har klart å snakke, ikke klare. Men
1: Gina, hva lurer du? Hva tenker du? Du er dritflink, takk. Søt, snill og kul.
0: Men hva tenker du om saken sin?
1: Nei, du, jeg, kanskje jeg kommer til å overraske deg litt og beklager til alle sammen om dette veldig uvåke, men jeg synes jo at det forskjell på Russland og russere. På en måte.
0: Ja.
1: Altså, jeg synes jo ikke at Russland I en aktiv krig skal drive og flagge og holde på. Men altså, det finnes da vel sikkert mange russere som heier på Ukraina, for eksempel, og som flinke til å gå på ski, og hvis de med under et nøytralt flagg, jeg vet ikke, det så psyko, mener jeg?
0: Kanskje ikke, de har jo noe åpnet for at det skal skje, da, og det jo også, ikke sant, kanskje fordi at det jo veldig mange russere som fryktelig gode på ski, da, at man skal få, ikke sant, Johannes Høstfold Klæbo fikk jo bare OL-gull, men hadde han egentlig, da, den største konkurrenten ved sin side? Det spørsmålet.
1: Ja, ja, ikke sant.
0: Men samtidig, altså, det en grunn rundt at de har vært utestengt, de driver liksom med invasjon av et annet land. Altså skal,
1: det ikke noe særlig. Jeg
0: skal kan, dem kan si liksom, ja. Skal vi, hvis de vinner da, skal vi liksom applaudere det på en måte?
1: Det kjennes ikke bra ut.
0: Det kjennes ikke helt bra ut, det gjør ikke det.
1: Det gjør ikke det. Men jeg synes, en ting jeg 100 000% sikker på, jeg synes ikke at Afghanistan skal få være med I skiturneringer. Fordi Taliban I skiløypa mi, det skal ikke jeg ha.
0: Men russerne, det går fint.
1: Nei, det, altså kanskje en snill russer liksom.
0: Men det jo sant det du sier, at det jo forskjell på russere og Russland selvfølgelig, ja, men man jo på en måte, det jo det spennende å se hva denne nøytralitetserklaringen liksom går ut på, også på en måte. Fordi at de skal jo da ikke få lov å bære flagg, de skal men, ikke få lov tror, på en måte representere nasjonen nesten, sin som så da.
1: Med en gang denne nøytralitetserklæringen kommer inn I bildet, da synes jeg nesten at det blir mer uryddig igjen, på en måte.
0: For litt for politisk,
1: litt
0: på en måte.
1: Tankepolitiaktig, at sånn, eller jeg vet ikke hva jeg sier, og jeg føler at jeg plumper ut I å si mange dumme ting. Unnskyld, folkens.
0: Altså, det
1: unnskyld.
0: Vi lurer I hvert fall på hva du som hører på mener om saken.
1: Ja, og vær så snill, send melding I appen, for det her interessant.
0: Det det.
1: Hvis jeg har sagt noe helt psyko, si det til meg I appen.
0: Si det til henne I appen.
1: Ja.

0: Skal russere få delta i skiturneringen? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, fordi at det internasjonale skiforbundet, eller FIS, åpner nå for at russerne skal få delta på da skiturneringen. Vi skal snakke litt mer om det her I studio, men vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avsending I utgjepen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Synne?
1: Det koker I moksen, Gudda. Spørsmålet skal russere få delta I skiturneringer? Da det skarve 15% som har sagt... Ja, og så det 85% som sier nei, ikke gjør det, ikke la dem, vi vil ikke ha dem med.
0: Ikke sant, og vi har med oss det vi, NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kan gjøre oss litt klokere på saken. Velkommen til Punch.
2: Ja, tusen, tusen takk, for en ære.
0: Ja, for en ære å ha det med, rett og slett. Hvorfor tenker du at det negativt da, at russerne skal nå få lov å være med igjen?
2: Altså, det litt vanskelig å skjønne hvorfor de skal være med igjen nå, når vi har utestengt dem I 4 år på grunn av at de invaderte Ukraina, og nå bombes det mer og mer intenst enn noen gang, og da skal vi plutselig si, nei, men nå har vi ventet lenge nok. Nå det en masse russiske skiløpere som ikke har fått mulighetene sine I 4 år. Nå skal idretten være en sånn arena hvor alle skal være glad I hverandre, og hvor vi skal møtes og bare gjøre ting hvor vi later som om verden fin ja. Ellers. Det henger ikke helt sammen for meg.
1: Men hvorfor har det her skjedd nå? Eller hva slags samtale har vært I bakgrunnen her?
2: Det et godt spørsmål. Det for mange, særlig IOC, I rett. Av alle disse tre bokstavsforkortelsene. Det jo da den internasjonale olympiske komité. De vil jo gjerne ha russerne tilbake, rett og slett fordi det veldig mye penger å hente I Russland. Mm. Det en stor nasjon, masse sponsorer, TV-rettigheter å selge og sånt da.
1: Ja.
2: Så de begynner å si at nei, nå må vi skille idrett og politikk. Så her må vi la alle disse russerne som nøytrale og ikke har brydd seg om politikk noen gang, få lov å være med.
1: Ja, for det liksom det jeg lurer på da. Altså, det ikke forskjell på Russland og russere på en måte? Hvis du en grei russer, skal ikke de få lov til å være med? Eller må man flytte fra Russland, eller må man gi bort statsborgerskapet sitt? Hva tenker du, hva slags russer kan være med?
2: Det jo et veldig bra spørsmål. OL først I Paris 2024, fantastisk OL, noen russere var med. OL 2026 nå I vinter, Milano, Cortina, Nord-Italia, også noen russere, et par langrennsløpere, det var jo de vi var mest opptatt av, fikk være med. Det var ikke noe stress egentlig, ikke sant? De hadde da blitt sjekket på alt, ingen likes på sosiale medier på noe som handlet om at det gikk bra I krigen I Ukraina. Ingen bilder med Putin, ikke sant? Alt det grann der. Og da fikk noen være med. Bolsjunov, hans store langrennshelten deres fra tidligere, fikk ikke være med. Han har en eller annen grad I militær og sånt da. Men noen fikk være med. Og da tenkte vi sånn, skal de det? Og så det gikk fint. Og da må vi også erkjenne at ok, dette greit, men nå, det de kommer med nå at nei, nå må alle få være med. Og det føles litt rart sånn, når det gjelder timing akkurat nå.
0: Mm. Vi skal snakke mer med det faktisk, Jan-Petter Saltvedt, NRK sportskommentator, for det var litt vanskelig å finne folk som var veldig for, men vi skal prøve å få nyansert det litt her I Punch. Vi lurer også på hva du som hører på meg om saken. Kom din appen NRK Radio, send oss en melding og stem I avstemningen vår. Mens du gjør det, så kan du få høre litt mer musikk. Her får du Gabrielle med det urolige hjertet.

0: Vi er inne i det store spørsmålet og spør i dag om russere skal få delta i skiturneringa, fordi det internasjonale skiforbundet, eller FIS, eller FIS, åpner noe da, for at russere skal få delta, men da at de ikke får lov å gå med russiske flagg, og at det kun gjelder individuelle øvelser, og at deltakerne må signere en såkalt nøytralitetserklæring.
1: Gida har slitt med mye hjerneslag i løpet av sendingen,
0: har det.
1: Og det beklager jeg på vegne av NRK.
0: Takk. Vi har en avstemning ute på NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme enten ja eller nei, og sende oss en melding med din mening. Men hvordan går det med avstemningen, Astrine?
1: Spørsmålet skal russere få delta i skiturneringer? 17% har svart ja, 83% har svart nei, nei, nei, ikke noen russer i skisuppa mi, vær så snill.
0: Nei, ikke sant, men vi skal få tilbake det NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt for å bli litt klokere på saken, og lure litt på aller først, hvorfor kan det være positivt da, at russerne kan få lov å delta igjen?
2: Ja, men ideelt sett, og det jo det alle disse organisasjonene som gjerne vil ha tilbake russerne, fordi det masse penger der og sånt nå, de sier at hvorfor skal ikke idrett være et sted hvor alle kan møtes og være nøytrale og ikke bry seg om det idiotiske politikere holder på med? Og det er jo logikk i akkurat det. Idretten burde kunne være et sånt sted. Problemet at med en gang noen russere gjør det bra i idrett, så blir de hentet rett til Kreml og rett inn ved siden av Putin og ta bilder for å vise at «Ei, se her, Russland er verdens beste land, se hvor godt vi fungerer». Og det er akkurat det man gjerne vil slippe.
0: Ja, og jeg føler også at i liksom, idrettsarrangement så er det veldig stor nasjonalitetsfølelse innblandet i det. Man ser det liksom, ja, Norge under VM, eller også Norge når vi vinner ski, vi blir jo veldig sånn, Norge, Norge, Norge. Og jeg kan jo se på meg at russerne tenker det samme om det.
2: Ja, og ære være dem. Altså, jeg har snakket med masse russere de siste 4 årene, og de synes dette dritkjipt. De sier at det har ingenting med krigen å gjøre. Vi vil bare gjerne være med på idrett, fordi det betyr veldig mye for oss. Og seriøst, jeg synes det gjør litt vondt at ikke de kan være med. Så, altså, Vi har prøvd det lite grann sånn OL som var et par russere som var med i langrenn, han ene holdt på å ta medaljer, og det var nesten så jeg holdt med jeg håper ikke det her går på lufta.
1: Det håper ikke vi heller.
2: Nei. Får jeg grenser. Men tenkte at dette er en fin ting. Vis at han, altså, og jeg har fått så mye spørsmål fra russiske journalister de siste årene. Og en av de tingene de spør mest om hvis russerne kommer tilbake, kommer Klæbo og alle de andre til å nærmest gå til angrep på dem og stikke dem med skistavene og alt mulig sånt. Jeg bare sier, nei, det skjer ikke. Hvis de kommer tilbake, de blir respektert. Det er ikke sånn vi holder på. Og da det sånn, oi, det kult. Og da tenker jeg at, ja, kanskje skal vi prøve det. Men det er noen motargumenter. Men altså, i en ideell verden, så hadde det vært fint om idretten kunne være et sted hvor vi kunne møtes uten å tenke på alt det latterlige Putin holder på med andre steder.
0: Og så, jeg tenker bare på, liksom, Klæbo gjorde jo et megabra OL. Hadde han gjort det så bra hvis han hadde fått liksom, sin største konkurrent da, fra Russland med, tror du det?
2: Nå hørtes du ikke særlig russisk journalist ut. Jeg har fått cirka 100 spørsmål om akkurat det samme, og jeg har sagt hver gang, Klæbo er så god nå, så bare glem at dere tror at Bolsjunov skulle slå han. Men jeg må jo innrømme, det var mye morsommere å se Klæbo slå Bolsjunov også.
0: Ja.
2: Så altså, for langrennsporten, som er kjempestor i Russland, kjempestor i Norge. Det er kanskje den sporten som er liksom mest påvirket av at russerne ikke får være med.
0: Mm.
2: Det er klart, det hadde vært vanvittig gøy å få sett de konkurrere igjen, mens begge er liksom på sitt beste. Altså.
0: Mm.
2: Jeg håper vi får til det også.
0: Mm. Du, tusen takk for at du var med her i Punch, NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Du som hører på, Gå inn i appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss en melding da om din mening om saken, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter vi har hørt litt mer musikk her I Punch.

0: det store spørsmålet.
1: Skal russere få delta på skiturneringa? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, fordi det har åpnet seg opp for det I det internasjonale skiforbundet, men da uten at de skal få lov å bære flagg, og at de kun kan være med på individuelle øvelser, må signere en sånn nøytralitetserklæring.
2: De må tone med russerheten sin.
1: Må rett og slett det. Vi I Norge, vi har egentlig stemt nei. På det her, men nå det jo sånn at demokratiet bestemmer, og demokratiet har bestemt at de skal få lov å være med, men vi lurer på hva pønslytterne mener om saken, det siste muligheten til å stemme I avstillingen vår. Vi skal aller først nå hoppe inn I innboksen og dele ut en caps. Werner skriver, fremtredende idrettsutøvere I diktaturet Sovjet står frem og gir Putin og krigsforbrytelsene hans positive omtale og verbal runking. Dessa satans pesseluskulten skal selvfølgelig ikke delta I internasjonale idrettsarrangementer, men det bryr jo ikke dem gjennomkorrupte internasjonale idrettsorganisasjonene seg om på tide å oppløse dem. Det høres ut som en KI-agent som skal ta hacke.
2: Altså, Werner, du kan å ordlegge deg. Det skal du jakke meg av.
1: Ja.
2: Anonym skriver, synes ikke de skal være med, ikke bare på grunn av krigen, men like mye på grunn av den systematiske dopingen de har drivet med lenge. Spesielt etter dopingen de drev med under OL I Russland, hvor utøveren dopa seg, og så hadde de reine urinprøver I et hemmelig rom bak der prøven ble oppbevart slik at det ble bytta ut. Ja, vet du hva? Her noen som tenker litt utenfor boksen.
1: Rett og slett. Bent skriver nei og legger ved en artikkel fra VG om at 90% av utøverne har tilkobling til det militære I Russland.
2: Ja.
1: Det synes jo et godt poeng.
2: Ja, ja, men det kanskje bra for krigen I Ukraina da, hvis alle I militæret heller på idrettsarrangementet.
1: For så vidt sant, for så vidt
2: sant. Vi tar deres beste menn, så sånn sett bør vi ha flere russere egentlig. Sverre skriver, så lenge russerne har styrker I Ukraina, bør de holdes ute fra annen idrett for å gi rom til ukrainere. Så det, ja. Ja.
1: Elmira skriver Hvis det forskjell på russere og Russland Så det vel også forskjell på afghanere og Taliban For så vidt Afghanistan Eller hva? Et lite stikk til det
2: Ja, det lite stikk til meg Jeg som sa at Afghanistan synes jeg I hvert fall skal være utestengt Fra mine skiturneringer Men du har svært gode poeng der, Elmira Tim, han skriver Hei, det heter Russland, ikke Russland Men la dem være med nøytralt. Tim, ja, eller kanskje det heter Russland, men jeg fra Gudbrandsdalen, og der sier vi Russland.
1: Ja, ok. Stigerud skriver, ja, selvfølgelig bør de det, men de bør delta med et handicap. For eksempel skiskyting uten gevær, men med sprettert, ski opp med langrennsski og stafett med ekstra strafferund og så videre. Hilsen, Stigegutt.
2: Det dritlettig, så jeg må si, vi hadde jo med Jan Petter Saltvedt for å prate om det her, og vi leste opp meldingen av de, Stigegutt, til Jan Petter, mens vi spilte musikk her, og han lo og lo og lo. Han synes det var veldig morsomt, så det var veldig bra. Vi har fått flere meldinger nå. Mikael har skrivet noe helt på tampen. Nå skal jeg være litt djevelens advokat, men jeg mener at å straffe idrettsutøvere, artister og så videre for noe som regjeringen gjør utrolig barnslig. Det blir som jeg ikke inviterer han ene gutten I klassa til barnet ditt, fordi du ikke liker morra. Snakk om å være uvoksen og bøllete.
1: Veldig fint.
2: Ja, ikke det en litt artig melding?
1: Kristoffer, helt til slutt her. Ja, jeg tenker at det burde bli med I alt. Jeg har ikke noe å si om de fra Russland eller Israel eller noe annet sted. Hvis de liker det de gjør og ikke drar inn politikk, så burde de ikke ha noe å si, synes jeg. Det med krigen og sånn jo ikke bra, men folk må slutte å være så butthurt for noe som de som bor I landet ikke kan noe for. Altså.
2: Men jeg liker det, det bra nyansering Jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg har blitt så innmari mye klokere selv jeg. Eller Nei. Jeg vet av fader, jeg sørger hvis det uwoke
1: Men vi skal dele ut en kapsyne
2: ja.
1: Vet du hva, jeg synes anonym skal få kaps I dag
2: yep.
1: Du dro inn det med doping også, og det må vi ikke glemme De har dopa seg før, det I hvert fall ikke bra I idretten Vi skal til slutt avslutte med å avslutte avstemningen Fordi, hva mener punchlytteren?
2: Nei, ingen russer I våre skiren Ingen russer, der skulle du egentlig hekte deg på
1: Men
2: spørsmålet skal russere få delta I skiturneringer Og 82% av lytterne har svart nei Mot 18% som har svart ja
1: Men kanskje vi bare må begynne da Å boykotte skiturneringen fremover Hvis vi skal få lov å være med
2: Ja, jeg synes det kjedelig å se på uansett ja. Så jeg

0: Da punch ferdig for I dag, men frykt ikke, fordi vi kommer tilbake allerede I morgen, og I mellomtiden så kan du høre på Hello med Eskil fra klokka 3 til klokka 6 for å få en liten innsjekk fra festivalens herligheter, rett og slett. Men aller først skal vi ha nyheter med Ole Jørgen.
1: Ja, vi starter I Ukraina. For USAs delegasjon til Kyiv har forlatt den ukrainske hovedstaden, men krigen kommer trolig til å fortsette, sier våre korrespondenter. USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Russland og Ukraina for å få en slutt på krigen. Og I helgen ble altså blant annet Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff sendt til Moskva og Kyiv. Amerikanerne skal ha lagt frem en rekke forslag til hvordan krigen kan avsluttes, men foreløpig Russland innstilt på å fortsette, sier korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
2: De påstår at deres styrker har reell framgang, militær framgang på slagmarken, selv om alt tyder på at den minimal, men likevel vil de altså fortsette.
1: Og korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, sier at og folk der forberedt på en nok en vinter med krig.
3: Det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Så andre nyheter for Norgesgruppen tilbakekaller nå et parti med varmrøykt laks. Det da snakk om fiskemanns krydderlaks på 125 gram med siste forbruksdato 5. oktober I år som tilbakekalles. Grunnen at det funnet listeriabakterie I partiet, noe som kan bli skikkelig syk av. Produktet allerede fjernet fra butikkhyllene, og de som har kjøpt det blir som enten kaste det eller ta det med til butikken for å få pengene tilbake. Det blir minst 5 rakettoppskytninger fra Andøya inn 2027, det sier det tyske selskapet ISA Aerospace etter den historiske oppskytningen I helgen. Raketten Spektrum 2 tok med seg den første norske satellitten fra norsk jord. ISA sier at de nå I full gang med å planlegge neste oppskytning, og at de nå har fullt fokus på å få flere raketter. Og Eskil, du innstilt på å ta Petre til nye høyder.
4: Ja, du omma. Har du sett på hvordan USA feirer rakettoppskytning? Det sånn, rocket launch, yeah, wow, fuck yeah. Det sånn, det det sykeste jeg vet.
1: Altså, du synes egentlig vi burde ta oss sammen, at det burde være mer halloi. Når det sånne rakettoppskytninger.
4: Jeg mener at alle burde samle seg rundt Andøya bare ved helt psyko stemning.
1: Jeg kan ikke si meg direkte uenig.
4: Takk. Neida, og vi fortsetter en god sending her på Hallau. Hallau! Her det bare å henge på. Det blir fyrverkeri og god stemning og god musikk. Blant annet Die Die Shakira Burna Boy. Etterfølgelig Harry Styles sin American Girls. Det

0: premier.
1: Hei du, hei hei.
2: Hallo.
3: Hallo med Eskil Flem.
4: Ok, hvor var vi? Hei sånn, hyggelig. Eskil Flem her og skal holde med godt selskap på Hallao, mandag. Jeg håper det fint med deg der ute. Jeg kommer jo fra en ganske stappet full helg, fullt med rall og god stemning, fordi P3 hadde sin egen stand på festningen, festival her i Trondheim. Og jeg fikk møtt så fryktelig mange hyggelige folk. Jeg fikk møtt litt lyttere, veldig kjekke lyttere av P3 som fikk henge med oss med sakk på sakkosekkene, prata sammen. Og så hadde vi blant annet stand med Straumband. Det var helt jævlig. For da kunne folk spinne på et sånt hjul. Flere valgte å sette Straumbandet på meg da, som jeg setter jo først veldig stor pris på, men så måtte jeg til slutt gi meg, for jeg merket at jeg fikk stråling nedover leggen. Og så får jeg høre at man bør være litt forsiktig, slik at jeg ikke får hjertestans. Det burde jeg ha tenkt på, egentlig. Men det var veldig gøy, og det var veldig gøy å se, ikke minst smerteterskel for kvinner, når du kommer til det å utsette seg selv for straum. Altså, de fleste jentene der tok på 100, som er liksom maksgrense på det straumbandet, kjente ingenting. Det er insane bra smerteterskel. Og mannfolket derimot, jeg var skuffende dårlig nesten, meg selv inkludert. Og hvorfor det? Jeg har ikke peiling. Men det var veldig hyggelig å være der på fredagen og hilse på alle. Absolutt fredag hadde sending. De hadde intervju med Erik og Chris, som var kult. Sigrid kom innom. Og så fikk jeg den gleden av å intervjue The Bausa. Og det intervjuet har jeg klippet sammen og skal dele med deg denne neste timen. Og så har jeg jo samlet en haug med flotte helsinger som du der ute har fått gitt til deg du glad i, som jeg møtte på under fredagens festival. Så hvis du hører noe i opptak, så ikke vi live ute på festningen akkurat nå, men jeg tenker vi må sette stemninger for det. Og apropos festivalen, Synnevo fikk jeg dessverre ikke med meg, for jeg sto på stand, men det så ut som jeg hadde en fantastisk konsert likevel.
5: Jeg var syke og lost, var på en helt annen prostat, fant meg

0: dagen. Mitt navn Håvard, og jeg vil gjerne sende en hilsen på denne vakre dagen til min søster Nora. Hun holder på og snart skal ta oppkjøring, øvelseskjører som en gud I disse dager. Og jeg bare sender varme tanker til hun, for det at, ja, hun helt rå.
1: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass.

Cezinando. Håper du har plass her på P3. Hallo, Eskil, Skriv og Marte. Takk for sist. Jo, takk. Jeg møtte jo faktisk Marte på festningen I helga, der P3 hadde stand. Og jeg skal straks høre en prat jeg gjorde med The Bausa, som gjør det skitbra I utlandet, og ikke minst her I Norge. Og den praten skal du få høre rett etter. Ja, ønsker låta til Marte og lurt på om vi kunne spille Heisekite Golden Ticket, men så sett snuten til Bergen I kveld.

0: ønskelåta til hun Marte i dag. Sendt på meldingen i appen vår NRK Radio. Det skal handle litt om P3 som var på festivalbesøk i helga. Jeg møtte blant annet De Bausa, superhyggelig kara. Der jeg fikk prate litt diverse om både om navnebytte, internasjonal suksess og ikke minst deres flotte festivalsommer her i Norge.
1: Hei, jeg sender her at med Bausa. Bausa, kan jeg si Bausa? På dialekt?
2: Nå det ute, det Bausa.
3: Vi Bausa.
1: Vi. For jeg lurer på, bytter dere fra Bausa til De Bausa fordi en tysk rapper heter det samme?
4: Ja,
2: ja.
4: Det er sant.
1: Ja.
4: Ja. Det er sant. Altså, han hadde jo navnet i Tyskland. Ja. Plutselig så begynte jo gutta å blæste i Tyskland, så da har på en måte han første rett på navnet, og da måtte vi bytte til noen som kunne funke over hele verden.
3: Og da putta vi de foran.
5: No. Jeg synes det passer bra samtidig, for det er sånn, med en gang vi går internasjonalt, så blir det en de liksom foran.
3: Synes det er
4: mye dårlige alternativer.
1: Ja, får høre.
4: Men nei, nei.
3: Det var mye,
4: skal ikke si det.
3: Men det er også litt sånn, hver gang vi gjør en endring i musikken, så har vi et navnskifte, så det er litt sånn, boom.
4: Det er egentlig ikke helt bra, det er liksom sånn, artistnavnet ditt er egentlig trademarken du bør ha alltid.
1: Ja.
4: Så vi har byttet navn to-tre ganger, sorry.
3: Men nå er det forhåpentligvis for alltid.
1: Jeg har egentlig lyst til å spørre hvordan året i Norge har vært det siste året, men jeg tenker vi er greit på det internasjonale. Utlandet.
4: Okay, ja.
1: Med De Bausa.
4: Yeah. Ja, det har vært, altså det har vært helt sykt. Altså det har vært gode, syke nyheter hver eneste uke siden vi la ut første videoen av Magnetic i januar liksom. Det har vært helt
3: spin great.
1: For det første, mitt første møte var at jeg så dere på en nederlandsk radio.
4: Ja.
1: Ja. Wait, det er way back.
2: Det er way back, ja.
1: Var det første liksom intervjuet i utlandet?
2: Ja. Var det ikke da?
4: Jo, det var jo
2: Morsja.
1: Ja.
2: Så det er jo faen, det er lenge siden, altså.
1: Ja. Men hva er det sykeste konserten dere har hatt i utlandet, da?
4: Første vi fikk var India.
2: India
4: så
2: var
4: syk. Så spilte vi New Delhi der. Nei, helt sykt, liksom.
3: New York var min favoritt. Da.
1: Er det rooftop i New York?
3: Rooftopen i New York, det var crazy. Det var veldig syk opplevelse.
1: Men er det alle som kommer inn, eller er det VIP? Folk
4: det var,
1: i New York?
4: Det var med billetter. Folk hadde kjøpt billetter for å komme bare dit, som var ekstra sykt da. Vi var sånn her, altså vi har et live booking-selskap der nå.
1: Ja.
4: Og de var sånn, ja, vi selger billetter. Det blir sånn 1000 mennesker, og vi bare sånn her, fuck out of here, liksom. Det skjer ikke at det kommer så mange. Og så ble det jo,
2: ja, det var sjukt.
3: Det var drivfett. Oh.

0: fikk Lola Young inn med One Thing. Og vi skal hoppe igjen, inn igjen med praten som jeg hadde med Bausa I helga. De snakket litt om suksessen I utlandet, men hva med oss nordmenn da?
1: Norge det beste. Ja. Norge det beste. Det veldig sånn, I hvert fall nå når vi har på en måte hatt en ny grind-periode med å spille litt mindre gigs I utlandet, finne ut hvordan vi skal gjøre det, ja. Så det sykt nice å komme tilbake til Norge hvor vi liksom, vi vet hva det går I, publikum vet hva det går I. Her det jo, altså, nå spiller vi jo dritfett festivaler I Norge liksom, så det dritgøy å være her.
2: Ja. Anyway, hvis dere vil tilføye, altså, Norge her.
1: Shoutout Petre da, har vært her fra dag 1 liksom.
2: Ja, men fremtiden her, kan vi tease noe? Det ikke fortsatt internasjonalt, det norsk?
3: Det blir Europa-turné nå, I høst. Det blir bra. Det blir 10 forskjellige byer, land, 10 forskjellige land. I høst, ja.
1: Og så kommer det noen bangers snart.
4: Og så må jeg bare si,
1: vi har en drøm om å komme tilbake til Norge på et tidspunkt. Vi lagde jo egentlig et norsk album før vi slapp det engelske nå. Så jobbet vi med et norsk album. Så nesten alle låtene der jo ferdig. Så vi har en drøm, men vi har ikke noen plan. Vi har ikke tenkt på det, men jeg har fått dritgira på å komme tilbake. Så vi får se. Så tenkte jeg bare skulle slenge den ut der.

0: Hei, det Håvard Gibson. Jeg vil gjerne gi en hilsen til mutteren.
1: Ja.
0: Ønsker hun alt godt på den fredagen her. Håper hun koser seg like mye som meg gjør i sola.
1: Hva tror hun koser seg med nå akkurat nå liksom på fredag?

Mitt navn Robin, og jeg vil hilse til Philip og Jonas Branting. Jeg elsker dere, og håper dere koser dere i Bærum akkurat nå. Nå er jeg på Festningen Festival, og jeg kommer til å kose meg de neste timene, så jeg håper dere har det gøy i Bærum. Jeg elsker dere. Kos dere, ha det.

0: Det er direkte fra festningen her. Det som er litt hyggelig når jeg møter folk, det at det plutselig man kan møte kanskje en artist. Nei, du en artist.
1: Jeg holder på litt på fritida, ja, jeg gjør det. Ja. Jeg har ikke torsatt satt seg inn, ja, men hvis jeg ikke er levet, så er jeg uten tvil. Jeg går all in på det, ja.
0: Og hva artistnavnet?
1: Nei, jeg heter Andreas Wulf Jønnes, og så bare satt jeg på at Wulf høres bedre ut på engelsk, så ble det Andreas Wulf.
0: Du høres ut som du fra området, Trøndelag.
1: Ja, Melhus. Cirka 20 minutter herfra.
0: Hva, du holdt på lenge med musikken, Andreas?
1: Ja, jeg startet som trommis I 20 år, og så etter det så, nei, ble det ordentlig melodier, da, så jeg begynte på gitar, og så fikk jeg høre at jeg kunne jo sønge litt, da, så da ble det gitar, og så nå ordner jeg egentlig all musikken selv, da.
0: Det jo en dødelig kombo, da.
1: Ja, det går greit så lenge vi skal framføre live, for da om jeg og folk med siden meg skal spille samtidig, vet du. Men, nei, nei, musikken livet mitt, det det.
0: Hva kan du si om låta di?
1: Nei, den Nei, det som regel som vanlig. Den som ordner musikken og forteller at det kjærlighetssorg, da. Det tror jeg på en, og så nei, valgte en annen igjen, og så setter jeg alene, og da skrev jeg den låta, og så etter det så ble det en melodi, og så ble det slutt en låta.
0: Hvordan synger du med kjærlighet nå, da?
1: Jeg synger den, ja. Nei, men jeg tar det som det kommer. Men det godt å ha musikken, for da kan du få det ut gjennom den, ja, egentlig.
0: Du skal få lov til å introdusere låta.
1: Nei, en gang til.
0: Du skal få lov til å introdusere låta.
1: Hva skal jeg? Ja. Nei, det er Locust Deep med Andreas Wulf.

0: hilsninger til egentlig alle I Trondheim. Fordi vi har det så gøy her på festningen, og egentlig har aldri vært på festningen før. Men jeg overbevist om at dette den beste festivalen I landet. Så det kjempegøy, og vi gleder oss til første dagen her.
1: Hei, det Noah Alsa Sørensen, 18 år, og jeg har lyst til å ta en hilsen til Kong Håkon den 8. Jeg tror du kjenner til å bli en veldig bra konge, og jeg håper du gjør det bra.
0: Det bra.

Emma Steinbakken kom inn om halv og med for alltid type ting. Klokka nærmer seg 4:02. Det betyr at nyhetene kommer straks innom, og så vet jeg at det er straks tid for konkurranse her på P3.

0: I love both guys. Ramon här på P3. Då är det tid för lite nyheter här på kanal. Mäter det. Så är det tid för konkurrens här på P3. Så det är bara att hänga på. Men nu har jag fått Odörken på besök och vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Ja, vi startar i Midtösten. For det kan bli verre angrepp mellom USA og Iran fremover. Krigen har nå vært i over 6 måneder, og selv om det har vært noen samtaler, så er det lite som tilsier at det skal komme noen fredsavtale med det første. Kilder New York Times har pratet med sier Iran kommer til å trappe opp angrepene før det amerikanske mellomvalget, og det stemmer overens med de kildene som Midtøsten korrespondent Aida Korami har pratet med.
2: Flere høytstående iranske politikere har også gjentatt den samme beskjeden de siste dagene. De sier at dette er et svært godt tidspunkt for Iran å bli mer offensive på før mellomvalget i USA. Så nå prøver begge parter, både USA og Iran, å presse den andre til forhandlingsbordet på deres egne premisser.
1: Tysklands forbundskansler, altså statsministeren, Friedrich Merz, er dypt sjokkert etter at Alternativ for Tyskland tok et brakvalg i delstaten Sachsen-Anhalt. For første gang i tysk etterkrigshistorie så ble et ytre høyreparti størst i et tysk delstatsvalg i går. Partiet til Merz, CDU, har styrt delstaten siden 2002, og Merz sier at han ikke kommer til å samarbeide med AFD. Folk i delstaten er også ellers sjokkerte, sier korrespondent Sofia Paskevich.
3: Blant annet møtte en ung innvandrerkvinne, sa hun har håper hun kan bli i delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil.
1: Til sist, en mann som rømte fra et fengsel i Møre og Romsdal i dag, er nå funnet. Mann i 30-årene har såkalt åpen soning i Hustad fengsel, en soningsform hvor sikkerheten rett og slett litt lavere. Mann hadde haiket rundt 7 mil til en kompis og var borte i rundt 5 timer. Politiet sier at det ikke var noe dramatikk da de fant mannen, og at han attpåtil gikk de i møte da de fant han. Det var en nyhetsoversikt.
0: Tusen takk for det.
1: Tenker du om du skal få headsetet ditt tilbake, Eskild?
0: Tusen takk for headsetet mitt. Nei, altså, jeg må jo si at jeg veldig stolt over fylket mitt, da.
1: Ja.
0: Det jo sånn det skal være i Møre og Romsdal.
1: Trivelig i begge ender.
0: Ja, og så prøver man å heike lengst mulig. Det synes jeg var kreativt. Ja. Neida, 3:04 klokka blitt. Hallo, hallo, kjære lytter, Eskild Flemme mitt navn. Nå skal holde deg med veldig flott selskap da, frem til klokka 6. Her på kanalen blir det konkurranse neste halvtime. Bare henge på.

0: hallo.
1: Du er med, ja.
2: Ja, ja.
0: Hei du, hei hei.
3: Hallo.
4: Hallo med Eskil Fløn.
5: Jeg elsker outroen på denne Troye Sivan-låta One of Your Girls. Når den bare det er jo slik at jeg likte låta skikkelig godt og putte den på min spilliste. Og så bruker han sånn voice vocoder effekt på stemma. Dritkult. Visste du at Troye Sivan var også en YouTuber før han startet med musikk? Jeg fulgte jo han på YouTube når jeg var mindre. Og da snakket han om at han skulle gjerne ønske at han hadde en musikkkarriere. Og mens han prøvde å fase ut YouTube, så slo han bare an som, som musiker med Happy Little Pill. Den skulle egentlig gjerne hatt et eksempel på noe. Men det heter jeg, det var synd, det var dårlig tenkt av meg. Men Happy Little Pill kan du søke opp, for det var på en måte hans breakthrough-låt. Og synes det er så kult når folk bare gjeng for dramaene sine, og så fær deg det til. Om det er din drøm å vinne dagens konkurranse, kan være. Og den dramen kan gå i oppfyllelse hvis du svarer riktig. Jeg skal ha konkurransen, jeg skal si det da. Ja, det er beat for beat konkurranse, der du skal gjette fram en låt bare ved hjelp av små biter i form av tromme, bass og melodi. Så her må du bruke musikksansene, som for eksempel nå. Hva låt tror du dette her er? Ja, gjetter du Tame Impala med Loser? Ja, så hadde du helt rett.

Stella Lefty med basen her på P3. Nå håper du appen NRK Radio klar i din hulehand, for det tid for konkurranse. Så nå det bare å gjette riktig, for du kan stikke med en ganske så fin P3-premie rett i posten. Og konkurransen i dag, det jo en bit for bit konkurranse, der jeg har funnet en veldig stor hit-låt, og så har jeg gjort slik at du bærer høyre trommene først, og så skal jeg putte på en ny bit som tromme med bass, og så en siste bit da, for å hjelpe deg ut tromme, bass og melodi sammen. Klarer du, eller hvis du hører hva låt dette her eller du vil bare gjette det fram, så kan du komme så mange forslag du bare vil. Du kan sende så mange meldinger du klarer og orker de neste minutter. Og har du riktig, ja, så er det med trekning av en P3-premie. Så enkelt og greit det. Er du klar for å høre lyden aller først? Trommene bare av låta.

Oi, nå tror jeg det må ringe en bjelle, altså. Du, du skal få faktisk, ja, skal jeg si 6 minutter. Du skal få 6 minutter fra nå til å sende inn ditt svar. For du er med trekningen av en veldig fin P3-premie som vi sender rett til deg, uansett hvor du er i Norge. Skal gjerne sende den til været, men det får jeg ikke løp til av sjefene mine. Så forhåpentligvis befinner du deg i Norge. Jeg skal spille Chapel Roan sin Good Luck Babe, etterfølt av Hjalda sin Blond. Og så har vi kåret en vinner i dag.

Ja, det var svaret på dagens konkurranse. Backbeat med Dagny. Gratulerer til Eline som stakker som dagens vinner. Det blir en ny konkurranse I morgen samme tid. Da rekker du å bli med videre her på Lau. Det blir Melis med Give It All.

Ok, hvis du ser på en sånn følelse av at du vil bli med å styre musikken her på P3 i en hel veke og bli vår vekas DJ, så har du nå muligheten til å bli det hvis du sender inn en melding og bare skriver «Hallao!» Da du med og kan bli med og styre, så kan vi velge det ut. Og straks skal vi snakke med vekas DJ, så Mikael

Dette her var Mikael sin go-to karaoke-låt. Han er vekas DJ og blir med oss hele veka med en ønskelåt hver eneste dag. Og hvis du vil gjøre som Mikael og bli vekas DJ neste veke, så kan du allerede nå sende en melding i inboxen. Gjerne skriv

Ja da, det var Haim du fikk her med Relationships på Hallao. Eskil Flemme mitt navn, hyggelig at du henger på appen eller I bilen eller på dabben da. Har du hørt på dette her programmet mandags ettermiddag? Herlighet, kjering fort nå, vi nærmer oss fem slaget. Det var å henge på videre, for jeg blir her til klokka seks. Og da trenger jeg godt selskap fra deg. Og du kan alltid nå med inne I vår app hvis du gjør noe på hjertet du vil dele. Her mer musikk, for klokka fem til Kid Laroi. You cut out.

0: folder på P3 hvor det skal handle om det å være edru på byen. For kan du gjøre det? Ja, altså 70% mener at det ikke er noe stress, mens 20% mener nei, absolutt ikke. Og 10% synes ja, at jeg kan være edru, men synes det er litt flaut. Hva tenker du om at folk synes det litt flaut, Rayan Talb Asad?
1: Jeg kan forstå at folk synes at det er flaut. Ja. Men personlig så har jeg egentlig aldri gjort det selv.
0: Nei, altså, for jeg fikk noe opp her på nettet her, at du er en av deg som har stått frem som 20-åring, og sier at du egentlig drikker aldri på fest.
1: Jeg har aldri drukket før.
0: Nei, og så selv mener du at liksom, dette begrepet drikkepress, du er litt lei av det. Ja, hvorfor det?
1: Jeg er veldig lei av det begrepet, for jeg har aldri opplevd drikkepress. Jeg tror det aldri er noen... Altså, det er ikke alltid noen som presser deg til å drikke. Jeg tror det noen gang bare er kulturen rundt deg som gjør det. Ja. Og det er jo det som er kanskje den store casen her, da, at det er en ukultur der på at folk ikke nødvendigvis alltid vil drikke, men føler at de må. Og det er når du må, eller føler at du må drikke, da, det der problemet ligger, synes jeg da.
0: Men... Så du har aldri liksom opplevd og fått bare et spørsmål om ta et glass her da. Jeg vet du, kom her da. Jeg kan spandere en pils på deg.
1: Ja, altså sånn, jo, det har jo skjedd før, absolutt. Men jeg vil ikke ta det som press, for at jeg står veldig tydelig på mitt.
0: Bra. Det er fantastisk egenskap. Jeg selv hadde dette lille moralske kompasset frem til jeg ble 18 da. Ja. Men I motsetning til deg da, så var jeg vel kanskje innforstått med at jeg ville drikke fra 18. Men for motsatt tid det her, på fest, synes du det er greit å være edru, kjekt å være på fest?
1: 100%. Jeg synes at det er lettere å stå i valget når du allerede for eksempel har bestemt deg før festen.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det kanskje også er veldig viktig å slutte å behandle det å være edru som noe man må forsvare.
0: Ja.
1: Fordi du kan fortsatt være med og ha det gøy. Altså, du er jo der fortsatt for festen sin grunn. Du er ikke der for å nødvendigvis må føle på at du må drikke. Og jeg tenker, som sagt, du trenger aldri egentlig en god nok grunn. Hvis du har lyst til å drikke, så gjør du det. Hvis du ikke har lyst, så er det en grunn nok.
0: Altså, jeg vil jo forstå litt nærmere disse tipsene dine, og hva du selv tenker når du er på en fest. Som jeg tror flere kan ta seg nytte av. Så bare heng på tråden videre. Du, Rayan, også spiller litt metropol med Hvem vet. Og så tenker jeg skal få en litt ny oppenbaring på hvordan det er å være edru.

0: på P3, hvor vi snakker litt om det å være edru på fest. Ja, Timmy skriver melding. Altså, han kan godt drikke en vin innimellom hjemme, men han liker generelt å ha kontroll og kunne kjøre, og liker liker liksom å ha litt mer kontroll, mener han, Tim. Og så har en annen vedkommende sendt melding, Thomas. Ja, skal jeg se her da. Ja, han skriver, skjult edru er fint. Det kan hende at en del ganger at jeg valgte å være sjåfør i 30 årene for å slippe unna å drikke, og synes det fint med pauser fra alkoholen. Ryan. Skjult edru. Første tanke her.
1: Første tanke er egentlig det at personlig for meg så har det egentlig funket veldig fint å være veldig åpen om det. Jeg tror det er også kanskje en av grunnene til at jeg ikke har opplevd det drikkepresset som vi som samfunn snakker så mye om.
0: Ja. Men altså, du har jo kommet ut i media og sagt ærlig at du drikker aldri på fest, og du klarer ikke å stå i det, så du har aldri opplevd å måtte skjule det.
1: Nei.
0: Nei. Men hvordan har du kommet dit? Altså, kan du skjønne at noen velger å ta på seg kjøreoppdrag i stedet for å si det?
1: Ja, altså absolutt. Og til tross for det, altså, det er jo litt det jeg er inne på da, den her ukulturen om at man føler at man må det og ikke nødvendigvis vil det. Men for min del så synes jeg det er jo lettere å stå i valget når du allerede har bestemt deg. Og så tror jeg det er veldig viktig for folk at man, altså, det er veldig mange som gjør det om til personligheten sin, at man er edru, men du skal på en måte ikke heller føle på at du må gjøre det. Og for min del så har, jeg tror, oppvekst og på en måte omstendighetene og miljøet rundt deg har veldig mye å si. Du må finne folkene dine, og det er mye lettere når du har noen rundt deg som respekterer valget ditt. Altså, egentlig så burde jo alle respektere det her i valget her, men igjen, det spørs jo på person til person.
0: Ja, og jeg tenker sånn, for min del så var det, spesielt når jeg var på fotballcup da, og alle på laget drakk, unntatt meg. Det var gøy i to timer, og når folk ble møkings, så følte jeg, nei, vet du hva, her har ikke jeg plass lenger.
1: Nei.
0: Men hvordan gir du det i den situasjonen?
1: Altså, jeg tror det har veldig mye å si på hvordan man er som person, og det er jo veldig individuelt.
0: Men det er veldig vanskelig å henge med en som ligger grøfta i skogen.
1: Absolutt. Liksom. Altså, det kan jo, litt som det du er inne på, det kan jo være skikkelig gøy, men det kan også være veldig rart, fordi du

Viva med arguments her på P3. Du hører på Hallao, hvor vi har en liten avstemning inn i appen vår NRK Radio. Kan du være edru på byen? Ja, i stad, når jeg åpnet opp avstemningen, så var alle stemmene, altså 100% av dere, inne på ja, ikke noe stress. Jeg mente at det kan ikke helt stemme. Og så det kommet litt flere inn her og stemt. Og nå 64% mener at det ikke noe stress. 29% mener nei, absolutt ikke. Det hardt. Mens 7% da mener at ja, du kan være edru på byen, men synes det litt flaut. Og jeg vel en av de som synes det litt flaut. For selv valgte jeg ikke å si fra den gangen jeg skulle holde med edru. Jeg valgte heller å kjøpe alkoholfri øl, stikke på kjøkkenet når ingen så meg, og blande det opp i et glas og skjule at jeg var edru. Ja, der er meg. Prakteksempel på ungdommen. Takk skal du ha. Og så ser jeg jo at du har slengt det inn i inboxen i tillegg, som er veldig, veldig bra. Aril blant annet, han trives veldig godt edru på fest, og har vært edru i mange år, om det er festival, uteplass eller en vanlig fest. Mia har også slengt seg på inboxen. Vi snakker litt om det at folk kommenterer da, når du ikke drikker, at det er litt ubehagelig, for folk blir jo, det er nesten som at man blir bekymret for vedkommende at de ikke drikker, når det egentlig skulle være stikk motsatt. Hun mener jo at personlig så skjønner ikke helt seg på det. Hun vil bare ha det gøy å danse og vibe uten at det er noe særlig skam. Og selv så kan du finne Mia på dansegulvet med solo. Perfekt. Og klart man kan føle at folk har meninger om det, men jeg bryr meg ikke. Og litt slik som gjesten vi hadde på telefon, hun Ryan, så er det, har du gode folk som hun Mia, hun har vennene sine, og da kan hun være så crazy man bare vil, uten at det er et problem. Fantastisk. Nei, veldig hyggelig at du er med inne i appen og kjører med dine meninger. Kjekt at du trykker også inne på avstemninger, så vi ser litt hvordan vi er som folk her i Norge. Drikkepress, ja. Men jeg synes det er veldig hyggelig at folk klarer å ha sitt eget moralske kompass. Som for eksempel Ryan, som vi hadde med tidligere på P3. Det er veldig hyggelig. Jeg tror vi bare kjører på med litt mer musikk på denne her festen. Drikk eller ikke, edru eller ei. Du er velkommen her på Hallao med Revin Lund.

er Petra, du hører på han da. Ja, det er bare å get up. Hvorfor leser jeg nå at det finnes en ny robot som er ute og gjeng som testes på en skole i Kristiansand? En ny sånn trafikkvakt. Vi er kommet oss i fremtiden, folkens. Vil jeg at det skal finnes flere roboter ute i trafikken? Nei. Ser den veldig søt ut? Ja. Og det ser som skoleelevene skjønner ingenting. Nei, du må farlig på NRK og lese denne artikken her, altså. Ai, ai, ai. Det, her blir det mer musikk på P3. Jesper Jenseth, Ungdom og Lovene. Herregud, det er med i det.

Morgen, det lever morgen og klokken 6 her. Mitt navn er Joakim, og jeg skal være din følgesvenn her helt frem til klokka blir 8. Hva sier du til at vi starter med litt Ramon da? Det har jeg lyst til.

i hvert fall i Bergen, så skal jeg gjøre alt i min makt for å spre de herligste solstråler over lydbølgene gjennom den fordømte radioen da, og inn i ørene dine. Jeg har blant annet funnet ut at denne mandagen her, mandag 7. september, som vi kan jo si at vi feirer den i lag da, jeg har funnet ut at det i dag så er det faktisk The Salami Day. Så vi feirer rett og slett salamiens dag, og salami, det et konsept jeg ikke var fryktelig begeistret for når jeg var liten, en og alene på grunn av den sinnssyke lukten den hadde. Og dette fikk det til å gå opp en lyspære over hovedet mitt, og rett og slett, jeg tenkte, hva matvare det egentlig som hadde vært verst parfyme? Og da synes jeg personlig at salami hengt meget, meget høyt, så der vil jeg høre om du er enig med meg. Så derfor har jeg funnet flere matvarer med det jeg vil kalle for nasty lukter. Salami, det nasty. Kokt egg, det lukter jo fis. Makrell i tomat, det lukter jo nasty på generelt grunnlag. Kaffe, denne matvaren, den minner vi bare om ånden til lærere. Og blåmuggost, det lukter egentlig bare helt sinnssykt innestengt. Så i Peter med Joakim i dag så skal vi kåre da den matvaren som hadde vært verst som parfyme. Og derfor har jeg en avstemning i appen NRK Radio akkurat nå, der jeg har lyst til å høre ifra deg. Hva det du synes hadde vært verst som parfyme? Eller det noen andre ting som du tenker på som ikke i avstemningen, som enda verre? Jeg vil høre fra deg i appen NRK Radio, mens du og jeg, vi hører på Simmermann i lag og riper i lakken.

Bearson med Call My Phone her I P3 med Joakim. Og det jo noe så heidundrende som pågår her I P3 med Joakim akkurat nå, noe så heidundrende som at vi har en avstemning I appen NRK Radio, rett og slett på hvilken matvare som hadde vært verst som parfyme. Og der da alternativene salami, kokt egg, makrell I tomat, kaffe og blåmuggost. Og jeg kan si det såpass at det utrolig kjekt å se alle som smeller inn sin stemme I appen NRK Radio. Akkurat nå det likt mellom salami og kokt egg. Og det rett og slett en gjeng med det en gjeng med lærere som hører på I dag for at kaffe har fått null stemme. Gud bedre meg. Jeg har fått også inn et forslag fra en han sier til meg at jeg har glemt leverpostei. For leverpostei visst mye, mye verre enn makrell I tomat og salami. Så det bare til å dundre inn I appen NRK Radio og være med på denne fantastiske stemmeleken. Og kanskje du som meg, det vet ikke jeg. Men en som som meg, det Angelo Reira. Og han har lagt en sang om nettopp akkurat da.

38% som har stemt på salami og makrell i tomat at det hadde egnet seg verst som parfyme, mens 25% har stemt på kokt egg. Og igjen, det noen av dere som skal bli lærere, fordi at det null stykk som har stemt på kaffe, det synes jeg en

jeg føler meg meget Jenny, fordi at akkurat I dette, I this very second, så det ikke veldig, veldig mange siffer igjen på min bankkonto. Så jeg gleder meg virkelig til lønn og get the money on my bank account, please. Noe annet som gleder meg, det å se at du inne I appen NRK Radio og sende meldinger på hvilken matvare du synes hadde passet verst som parfyme. Og der ser jeg at Robert, han har vært innom, og han har skrevet surstrømning. Dette svenske fenomenet, og der, Robert, der har jeg faktisk ingen referansepunkt. Jeg har aldri lukt på surstrømning, så der lurer jeg på, har du smakt surstrømning, lukter på surstrømning, eller vært I nærheten av surstrømning? Ikke vet jeg, men send meg en melding til inn I appen NRK Radio for å høre om du enig med Robert, da. Videre her I Petra med Joakim, så skal vi dra tiden tilbake og mimre litt I dette her fantastiske konseptet Minnemandag. Så bli med over 12 to 12 av Somber og hør om du deler samme minne som meg.

vi er kommet såpass langt I Petra med Joakim at det minnemandag Der jeg skal dele et minne med deg som du forhåpentligvis deler tilbake med meg da Og I dagens minnemandag så skal vi til dag Der jeg skal dele et minne med deg som du forhåpentligvis deler tilbake med

med Joakim. Og jeg sitter nå her, jeg, og ler fortsatt over de der ungene på Tour of Norway fra dagens minnemandag da. Så jeg har vel intet annet å gjøre enn å gå hjem etterpå og se de der fordømte klippene på nytt igjen. Da ler jeg skratt i hel på nytt igjen. Jeg ser du inne og stemme i appen NRK Radio på hvilken matvare som hadde passet seg verst som parfyme. Og da ser jeg at salami har fått 4% oppslutning, så det heter så pent, og har gått opp i leienga. Og jeg ser faktisk også at vi får inn meldinger i inboxen. Thomas blant annet har sendt inn en melding. Eller en traume kanskje han deler med, ikke vet jeg, uansett, kjekt å høre fra deg, Thomas. Han skriver at enkelte forepulser er i samme kategori som salami. Husker tannlegen på barneskolen som alltid hadde en forepulseånde? Og det er vel kanskje verre enn kaffeånde, skal være helt ærlig. Og at han har hatt tannlegeskrekk siden, så vi ønsker deg masse god bedring, Thomas, og jeg håper du blir med meg videre og er med og stemmer i appen NRK Radio mens du og jeg, vi hører på Vetsje og låten Nummen.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: 26 år gamle Macy Peters med lydbølger helt fra Steining I England fikk du her I My Regards. Og om du hører på Macy?
2: I like it
1: very much, Macy. Og her I Petra med Joakim så skal ikke vi bare ha det kjekt og gøy og morsomt. Jeg jo kjent for å dele informasjon, fordi at ja, kunnskap går jo aldri av moten. Og I dag, denne 7. september, så kan jeg informere om ja, hva skal Joakim informere om nå? Jo, at det navnedagen til Regine og Rose så masse gratulerer til Regine og Rose for denne navnedagen jeg vet ikke helt hvorfor vi feirer navnedag men
2: I like it
1: klarer vi en kjapp applaus også, alle? Nei, det var latter så den, det ikke så latterlig, men applaus Ja, det, vi klarer ikke alle applaus, så det jo veldig, veldig greit. Men jeg håper I hvert fall at jeg klarer å slå på neste sang.
2: I like it.
1: Den kommer her nå. Det Røyksopp og Robin og The Girl and the Robot.

tusen, tusen takk. Tusen hjertelig takk til deg som hører på Vitsa med Joakim denne vakre mandagen her. Vet du hva slags musikk osten hører på? Ostepopp. Ja, jeg, den vel sånn man, man ler ikke av den, men man blir kanskje litt oppgitt. Neste, det bestefaren min sa alltid, når en dør lukkes, åpnes en annen. Smart mann, men helt elendig på å lage garderobskapet. Etter at konen min nettopp hadde født vår første fødte sønn, spurte jeg doktoren om hvor lenge det var til vi kunne ha sex. Han sa om noen timer. Han måtte først bli ferdig på jobb. Så der det bare til å bruke de tre vitsene til du kjemmes. Kanskje disse vitsene passer best på bar? Ikke vet jeg. Shabuzi, han skal i hvert fall lose oss trygt gjennom en

0: Not That Serious synger Mai, denne 21 år gamle popartisten og låtskriveren fra Oslo. Og mens vi hørte på den, så tikket det inn en melding I inboxen I appen NRK Radio. En vits fra Mikael. Og den var så god at jeg var nesten bare nødt til å ta den, jeg. Hva heter en blind mann fra Danmark? Hans-Erik. Den gutteklubben grei. Noe som jeg synes burde vært mer seriøst I livet mitt da. Det enkelte ting som jeg føler på en måte skulle spilt en større rolle I livet mitt. Noe jeg så når jeg var liten så tenkte jeg dette her kommer jo til å definere både livet mitt og meg som person og alle valg jeg kommer til å gjøre I livet mitt noensinne. Så det har jeg lyst til å diskutere sammen med deg. Det skal vi gjøre etter vi får Sondre Justad og Paradis. Og først, men ikke minst, kan en si, Karpe og Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

dine. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

hvert fall følt det som liten at man skulle tro det skulle spille en større rolle I livet enn det det gjør å definere hele livet egentlig. Og du lurer på kanskje på noe, ja, men Joakim, har du noen eksempler til meg da? Og da sier jeg til deg, ja, det har jeg. Jeg har tre eksempler til deg, jeg. Det første eksempelet på noe jeg følte skulle spille en større rolle I livet mitt, det rett og slett agurk på øynene. Når jeg var liten så jeg at alle gikk rundt med agurk på øynene, og jeg tenkte, det der kommer jeg gleder meg til å bli voksen, og jeg gleder meg til å la agurk på øynene mine hver eneste dag, fordi at jeg har aldri sett noe så behagelig enn når disse voksne folkene hadde agurk på øynene. Men ikke vet jeg, jeg har aldri hatt agurk på øynene, jeg vet ikke med deg, men jeg har aldri kuttet opp agurk og lagt det på øynene, og jeg vet liksom ikke om det har noe med seg, om det bra for meg eller dårlig for meg, jeg vet ikke, og det synes jeg rett og slett en stor tragedie, men det har ikke påvirket mitt liv I det hele tatt. Den andre tingen jeg tenkte på, det var rett og slett kvikksand. Kvikksand! Når jeg var liten så trodde jeg at kvikksand skulle være the death of me, altså. Jeg så Indiana Jones, og så tenkte jeg, ja, jeg kan ikke gå ut I bybildet. Jeg kan ikke røre meg utenfor der jeg byr, fordi at kvikksand, den kommer til å ete meg opp, og jeg kommer til å bli suget ned I kvikksand her. Men, ja, det har ikke spilt noe som helst rolle på meg og mitt virke. Og det siste, det rett og slett I samme kategori som kvikksand, hva som ikke har påvirket livet mitt I det hele tatt, og det skli på bananskall. Har du noen sett noen skli på bananskall? Har du sklidt på bananskall selv? Jeg har aldri hørt eller sett noen som har sklidt på bananskall. Og jeg har faktisk forsøkt å skli, men bananskall det jo så ubegripelig tørt at det lar jo seg ikke skli på. Jeg forstår rett og slett ikke hvordan dette her skulle påvirke livet mitt, men når jeg var liten så trodde jeg at det skulle være. Jeg skulle gå rundt og skli på alle bananskall som fantes I hele verden.

du noen andre forslag, så det jo bare til å sette deg inn I appen NRK Radio. Hva trodde du skulle spille en større rolle I livet ditt enn det du har gjort? Tenk på det, mens du og jeg sklir inn I J. Sorrow og Slide.

Janni, med en statement av en sang, Less Than A Lover, her I P3 med Joakim. Og noen opplevelser I livet forandrer jo synet ditt på verden. Og I forrige veka så hadde jeg en samtale som endret nettopp mitt syn på verden. Jeg satt med to kollegaer på en jobbfest, og mens vi spiste middag, så kom jeg over det store spørsmålet. I hvilken rekkefølge tar man på seg klærne etter man har dusjet? Og jeg har sjeldent blitt mer sjokkert enn da jeg ble rundt nettopp akkurat det der bordet der. Så derfor har jeg laget en avstemning til deg I appen NRK Radio, der du kan være med og stemme på hvilken rekkefølge du tar på deg klærne etter du har dusjet. Og der synes jeg at det bare en riktig, men hopp nå inn I appen NRK Radio da, og se om du enig med meg. Så heng med over Nobody av Oscar McCaw og Khaled, og etterfølt av Lost av Frank Ocean, så får du og jeg tatt en real prat om den riktige rekkefølgen på klær. Don't nobody else make me feel like...

En gang jeg følte meg lost var I forrige veka, og grunnen til det rett og slett for I livet mitt så kommer det da diskusjoner om de store tingene I livet. Så for eksempel, hva meningen med livet? Det et liv etter døden? Og ikke minst, hvilken rekkefølge tar man på seg klærne etter dusjen? Og sistnevnte diskuterte jeg med en gjeng fra jobb her I forrige veka på en jobbsamling rundt et stort middagsbord der det ble servert de herligste biffer, høye biffer, det ble lave biffer, og det var mycket godt I glasset. Men dette spørsmålet da, hva rekkefølge tar man på seg klærne I etter dusjen? Det trodde jeg hadde bare ett reelt svar. Det sjokkerte meg da denne kollegaen min, en dame på 50 år kanskje, hun sa på tvers av meg, hun sa Joakim, jeg tar først på meg trusa, og så tar jeg på meg t-skjorta. Ok.

Ja, du är heldig som skrudde på nu och fick med dig I Love You, I'm Sorry av Gracie Abrams. I tillägg till att du är heldig som har skrudd på Peter med Joakim nu, för det gör att akkurat nu i appen NRK Radio så ställer jag kanske världens största spörsmål. I vilken rekkefølge tar du på deg klærne etter du har dusjet? Og der, såpass, så langt, så er det da uavgjort mellom å først ta på seg trusa, og så sokka, og så t-skjorta, og så annen plagg. Og det uavgjort med først trusa, og så t-skjorta, og så sokka, og så annen plagg. Så gå inn og påvirk avstemningen i appen NRK Radio, i tillegg til at jeg har fått inn en melding da, fra en som kaller seg for Sofie, og hun er såpass standhaftig at hun mener at hun har funnet fasit på dette trøblet som Joakim og Petra med Joakim har. Hun sier først truse, og så t-skjorte slash genser, etterfølt av bukse, kanskje sokker. Fasit, skriver. Og det er bare til å sende inn meldinger til meg om det, du har andre varianter, sånn som han som kanskje springer med tisen ute fortsatt på dette jobbmøtet. Ikke vet jeg, men uansett kan det være at jeg gjør deg selvbevisst eller ikke. Temper City, self-aware her i Petra med Joakim. Nøyaktig akkurat nå.

Verdens kanskje mest populære artist for tiden, Sara Larsson og Blue Moon. Og så bra at du fortsatt hører på Petre med Joakim. Det litt sånn deilig stemning her nå. Jeg rister litt på skuldrene. Det bare til å riste de med meg, altså. Jeg holder koken her frem til klokka blir åtta med meget god musikk, om jeg får sagt det selv. Og vi har jo snakket om dette her med rekkefølgen. Man tar på seg klær etter å ha dusjet. Et spørsmål jeg personlig mente bare hadde ett svar, og da ser ut til å være det vinnende svaret, og det blir jo jeg så enormt glad for. For i appen NRK Radio så er det nå rekkefølgen truse, sokker, t-skjorte og så annet plagg som leder med 50% av stemmene, og det varmer mitt hjerte. Jeg ser at 17% har stemt på noe helt annet. Ja, airhorn til deg også. Da blir jo jeg automatisk interessert i å høre. Hva er noe helt annet? Det har jeg lyst til å høre fra deg. Så det bare til å sende inn en melding til meg i appen NRK Radio, så blir i hvert fall jeg kanskje urlite smartere. Men jeg tenker vi rett og slett bare hører på litt Chris Abolade nå, jeg, i de sene kveldstimer. Og det var noen som sa til meg.

Ja, tusen, tusen takk for at du har hørt på med Petra med Joakim hele veien til nå, og bli nå på kanalen da, fordi at som du vet så får du den beste musikken her på Petra utover kvelden også, og jeg skal vi si bare starte resten av kvelden med Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

맞은 별. 내 우주와 너와 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskning av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. Ukraina har i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse i Sandvika i Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader ifølge vitner. Politiet opplyser til Budstikka at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn i Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut til uravstemning. Du får mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.